0: פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
1: אז לא מדברים, אני יכולים.
0: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות והייתי ממש בודד וגלמוד.
1: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
0: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
2: בוודאי! בוודאי!
3: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
0: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם.
3: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
0: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
3: כן.
0: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבורה?
2: בוודאי!
1: בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שאומה.
0: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
3: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
1: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה אתה משגעת?
3: תגיד, זה המיטה בחוץ, אני לא שלח משקיף אותו ונמתח.
1: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
2: לא רואים אותו מפורציגל.
0: דוקטור, היית נותן לי 25?
3: אתה היית נותן לי 25?
2: אין לי גרוש פורציגל לבנגל. אתה לוקח ויזה?
3: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
0: כן.
3: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
0: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
3: איזה למשל?
0: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
3: פרחים?
0: כן.
3: פיקשלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
1: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
0: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
1: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
3: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
0: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
3: גלדיולה.
0: לארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
3: כן.
0: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה רחלים.
1: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
3: פוקר. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
0: שנה.
1: שנה?
3: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
0: כלום, תסתכל.
3: מה הפלא שאתה...
0: מה?
3: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
0: הכל.
3: ובלי הגבלה.
0: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
3: יופי.
0: אתם גרים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
3: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
0: כמה?
3: פיקס עלה, תסגור חשבון.
1: מה?
0: כסף.
1: אתה רוצה כסף?
0: לא!
1: אתה עושה טיפול.
0: כמה זה עולה?
1: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
0: אני רוצה לשלם.
1: אתה רוצה לי, זה הכל.
0: כן.
1: אז זה בדיוק משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הרשמה.
0: כן.
1: הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
0: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
1: אתה לא תראה, קבל.
3: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
0: מה אתה אומר?
3: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
0: כמו גרי קופר?
3: כן, גרי קופר, גמד. אתה תהיה גבוה כמו...
1: כמו איירון סייד, משהו ככה
0: כדיבה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
3: אתה תהיה גבוה כמו איזה אקטיוד פוליצאי קולומבו.
0: קולומבו?
3: קולומבו שלום.
0: החלום שלי זה קולומבו.
1: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, כן.
0: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
1: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בקיץ. אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, זיגלה בגלל, בוא נפגע.
3: איך תכניס את המיטה היפן לבלבל את המוח? שותפים על זאדי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? אה, כאן רלקס. לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
1: תבדוק.
3: פיקסלה שעון.
1: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
3: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
1: נו, מהר.
3: אתה שומע משהו?
1: מה זה רדיו, ציגלי בגלל יקד,
3: אתה
1: יודע
3: אתה מזמין אותי. תשלח לי, משקר רלק, רלק. אתה מזמין אותי! משקר רלק, רלק. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. משקר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציות. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
1: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
3: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
1: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
3: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
1: מה אתה רוצה?
3: מוסד.
1: מוסד? זה מוסד? זה מוסד? אלף,
3: חבור, אלף. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
1: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפג, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפג, אתה תהיה גבוה נוגע, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופלה.
3: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
1: רק לאט
3: לאט. שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
4: לאט לאט.
3: תשחרר.
4: לאט לאט
3: לאט. לא, אתה מפריע.
1: לא לצעוק, לא לצעוק.
3: לא לצעוק. אתה עושה, זה כואב?
4: כן.
3: תחזיק חזק.
4: לא.
3: תחזיק לו את הידיים.
1: לא לצעוק.
3: לא לצעוק.

0: די, מספיק, תשבי. מהפרומנדו שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור בית? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, דחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
0: בטח שלא ידעת, איך אתה דעי, רק עכשיו אני אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
1: גוגו. נחמד מאוד.
0: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
0: מה זה? מה זה? אתה תשתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשופט בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאתי לו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
1: טבעה. יאללה.
0: ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלא. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכרת.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. עזר. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. עזר. הגיע. למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: טוב, והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכו...
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
0: ובכה.
1: כן, בחצה. ונשק צה.
0: כן,
1: שמעת. בחצה. ונשק צה. ככה אולי 13 שעה.
0: כדי שגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזהירו אותי מכן הזה, זה מביא לו פי עמד. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשית?
1: לא הספקתי.
0: נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך?
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
1: כן. בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה טוב?
0: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות. רק ארבע.
0: טוב מאוד. אז ככה, צעירה. עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדתי 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט רבע שנה? אי אפשר פחות!
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם עם שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע.
0: שומע.
1: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן. מה זה
1: מתפתחת? אתה מדבר כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למדת?
1: בטח.
0: איפה?
1: בלבנות ג'
0: מה עושים שם?
1: לומדים.
0: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
0: לומדים בשול.
1: בשול.
0: מלאכה.
1: מלאכה.
0: מלאכה.
1: מלאכה.
0: לומדים תנ"ך לומדים?
1: למה לא?
0: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
0: אין, אין, אין. אין, מלאכים ג', אין. שאלתי.
1: למה אין?
0: אין, זה כתב לו, רק שניים כתב. זה מה שאתם תקראו, לא כתב את זה.
1: לא חבל.
0: מה זה, להגדה לבית חוסה את זה?
1: באמת, אתה בן אדם?
0: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
0: כן, בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו החודשיים?
0: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
0: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
0: לא, שמחה, לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה, לא יכולה לבכות.
0: יאללה, חביבתי, אל תרגיש אותי עכשיו, אהובתי, יאללה.
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
0: מה, אני אקח גבול לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתקראו לך.
1: אבל איך אני יכולה? קוראים גם לך, תבכי.
2: כן, גולדשטיין, מה קרה?
3: הרב אבוקסיס פה.
2: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
3: אמרתי לו.
2: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
3: גם את זה אמרתי לו.
2: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
3: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
2: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
3: הוא אומר שזה דחוף.
2: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואצחה הזה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
3: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
2: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולסטין.
3: יו.
2: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
3: זה חדש בשבילי.
2: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
3: שומע, שומע.
2: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
4: שבוע טוב, רב קלוצמח.
2: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
4: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
2: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
4: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
2: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
4: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
2: לא, לעניין.
4: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
2: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
4: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
2: מה קרה?
4: אני באתי בעניין המשיח.
2: לא זמחות מדם בופקס. מה רצחק? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
4: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
2: צדקנו?
4: צדקנו, משיח כאן.
2: הוא מדבר בצינות.
4: בצינות.
2: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
4: אורגינלי, אם היה זיוף הייתי מרגיש!
2: וזה לא זיוף?
4: שמן אמיתי!
2: זה אסון!
4: אסון, אסון!
2: זה אסון! הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה! והוא, איפה אתה?
4: מה?
2: והוא ראה אותו?
4: לא, אבל היה טלפון.
2: ממי?
4: ממשיח.
2: מתי?
4: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
2: ומה הוא אמר?
4: אמר, אני פה.
2: מה עוד?
4: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
2: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל אבל איך? זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
4: מה זה לא הוא?
2: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
4: מי סיכם איתו על האחרית הימים?
2: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטר, הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסרוט משין.
4: פלוצמח. חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
2: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
4: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
2: אבוקסיס משיח בשלינה עכשיו זה פשיטת רגל.
4: שתוביל אותנו לפשוט יד.
2: בואי נשאלו אינו.
4: הוא לא פה, הוא שם.
2: בואי נשאלו אינו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
4: תן לי לומר לו מילה.
2: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
4: תן לי לומר מילה.
2: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
4: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את חיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
2: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
4: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
2: אליי, למשל.
4: אבל משיח הוא משלן?
2: אזוי.
4: משיח הוא ספרדי?
2: אזוי.
4: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
2: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמה הקודם היה מוישי משמושקביץ.
4: מוישי משמושקביץ?
2: כן, מוישי משמושקביץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
4: נו.
2: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקביץ למשיח.
4: מוישי משמושקביץ, מוישי קישושקביץ.
2: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס, כמו ריטה, כמו אדם, כמו
4: מדונה,
2: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
4: אבל היא יפה, ימח שמה.
2: מה כל כך יפה?
4: היא יפה, יפה.
2: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הווילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה. מהקליפים. הוא יודע מאיפה שאני יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
4: ציצקלה.
2: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציץ כל החסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
4: אני יודע, אליזבת טיילור.
2: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
4: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
2: יום, קים, אוי קים. אוי קים ההיר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשרת המופקר.
4: איזה
2: סרט? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
4: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
2: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים שקופים ומושחתים בעולמו שלו קודש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
4: זה הוא!
2: מי?
4: המשיח הגיע!
2: אוי, דיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
4: לא, אז מה, איפה אתה?
2: בואי לי שלא אלו, מה, מי?
4: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
2: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
3: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
4: מזי, מזי, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
3: נו, ווסר צריך אפקלוצמה.
2: מלאי פסח.
3: ונגישפטן?
2: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
3: זהו, אני פה וזה סופי.
5: אבל...
2: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
3: באחרית הימים אתה יוצא?
4: יוצא?
3: יוצא? יוצא?
4: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
3: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
6: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
3: טוב די, ירושלים הגיעה לי עד כאן, בנויה בנויה מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
2: זה אי אפשר.
3: אפשר, אפשר.
4: זה לא על פי התוכניות.
3: אני יורק על התוכניות.
2: בואי נשאר איך אתה מדבר כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
4: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
2: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
3: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
4: גאולה.
2: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
3: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח.
2: כן.
3: מה יש למשיח להגיד?
2: כן.
3: אני קץ הנפשי.
2: יו, איך פשטי.
3: או כמו שאומרים, עייפתי.
2: זה תפקיד קשה.
3: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
4: לא, לא יהיו, לא.
3: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
2: אני אבקש שקט בקהל.
3: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
4: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
2: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
3: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
4: אבל רק רגע.
3: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
4: כן, אבל כבודו.
3: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
2: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
3: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
4: מה זה עם מה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
3: נכון, לא, אז מה?
4: מה זה הסבב?
2: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
3: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
4: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
3: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
4: כן, אבל
2: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
3: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
4: אתה שאלת אותי?
3: אותך, אבוקסיס.
4: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
3: נו?
4: לא, השתגעתי בזה בכלל.
2: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
4: מה פתאום דמוי שרימס?
2: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
4: זה היה שרימס אמיתי.
2: אתה יודע כמה זה עולה?
4: כמה זה עולה?
2: 60 שקל קילו.
4: מה? 60 שקל זה לובסטר.
2: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
3: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
2: אתה שאל אותי?
3: אותך, רב קלוצמח.
2: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
3: איפה?
2: בפליאם. ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
3: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
2: בוא!
4: לא!
2: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
3: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
4: כספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל...
3: כספים ייחודיים, אה?
4: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
2: עמותות.
3: ישיבות.
4: ישיבות.
3: עמותות.
4: עמותות.
3: עמיה.
4: עמיה.
3: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
2: יש, כבודו.
3: ואני אומר לך, אין.
2: הנה אבוקסיס.
3: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
6: לא, לא.
4: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
6: עשיתו, תן לנו 100 שנה מהיום.
3: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
4: שנה, לא נספיק הכל.
3: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני תוקע?
4: שנה, שנה.
3: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
6: שנה, מילה של קלוצמן.
3: מילה של קלוצמן. טוב, אז אני פה בעוד שנה, אה?
4: אם יחצה השם.
3: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
6: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
4: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
3: אבל זה אסור על פי דין תורה.
4: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
3: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
4: תקע את הכלי.
6: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
4: תראה, אני חשבתי שופר.
6: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקוון של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקוון של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
5: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום, שלושה.
6: שלושה.
5: שלושה.
6: שלושה.
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון. קפוץ. קפוץ.
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
6: ליד!
5: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
6: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
7: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
6: יותר!
7: חסכוני יותר?
6: יותר!
7: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
7: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחול.
7: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
5: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
5: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
4: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
5: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
6: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא, ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
5: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
3: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
1: איך? אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
3: ברגים,
4: מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
4: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת.
3: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מר נחשון?
7: נו, אז איקס.
8: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמלת? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח הרצה משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה גברי. את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
3: תשתו משהו?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ! נטול מיצים!
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
4: היי כחולה.
1: היי סגולה.
4: היי ורוד ורוד.
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור מורנו. יוסי מורנו.
1: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
7: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
1: כן, כן.
7: כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לי. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
7: המקרה קרה אור לי יום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
1: 120?
7: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים. איפה אתה עולה?
2: תמשיך מורה.
7: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
1: כן.
7: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי, והשתמשתי בפתגם הידוע, ואדרת פני שכנה. אז אני...
2: אז אתה אדרת אותה, כן?
7: לא. אני חרשתי, ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
1: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
7: אני יכול למסור דרישת שלום?
1: לא, לא, לא, מר מורנו, אני
3: מבין. דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים.
1: מורנו,
3: האמא שלי.
1: לנאפולי,
8: לגנואה,
9: לחיפה, לאריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
10: לקונטרה, לשאר המשק,
9: לסואץ.
1: עשה חיים, סע בזחלמים.

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, על הבלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: היו היו פעם סיני וסיני, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-260. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרכב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 260. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג, מבחוץ. למשל, הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באביל הראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו, אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעט ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה. זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו.

0: המזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין. הסתכלי בראי. למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
1: קיבלתי חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, רדו מה, למטה, אתם מעבים את כולם. אמרתי, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה כבר נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורונו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני, יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל את זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? אם הרכים זה כלל בחבילה, אני ירד נהיית, זה כבר יקרה. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישן לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח 8, אמרתי, תגיד לי, המסוך זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, צפיקות. אמרתי, בטוח, באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובר ליד איזה חדר, אני עובר ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק-טק נעמד לי דום, נעמד לי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? אם אלה, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? אם אלה, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהן למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני רגע, אני אצא, מה זה נקרה? רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים, ענק הזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרשה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמע גלידה, שריקי על הטייס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4, מה קרה? מה זה, הכרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רגע מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת רק רגע, אני אשאל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום, ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לה, אמרת, בוא, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל הלילה עקטו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייסי, כי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת, חדר מיון.

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים.
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.

0: sul battele.
1: Misham?
0: פוגר קנתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי. איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: יזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: או, יש לנו, אדוני, ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני, רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: את הפתגם הנל מאופנת חכמנו זל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: היי, התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: טבעת, שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב. מצא אישה מצא חור.
2: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצל.
2: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
3: זה פתגם טיובלס. אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה, אני קונה אפילו יא

0: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
0: הכל בגלל הוועד.
1: אחרב בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
0: אתה.
1: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
0: כולם שופטים.
1: כן, מי כולם? מה כולם?
0: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
1: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
0: פיתה זה חמץ, שמעו.
1: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
0: איזה תוסף?
1: סלט עם צ'יפס.
0: אני רעב.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
0: אני חושב זה פלאפל.
2: פלאפל.
0: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה. שזמים בפיתה.
0: פיתה.
1: אתה זוכר איך נלעית פיתה?
0: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. בלי שביתה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!
4: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
5: שלום, שלום.
4: אתה נראה לי המום.
5: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
3: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
5: היו, היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
3: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
5: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
3: מתי זה היה?
5: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
3: מה זה אומר?
5: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
3: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
5: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
3: תינוק?
5: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
3: פשוט תינוק.
5: תינוק, זה היה תינוק תימני.
3: מנהי לכם שאת תימני?
5: היה לו שחוק פה. קרקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
3: מר קרקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
5: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
3: כמו?
5: כמו יופט פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
3: נכון.
5: וזה אומר דרשני.
3: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
5: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
3: כן.
5: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
3: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
5: הם לבשו פיג'מות.
3: נו, זה ברור.
5: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
3: למה זה שפיץ?
5: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
3: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
5: מר קרייקר, עוד מה תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
3: מר קרייקר.
5: בבקשה, בבקשה.
3: בכנות אבל.
5: בהחלט.
3: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
5: תראי, חליפתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידעו ב-40. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, הגברת שכטר, מקופה 3.
3: כן.
5: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
3: כן.
5: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
3: נו!
5: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
3: מה שמו?
5: אברהם קשקבל.
3: כן.
5: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
3: מה זה נון בנון?
5: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
3: מי?
5: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
3: כן.
5: שם התרחש קרב זין בזין!
3: מה זה זין בזין?
5: זיתים בעגבניות!
3: זיתים בעגבניות?
5: בעגבניות!
3: לא, אז חסר לי זין אחד!
5: זה הזין שמקבלו, חביב!

0: ברוך ומרדכי.
1: חן, חן.
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
1: או, מרסי, איזק, מרסי. כן הוא ממנקס.
0: חמרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: או, איזק, הלו דבר לישון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזוב.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: איזק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמרדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
2: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
2: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
3: רק רגע.
1: יקיימוס.
0: מה אמרו החלומות?
4: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
4: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
4: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
4: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמרדכי.
1: שבת שלום, מסלבי.
4: חמרדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
4: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
4: בחלום.
1: בחלום.
4: באווירון איפה עף?
0: בשמיים.
4: לא, בתוך מערת צדקיהו.
1: בתוך מערת צדקיהו?
4: כן.
0: לא יכול להיות?
4: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
4: וגם כן, לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
4: לא, חלמנו, חמרדכי.
0: איזה כוכבים?
4: במערה, והיה יער.
0: יער
4: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: כן. יער בלי עצים,
4: בלי.
0: ואווירון בלי שטחים.
4: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
4: מה תגיד על חלום כזה, חמרדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
4: נכון, חלומי.
1: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
4: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: שבת שלום לוי, ועמוס איזך.
4: חמרדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
4: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
0: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
4: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
4: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
4: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזת. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
4: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז נו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
4: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משי לוי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
4: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמרדכי.
1: ערק,
4: יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל. איזה קצת ערק תטען יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהגלב,
1: רק רגע.
4: רגע.
1: מלוך אתה, אדוני אלוהי המלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
4: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
4: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
4: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
4: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חם מרדכי?
1: שומר בתאים, אדוני.
4: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן
1: חן.
4: חן חן כן או חן חן לא?
1: חן חן אחר כך.
4: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, שלוי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
4: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
4: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכי. חמורדכי, ספר.
4: חמורדכי, ספר. חמורדכי,
1: ספר. טוב, ובכן...
4: שעשה
1: תא? לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
4: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף. תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן בלכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא באף אחד בבית כנסת ותשמע במור אוסנך?
0: תגיד לו שתבוא.
4: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדך.
1: תגיד, בלי נדר, אז לא.
4: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה. אבלה,
1: אבלה. אבלה,
4: חמורדך.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
4: יעני מההתחלה.
1: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמורדכי, לא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
4: ומה?
0: וגחן.
4: נכון,
0: בגן.
4: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
4: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
4: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
4: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמורדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
4: אולי.
0: והיא.
4: והיא.
1: היא ערומה הייתה על הבטח.
4: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
4: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
4: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
4: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
0: מספיק
1: לסיבי, יבס.
4: מה זה,
0: יבס?
1: מה?
0: היו.
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
4: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסתה.
0: עד כמה שידוע לי...
4: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
4: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
4: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
4: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
4: ל...
1: ל...
4: ל...
1: ל...
4: ל...
0: הופכת את סדום ל...
4: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
4: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה. איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
4: עמורה, לא? עם העומרים שהיה. עם בועז, עם חווה מואביה.
1: זה רות.
4: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
4: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
4: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
4: חמורדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או הוא אותה... עזקת, עזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי, התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
1: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
4: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
4: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
4: אם לא גרו בית משותף?
3: אז מה אתה מדבר?
4: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזה? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל איזק שוכחים דבר כזה?
3: שלוי דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
4: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים. אני התבלבלתי.
3: איזה מרגלים?
4: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים. אני
1: שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
4: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
4: עם נענע?
3: עם נענע.
4: אבל אין נענע.
3: נענע.
4: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
4: הרבה חם.
3: חם.
4: חזק.
3: חזק.
4: חריף.
3: חריף.
4: סמיך.
3: סמיך.
4: רך.
3: רך.
4: פריך.
3: פריך.
4: קצת סומסום למעלה.
3: סומסום למעלה.
4: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
3: ביצה על יד זה גם.
4: אז אתם רוצים בורק.
1: אוהו!

0: Hello.
1: רק שנייה.
0: אוקיי.
1: בסדר? טוב, ביי מוטיף, ביי. הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: הגעתי למשקר?
1: נכון.
0: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
1: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
0: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
1: כן.
0: במרכז התלונות שלכם.
1: כן.
0: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
1: שמה?
0: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
1: מה אתה עושה?
0: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
1: כן.
0: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן יו. שהכנסתי את היד מתחת לזה,
1: כן.
0: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
1: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
0: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה
1: כן.
0: בסדר.
1: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
0: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... צריכה אפילו לשאול.
1: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
0: לא, זה לא לגנוב.
1: אז מה ניסית לעשות?
0: זה להלוות.
1: להלוות.
0: זה גם זה מה שאני עושה.
1: ומתי אתה מחזיר?
0: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
1: מה?
0: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
1: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
0: אני צמא. אני אסביר לך.
1: אוקיי.
0: הייתי צמא.
1: כן.
0: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
1: כן.
0: אז ניסי להסיע לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
1: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
0: בדיוק, אם יש פתח.
1: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
0: שמי פייגין.
1: עוד פעם?
0: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
1: כן, מה, בוא...
0: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
1: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
0: לא.
1: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
0: נכון, נכון. אני
1: ניסית להוציא את המוצר.
0: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
1: כן.
0: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה, ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
1: נו.
0: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
1: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
1: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
0: היא שלכם, היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם מי שם השגת את הטלפון, להתלונן.
1: מה?
0: מי שהיה, יש לכם כזה טלפון שרשום, אנה התלונן אצלנו, נכון?
1: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים.
1: רחוב הנשרים באיזה מבנה, באיזה מקום?
0: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
1: איפה היית?
0: בחיפה.
1: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף, רגע, סליחה. כן.
0: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם ממש, פצעתי...
1: אז תתבע.
0: כל היד שלי נפתחה.
1: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
0: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
1: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
0: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
1: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
0: 100%.
1: בבקשה.
0: אוקיי, ביי. Thank you.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. בעוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, hello there. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, אתה אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחרי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבא. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אליך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? מחיאות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זהו בא לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב.

0: הפסטיבל מועבר עליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה עליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: יצחק.
3: יעקב.
0: יצחק. אפשר? אוואן.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה. באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב. מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אימא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאלו.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
1: אי, יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאלו.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את באה איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד, מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני? היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.

0: לא, יוסף אינקה שלא. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלא. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. חול לרזון מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: לא הבנתי.
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: אנו, גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, או, סליחה. שוונה.
1: בבקשה?
0: שוונה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: מי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת בשביל לא לעכב לך את העבודה?
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סיד צריך לקנות. פרפר קלייסטר, שמרקל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל את
0: המנה. 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לעכב את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחז גשם.
0: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מאיזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות כדורגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל מפריד.
0: המגרדת אתה מתכוון.
1: מגרדת אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך בגלל.
2: על הדלעונה הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
3: בוא, בוא.
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: צבע. דוקטר! דוקטר, בואי נה! בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדלך. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. מלו.
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? לא. אקספרסיוניסטי.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך חוץ
3: מהם? אני חוץ מהם.
0: אדוני.
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
1: בחייך.
3: הוריד את היד.
0: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
2: סלמת.
1: אין שם! איש! מה אתה עושה לדבר?
0: מחליף את מויש הזה שלך.
1: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר. תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!
4: בשנה 2005, שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די, די, די.
2: שלום, אתה יוסף? סוציובה.
3: נעים מאוד,
2: אה? חיה, אני איתך ערב במשמרת.
3: אה.
2: אתה מתפלא?
3: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
2: הפתעה.
3: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתי. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
2: אמא שלי.
3: מה זה?
2: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
3: אמא שלך?
2: כן, לא יכולה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
3: אה, נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
2: כן. גם היא אמרה עליך.
3: שאני נחמד?
2: לא, שאתה לא סוכם את הפה.
3: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
2: מה כל כך צעיר אצלה?
3: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
2: גם אתה נראה לא רע.
3: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
2: מה זה בסך הכל?
3: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
2: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
3: כן, אז מה?
2: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
3: חצי דרך? תודה רבה לה.
2: אל תיקח ללב.
3: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
2: אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
3: כמה?
2: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
3: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
2: ביטוח חיים.
3: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
2: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
3: כן, את צודקת.
2: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
3: מה זאת אומרת?
2: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
3: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
2: היא באוברדרפט.
3: בכלל? היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
2: אוברדרפט.
3: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, פינה שאת זאת היא.
2: תודה רבה על המחמאה.
3: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו, ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
2: טוב, טוב, טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
3: לא, לא, לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
2: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
3: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
2: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
3: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
2: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
3: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
2: זה מה שמחרת לאמא שלי.
3: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי לספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
2: מטומטמת.
3: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
2: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
3: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
2: מה, זזה לך חוליה?
3: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
2: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
3: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
2: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
3: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
2: אתה רוצה שנשב?
3: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
3: כן, זה יש שינוי לטובה.
2: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
3: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
2: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
3: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
2: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על ש... מוזיקה קלאסית, הולך?
3: כן, הולך טוב.
2: סנסן, קרנבל אחרי.
3: אוהב מאוד.
2: איך מות הברבור?
3: להישען.
2: אוי, סליחה.
3: פחדת, אה?
2: לא.
3: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
2: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
3: זה יפה זה, מה זה?
2: מר שאבה.
3: תישאר.
2: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
3: טוב, טוב.
2: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
3: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
2: לא, לא, לא. לא,
3: חבל. אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
2: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
3: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
2: בסדר, בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
3: נו?
2: אז איך זה שאתה כזה חולני?
3: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
2: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
3: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
2: איך זה אביק, בסדר?
3: זבי?
2: המפקד.
3: זבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זביק, זביק. תבינה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
2: הרגל.
3: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
2: הוא שבר רגל, לא?
3: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
2: נו, אז מה איתו עכשיו?
3: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
2: בדעה. טוב שפגשתי אותך.
3: כן, למה?
2: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
3: סודי ביותר.
2: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
3: מה לא קוראים לו זאביק?
2: למי?
3: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
2: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
3: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
2: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
3: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
2: לא מרגל, להיות כזה חתול.
3: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
2: חתולים מרגלים, אה?
3: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
2: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
3: ינם, ומי את חושבת אכל את הינים?
2: מי?
3: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמנים. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלדי אותי, בסדר?
2: מה, היית במודיעין?
3: סודי.
2: שריון?
3: סודי, אני אומר לה.
2: תותחנים?
3: סודי.
2: וכמה ופלה?
3: חצי לירה ומצופה 60 עד...
2: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקל, מה עשית?
3: חרה.
2: פקיד או חובש?
3: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
2: כן.
3: מי בא מחר?
2: אמא שלי.
3: את באה איתה?
2: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
3: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
2: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התמיכה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
3: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
2: 9,000, 10,000.
3: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
2: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
3: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
2: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
3: יש לי רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
2: תגיד, אתה נשוי?
3: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
2: אתה אחד מאלה, תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
3: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
2: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה. אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
3: לא להגזים, לא להגזים, כן?
2: תשם, פטפט, שתי קפה.
3: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
2: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
3: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביטוח חיים? זה באמת יפה מצידך.
2: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
3: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
2: אז אשתך
4: תהיה מאושרת.
3: למה?
2: סוף סוף
4: תביא
2: הביתה כסף.
4: תודה על כל מה שבגעת, על
3: עוגן העין,
4: על
3: צ'קו
4: שניים,
3: שבזכותם אני קיים. גגע, גגע.
4: בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת לקליניקה? לא, לא שומע. מה שלומך הבוקר? קליניקה! את קיימת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים אחד בנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו, ניליקה, רגע, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתכון, נשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
5: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
4: 240 שקל, בבקשה.
5: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
4: 240 שקל.
5: ניקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
4: נו, אז זה בטח 240 שקל.
5: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
4: זה רק הקרם עולה לי 60.
5: מה? כן. ראית 200?
4: כן.
5: ראית 60.
4: תודה רבה, מוטה. תודה רבה. קוראים לך?
5: אלברט, אלברט אזולאי.
4: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
5: טוב.
4: ממש רק הרגע.
5: הולך.
4: אחד בא לפסיכולוג.
5: כן.
4: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים אחד בנות עליי.
5: כן.
4: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
5: אבל... למה אתה מעיף את זה עליי?
4: במה אני יכול לעזור לך?
5: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
4: גנב גדול.
5: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
4: אהו. כן. אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
5: מה?
4: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
5: מה?
6: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
5: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחת באף.
4: כן.
5: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
4: דבר ראשון, תגגע, תגגע.
5: אני רגוע.
4: שף, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
5: הנה, השתחררתי.
4: ממש, תן לסבקה, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך? זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
5: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
4: לטוס פדיקוס פריבה ורדה. לא. תדע לך, אלברק, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
5: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
4: סליחה.
5: כן?
4: לא הצעתי לך קרם.
5: כן.
4: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
5: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
4: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
5: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות.
4: שובר.
5: פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
4: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
5: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
4: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
5: בסדר.
4: כן.
5: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
4: רק רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
5: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
4: אבל כמוג לבן קורא לך קרזי.
5: כן, כן.
4: תמשיך קרזי, זה ממש זוגם מותק.
5: טוב.
4: מה קורה עכשיו?
5: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
4: כן.
5: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
4: כן.
5: אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
4: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין אותי.
5: עכשיו אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
4: כן.
5: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים! אל תעשו גלים! ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן,
4: ואז פתאום נפתחים שמיים!
5: וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, ביד שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
4: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
5: איך אתה יחסיק? אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו. איך ידעת את כל הקטע הזה?
4: רק אתה חולם את הגלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת.
5: החוצה, החוצה, אני מבקש.
4: ואז יוגדים מלמעלה
5: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
4: שמים לנו
5: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה
4: ולא רואים את האגס.
5: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אך ירב ירב, אך יוול יוול, איפה, איפה, איפה, ארץ ישראל.
4: ואך ירב ירב, אך יוול יוול, איפה, איפה, איפה, ארץ ישראל. יחד כולם!

0: לשכת העסוקה של הום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות עוזר?
0: באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא לצעוק.
2: אתה לא היה הראשון, אתה לא היה הראשון.
0: לא לצעוק, אחד אחד, רבותיי.
1: עד אחד, עד אחד, עד אחד.
0: לא לצעוק, שקט, לא לצעוק.
2: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
0: כן, מי אתה, אדוני?
2: אני הראשון.
0: מה שמך, אדוני?
2: פנחס וסרמן, יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה.
1: וסרמן,
2: זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד? מה?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הוויל דה חיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד ערב.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי, אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורעיתים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור,
2: ייצור. נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: או, זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא
2: נוכל
1: משהו, עשה לי
2: טובה. רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום, וסרמן. אני אומר לך,

0: אין מה איפה אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח, 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום כבוד השר, שלום.
1: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברית, צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, נקמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין. אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, אני... יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, ו... שערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטסות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלון זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל
1: מרפא עובד. מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
2: ברוך הבא.
1: שלום.
2: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
1: פוחצ'בסקי.
2: אין דבר. מצפת?
1: על יד, מפתח תקווה.
2: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
1: כמה עולה הכיסא היום?
2: לירה, רבע שעה.
1: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
2: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים, ושתי. תשתה קפה?
1: בכמה הקפה?
2: 80 גרוש.
1: נשתה בפתח תקווה.
2: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
1: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
2: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
1: הכאב גדול.
2: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
1: ברוך השם.
2: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
1: למה שלא ירגיש?
2: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
1: לפי רצון כבודו.
2: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
1: כאשר עבדנו, עבדנו.
2: אמן. תריח מעט טבק.
1: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
2: טוב, תתעטש.
1: בכמה התעטשות?
2: On the house.
1: לא. אצלי האף בקלקול.
2: באת בעניין האף.
1: חס ושלום.
2: בינו לבינה?
1: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
2: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
1: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
2: דוד מצד אב, אם?
1: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
2: ואיפה הוא?
1: הוא פה.
2: מה יש לו?
1: חולה.
2: איזה חולי?
1: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
2: מחלת העליזות?
1: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
2: וככה הוא מהלידה?
1: לא, הוא יתום.
2: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
1: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
2: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
1: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
2: לא עזר.
1: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
2: עלובי החיים.
1: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
2: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
1: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
2: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
1: גם לא. לא, נראה לי, אני אין לך חכמימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
2: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימון.
1: החכמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
2: ועליז.
1: כמו חתן.
2: זה קשה. קשה.
1: אז מה נעשה?
2: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
1: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל מכון שאני עצוב מיסוד.
2: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
1: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
2: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
1: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
2: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פה חצ'בסקי.
1: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
2: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
1: חלק.
2: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
1: אבל לא בכוח.
2: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
1: אתה דוד שלו.
2: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
1: למה?
2: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
1: אלגנט.
2: בן פורת פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
2: דומה לגינה. מה שלומך נח?
3: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
2: איך המצב רוח?
3: תראה לפי הבקבוק.
2: איך הראש?
3: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
2: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
2: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
3: תראה לו יד עוד?
2: יד שנייה.
3: על העיני ועל הראשי.
2: וואו.
1: מה ראית?
2: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
3: איזה אסון?
2: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
3: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
1: עליז.
2: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
2: ביתך יחרב עליך.
3: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן אני לא הרבה בבית.
2: והרי אסון שהגיע זה עתה.
3: הלאה.
2: הפועל בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: יידרדרו, אני מכבי.
2: גם מכבי בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: אני מכבי נס ציונה.
2: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
3: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
4: למה?
3: הם בליגה ג'.
4: אמרתי לך בלתי עציב.
2: תראה לי את הלשון.
4: של מה את הלשון?
2: זה תכסיס הודי.
4: הודי, תראה לו.
2: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
3: אורגינל, אורגינל.
2: ראיתי.
4: מה?
2: ראיתי בתחרושת ענקי לסרדיני.
3: של מי?
2: שלך, חמור.
4: לא.
3: אבל אני לא צריך בתחרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
2: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
3: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
4: הוא אין לו קיוסק.
2: אמרתי שיהיה, שיהיה.
3: יאללה, אבל לך אני אין לי גזוז, איך יהיה לי קיוסק?
2: גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
3: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינפלציה.
2: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומה. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
4: חכם מימון, אתה התחרפנת.
2: מספר נעליך מה?
3: אני אין לי נעליים.
4: אין לו נעליים.
2: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
3: זמש אביך.
2: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
3: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
2: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
3: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
0: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני. אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות כנקמה? כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר. וזה מהלך תימני הולם ויפה. אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטסות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו, וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום סמי, הפלפל עובד.
2: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
4: בסדר, יופי.
2: אתה בסדר?
4: הכל בסדר? מאחר,
2: אוקיי, מאחר. מה זה? מה זה, סמי?
4: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
2: אה?
4: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
2: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
4: אני חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
2: את הטייר, כן, כן.
4: אתה אמרת את הטייר?
2: כן.
4: אז מה אתה עושה? אתה אמרת את הטייר, זה אמרת את הטייר,
2: אתה רוצה לצחור? אה, יענו, זה הטייר שלו.
4: אתה לא אמרת את הטייר?
2: כן.
4: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
2: מאה, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: אה, מאה אחוז.
2: היית
4: פשוט
2: אי הבנה,
4: אתה אמרת,
2: אתה מתטייר,
4: אני
2: אומר
4: לך
2: את הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: כן, סוי, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה
2: מתטייר, אני אמרתי לך את הטייר. תגיד לי,
4: סמי,
2: מה אני אמרתי לך?
4: סוי, אתה אמרת, אתה
2: מתטייר. מה אתה עשית?
4: אני
2: הבאתי
4: לך
2: את הטייר. מה אמרתי לך?
4: תודה רבה.
2: זה הכל, מה אתה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
2: זה גם גינה פנימית שלו.
4: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
2: סמי, זה יכנס בתוך זה?
4: כן.
2: אפשר לראות?
4: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
2: נכנס?
4: כן.
2: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
4: הפיאט גמרת אותה.
2: כן?
4: בטח, למה? מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
2: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
4: לא, זה נרבז, אתה יודע.
2: לא, לא הבנתי.
4: הפיאט, היא לא זה נרבז.
2: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר? רבז, רבז,
4: אתה פרסית, מה זה רבז? פרסית?
2: לא, זה רבז, לא, זה רבז.
4: אני אומר לך, הפיאט, לא, זה רבז.
2: אז תגיד, לא, זה רבז. מה אתה אומר,
4: לא,
2: זה
4: רבז? הפיאט, לא, זה רבז.
2: למה?
4: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. אני יודע, לא זז רוורס.
2: הורדת מהג'ק?
4: הורדת מהג'ק, כן.
2: ולא זז רוורס?
4: לא זז רוורס.
2: שחררת הנדברקס?
4: שחררתי הנדברקס, בטח.
2: ולא זז רוורס?
4: לא זז רוורס.
2: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
4: מה אורגינל חדש?
2: לא זז רוורס?
4: לא זז רוורס.
2: הכנסת רוורס?
4: לא!
2: הבקיע עליך בקע! אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
4: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
2: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
4: תיאוריה,
2: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
4: תבחן אותי, אני אומר,
2: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשדה שאתה לא יודע. מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
4: חייך.
2: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
4: סבר תיאוריה.
2: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
4: לא, לא קונצי.
2: ארכה, באים אליי ובאים אליי, באים אחר כך. כל הבלגנים איתך,
4: בסדר.
2: בבקשה.
4: בבקשה.
2: שאלה ראשונה.
4: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחליף. פעם אחת תמיד אני לא נחליף. כן?
2: כן.
4: מסילה בפנטומימה. דיבורים חבוב, דיבורים.
2: ניקח שאלה אחרת. תני את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, היה לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
4: אל.
2: אתה נוסע על גשר.
4: איזה גשר?
2: גשר אלן.
4: לאיפה?
2: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
4: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
2: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
4: אז אני פותח את החלונות.
2: תפתח את החלונות?
4: כן.
2: רק תיסור יותר מהר, זה הכל.
4: אז מה אני עושה?
2: מפעיל בישרים, יא אהב.
4: אני ידעתי את זה.
2: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
4: אתה מכשירים שאלה אחת?
2: היום מכשירים ברבע שאלה.
4: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
2: נוסע בכביש החוף.
4: ברבת עמון.
2: קח את זה, עשי בכך, עשי בכך, עשי בכך.
4: מה אתה נעלם?
2: מה יש לך ברבת עמון?
4: אז תפנעתי לרבת עמון, מה אתה כועס?
2: סע לגדר הטובה.
4: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
2: אתה נוסע בלילה.
4: בלילה.
2: ממולך שני אורות.
4: שני אורות.
2: איך אתה יודע אם זה מסעי?
4: כן.
2: או שני אופנועים?
4: מפעיל בישרים.
2: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
4: אני צופר.
2: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף לילה גדר, למי אתה צופר?
4: שחרר הנדריקס.
2: מה, נסעת בהנדריקס משוב כל הזמן? נו בטח, כי זה מהר, האורות מתקרבים.
4: מה אני עושה?
2: עובר באמצע.
4: מה באמצע?
2: אם עברת, זה שני אופנועים.
4: אם לא עברת.
2: מסעי? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות. בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
4: איזה קלרשו?
2: הפיאט של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
4: מי קלרשו?
2: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
4: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
2: עם השר האוצר, איך זה הולך?
4: שר האוצר, נכנס עם השר הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
2: נכנס. אם ירום מזר ונשמע משהו חדש.
5: אהלן גלינגלין.
3: וואלה חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
2: כן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לרומנית אוכל שורבה.
2: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
2: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
2: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
3: סמי,
4: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
2: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
2: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה אין לנו שם?
6: אין לנו רגולייש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
2: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
2: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ואת השמן שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרסו, כמה שאתה רוצה.
2: הכי טוב, כן.
4: הלאה, חברים.
2: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שזה מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאה שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים, השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאה אומר לו שבע, השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאה אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת זה אף
2: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
4: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
2: עבודה, עבודה קשה מאוד על הרשות. תאמין לי, שלושה ימים מתחת למכונית שלך, ארבעתנו. הוא, אני, סמי וסעבא.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
2: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ובברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
2: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
4: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בשמש, בברקס, האלמנט,
2: אלמנט, לא נחליט, אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
2: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק לך.
4: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
2: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
2: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
2: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים דחיים, זיים מגיזון, סלם יעלה, כל אוכמה תועלתי ברכת.
2: ככה וככה.
3: ככה וככה.
2: אם זה ככה, נלך לך ככה.
4: ככה וככה?
3: אנו חבר'ה, בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
2: סגור איתו חלבון סבא.
4: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
3: גפלטינות. איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
4: שכחת לבולה.
2: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
2: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
2: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
2: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
4: שבע.
2: מה שבע? מה כמה?
3: די! מה, אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר האוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
2: לא נדוח לי
4: מה,
2: סבתא.
4: מה היה?
3: אז, רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ואת השמן שבן ברקס, האלמנט, אתה לא
2: מבקש. עכשיו נכניס לך גם את
4: האלמנט. ככה וככה.
3: עכשיו אתה מדבר. כמה?
2: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
2: 500 לירות.
3: קלרש. 2,000? קלרש. 10,000!
2: אל תגזים בחייך. נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
4: החלפנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
4: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
2: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: עושים ניקול החדש, זה טיפול 5,000.
4: ניקול 10,000 מחזימים.
3: אתה רוצה לדעת מה?
2: סמי, עזוב
5: אתה ירוק.
7: סמי, עזוב אותו. תרגע. סמי, עזוב אותו. עזוב אותו, תרגע. סמי, עשה לי טובה, עזוב אותו. תרגע, טוב, עזוב, עזוב אותו. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
5: לא.
7: אז עזוב אותו, טוב? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, טוב? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
5: מה היה לנו
7: שם? סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
5: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
7: שתי, שתי,
5: שתי,
7: שתי,
5: שתי,
7: מה הבאת לו סמי?
5: מה שאתה אומר, עצבים?
7: מה זה?
5: שאני מורד!

0: עזרא דיירקט גאים להציג.
1: למה מי אתה הזבל? יאללה אוף אוף אוף אוף לי מהעיניים, אמר הנמר. בכלל בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה, וזה הייתה אפייה שווה.
0: קלטת קוקו לילדים,
1: ואז הם התחילו מכות עד העצם היום הזה.
0: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.

0: טפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
1: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
0: היו היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
1: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
2: הלו, אוטובוס!
3: רגל ודן צריכים להתאפל.
4: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
1: לכמה שנים.
4: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
1: מחכה לאוטובוס.
4: יופי, יופי.
1: ואתם?
4: גם כן מחכים.
1: יופי, יופי.
4: נו.
5: איפה היית?
1: מה זה חשוב?
5: בדרום?
1: מה זה חשוב?
4: בצפון?
1: בדרום.
4: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
1: מה, זה לא יפה?
4: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
1: לא, לא, זה היה לבן.
4: אותו שובה, אותו שובה.
1: מה נשמע איתכם?
4: ברוך השם, ברוך השם.
1: איך האישה?
5: סוחבת.
1: איך הילדים?
4: נגררים.
1: איפה הייתם אתם?
4: מה זה חשוב?
5: מה זה חשוב?
1: בצפון?
4: לא.
1: בדרום?
4: לא. זה חשוב.
1: ים!
5: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
1: אז איפה היית?
5: היינו בהגה.
4: הגה, כן.
1: מה? אתם בהגה?
4: כן. לא לבד, היו עוד.
1: מה? בחורים כמוכם בהגה.
5: כן. אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
1: הלו, אוטובוס.
6: מה אני אגיד לכם, זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
1: כן.
6: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פריימט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
4: אפילו ברמזור.
1: כן.
4: וקולנוע?
1: כן.
4: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע.
1: כן.
4: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
6: השכנים?
1: כן.
6: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי קוסטה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
4: ומשטרה?
6: עזוב את המשטרה.
4: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
1: כן.
4: אתה עומד מעבר חצייה.
1: כן.
4: אור אדום מחכה לירוק.
1: כן.
4: אל תחכה, אדוני, תעבור את המעבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום?
1: כן.
4: אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
6: השכנים?
1: כן.
6: ולי עליי.
1: זאת אומרת, זמנים חדשים,
4: זמירות ישנות.
1: כן.
6: אנחנו
4: חיילים אמיתיים. רגע אחד.
1: אני הייתי
6: קודם. חשוב לי, זה היה קודם. כולנו חיילים, כולנו.
4: רגע,
6: אתה דברת, אל תדוב את זה כל הזמן. איפה נכנסים פה עם הלבית? לך את לא ראה, אין מקום.
1: אין מקום.
4: גברת, כל רגע יש אוטו.
1: כן.
6: חמר.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'ארלי וחצי, יגידו אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופה, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריה עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קאבה גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
2: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
2: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
2: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
2: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
2: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה, ארץ בזין.
2: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.
0: מה?

ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לדע לחתוך סלט, המולה אבית תלד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלופנים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זאטר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס, שירים את היד. מי שיצביע ביבי, שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצבעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומרת, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי היהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. בעל ההופעה האחרונה שהייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום, זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר. מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס.

0: אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה, אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן המולה בי תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. What do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: try to break my balls.
1: אל בטוח שבור את הביצים.
0: Mother should build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמי, מירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל עמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים ליגאל עמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע, ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט, מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין? הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דבקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.

0: تسلحولي באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם. קורביי, ידידיי ובני משפחתי, אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
1: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר גדול היה שבועיים בפינה לשפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפילו, אבליץ.

0: Daniel.
1: בהיותנו. בהיותנו בארהב ברית.
2: תעוד.
1: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
1: בהיותנו ב-United States.
3: United States, טק, קבב, שישליל. טק. United Mangal. טק, טק. וואי, שיבה.
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: שלום, פה זה הרשמה לבית ספר הדתי?
1: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
0: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
1: חס וחלילה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
0: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
1: אוקיי, אז אני רושמת אברהם.
0: לא קוראים לו אברהם.
1: שלמה?
0: עידן, אמרתי לך.
1: עידן? וואו, זה שם מקסים, עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושם את אברהם.
0: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
1: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון השיר שלנו.
0: את צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
1: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
0: 92.
1: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
0: הבנתי מה קורה פה, את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
1: חס וחלילה, אדוני שפירה, גבירתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך, אבל קודם כל עליו לעבור מבחן התאמה.
0: מה זה מבחן התאמה?
1: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה, האם הילד שלך נראה ככה?
0: לא.
1: אז הוא לא מתאים.
0: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראי.
1: גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינך, זה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
0: לא קוראים לי קברה.
1: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
0: איפה זה?
1: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס. זה כתוב פה.
0: מתכוון לכפר סבא?
1: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
0: מה זה חבש?
1: זה מאיפה שבאתם, לא?
0: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
1: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
0: נו.
1: הילד שלך הוא אתיופי?
0: כן.
1: אז לא.
0: יודעת מה? נמאס כאלה. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
1: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמחנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.
2: לא קיימת הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
3: אני מניע. בית המשפט! תנו את הצ'ק! עשרים ותשע שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט חי!
4: אתה הנאשם?
2: לא, לא, אני הנאשם.
4: אתה נראה לי יותר נאשם ממנה. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
2: מה?
4: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והאש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
2: כבוד השופט, אני אשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני נביאי המעפילים לארץ.
4: באמת? אתה הבאת מעפילים?
2: 50-60 כל יום.
4: כל לכבוד.
5: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
4: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
5: כבר אז היו יורדים.
4: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
2: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכי אחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
4: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
2: זה הכל?
4: אבל תראה, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לי רק בינה אחות השתיים, 20,000 לירות. רבותיי, זה בית משפט פה.
2: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
4: נו, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
5: אני גם תומך בהורי.
4: 50,000.
2: הוא גם יתום.
4: 30,000, גמרנו.
5: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
4: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
2: מה החשבון?
4: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
5: לא.
4: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
5: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
4: איך הייתם רוצים לקבל?
2: בדולרים.
4: אין בעיה.
6: לא תראו, תראו, תראו.
7: ראו, ראו.
6: לא תראו, תראו, תראו.
7: משה,
6: איפה היית, משה?
7: היית?
6: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
7: אני אומר לך,
6: היית בחוץ לארץ.
7: לא!
6: כן.
7: משה!
6: יעקב.
7: יעקב.
6: משה.
7: לא, אני לא רואה טוב.
6: אתה רואה טוב מאוד, חביב.
7: משה,
6: יעקב.
7: יעקב.
6: משה,
7: בואי נה, בואי נה. מה זה?
6: ככה זה.
7: מה אתה עושה? ככה עושים?
6: עושים.
7: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
6: מתנהגים.
7: טוב, איפה היית?
6: אירופה, חביב.
8: רגע!
7: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
6: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
7: משהו? מתנות, הבאת?
6: רגע, תן לי לשום, עוד הכל הרוס.
7: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
6: יהיה, יהיה.
8: מה יהיה?
7: העיקר שיהיה.
8: תשמע, אני נסעתי...
6: נסעת עם האישה?
7: לא, איתך. איך היה, משה?
6: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
7: אבל אני מבין שנחת.
6: בילית, אה?
8: נו די!
7: מה אתה צועק?
6: מפני שלא נותן לפתוח את הפה.
8: אני לא נותן
7: לך לפתוח את הפה.
6: אתה לא נותן להוציא מילה.
7: אני לא נותן לך להוציא מילה.
6: אתה לא נותן להוציא מילה.
7: זאת אומרת, אני מפריע.
6: אתה מפריע.
7: אני מפריע.
6: תגיד מילה.
7: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
6: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
7: התאספנו.
6: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו בטח.
7: ספר איזה... אני אגיד לך, ספר רשמים.
6: רשמים, זאת המילה.
7: יצאנו.
6: לא יצאנו, נו.
7: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
6: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
7: מוציא לי את המילים מהפה.
9: הגענו
6: ביום. לא הגענו.
8: אם
6: נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
7: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, לא יודע לך מה זה. ספר חוויות.
6: חוויות, או.
9: הנסיעה בכביש החוף.
7: לא אתה בכביש החוף? זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
9: יש.
7: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
6: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
7: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
6: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
7: מדבר, משה, בחייך? אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
9: לא.
5: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
9: לא.
5: לא, נו מה?
7: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
5: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
9: כן.
5: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
9: אז מגיעים לאשקלון.
5: מה אתה? אתה היית באשקלון?
9: כן.
5: מתי?
9: עכשיו חזרתי.
7: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
9: אף פעם.
5: אז למה אתה לא מדבר?
7: מה אתה שותק? מה
5: יש לך באשקלון?
9: סתם נסעתי לנופש.
5: איזה נופש?
9: נסענו כל החברים מהמכון.
5: איזה מכון? איזה מכון?
9: מכון שמשון.
7: איזה מכון שמשון?
9: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
5: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
9: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
7: אתה החלטת לשגע אותנו?
9: לא.
5: איזה שמשון? מה שמשון?
9: שמשון הגיבור.
7: זה מהתנ"ך?
5: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
7: עם האבן שהרג את העמלקים.
5: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
9: עם האינדיאנים, הפאשר.
7: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
5: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
9: מי כבש את יריחו?
7: מלכת שבא.
5: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
9: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
7: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
10: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולא. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר.
5: זהו? אל תתערב.
10: תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
3: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
11: לא עולה.
3: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
11: אני יורד.
3: שפילמן, תביט לי בעיניים.
11: לא.
3: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנטר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
10: אל מלא רחמי.
3: מה קרה?
10: עשיתי קדיש לכדורגל.
3: למה קדיש?
10: התגדל והתקדש שמי מגרש.
3: מי זה הבן אדם הזה?
11: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
3: מה הוא עושה פה?
11: הוא מומחה.
3: מומחה למה?
10: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
3: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
11: שפה של המומחה.
10: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
3: מה יורד?
10: יורד.
3: מי יורד?
10: הפנתר.
3: איפה יורד?
10: אמריקה.
3: פנטר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
11: בעברית?
3: כן.
11: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
10: מלוכלכים.
3: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
10: קבלנים.
11: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
10: אוכלים סטקים.
3: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
11: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
10: פייסני.
3: רק זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
10: נחשים.
11: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
3: מה נוזלים?
11: נוזלים, נוזלים.
3: איך נוזלים?
11: בצורת כסף, דולרים.
3: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
10: אדון אזמרה.
3: אין נוזלים.
10: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
3: נגמר נוזלים.
10: כוכב אהבה.
3: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
10: מי דיבר על נוזלים?
3: הפנטר.
10: מתי?
3: לא זוכר.
10: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
3: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
10: לא שמעתי.
3: היידה, שבת שלום.
10: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטר.
3: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוחר?
10: אל תשאר.
3: לא שואל.
10: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכור. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אסמרלדה, אה?
12: עולה מתפרפר.
10: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
12: לא, לא, זה, הוא ימני, ימני.
10: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
12: אוהדים, זורקים בקבוקים.
10: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אסמרלדה?
12: אה, מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
10: צריך ניברסיטה.
11: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
10: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
11: דיברנו.
10: אז תן לי גמור. תגמור. איפה אחזנו?
12: באוניברסיטה.
10: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
12: וזה הכל?
10: זה הכל.
12: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
10: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
12: לא גמר?
11: לא, לא יצא לי.
12: טוב, שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
10: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
12: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
10: תסדרו לו תעודות שגמר עממי וגם כן שגמר תיכוני ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
12: וזה הכל.
10: נאמר.
12: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
10: זה הכל.
12: יאללה, תעלה.
10: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
12: איך אוטו?
10: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלה, תרשום איזה אוטו.
11: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
12: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
11: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
12: לא נסעתי.
11: זקי הסטופר פתח קיוס?
12: לא שתיתי.
11: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
12: בסקוטלנד, למה?
11: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
12: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
11: מאיפה שתביא את הסטריאו.
10: יותר טוב טלוויזיה.
12: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
11: שיעלה דוד.
10: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
12: פעות.
10: פעתעת.
12: במה עניין?
10: במה עניין? הזמנות.
12: הזמנות והנחות בטלות.
10: פנתר מונחה ומבוטל.
12: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
10: לכל המשפחה.
12: נו, נו, כמה, כמה?
11: 10.
10: 167.
12: איזה רחוב?
10: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
12: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
10: סע, תתנצר ותגדר את ילדים שלך באיזה מיסיון.
12: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
10: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
12: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
10: 167, לא אחד פחות.
12: למה לא 168?
10: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
12: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
11: שיעלה לו.
10: ועכשיו נרד לעניין.
12: איזה עניין?
10: העניין מהחיים באופן כללי.
12: איזה עניין?
10: הנער, אדון אסמרלדה. הנער אינו נער.
12: מה קרה?
11: מה?
12: מה עשית? מה עשו לך?
11: אמרת לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
12: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע.
11: לא, לא.
12: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
11: אני יודע.
12: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
11: אלה, תעזוב, אלה.
12: שפילו.
11: חלה.
12: שפיל קובי.
11: חלי, אתה. תעזוב אותי למה שאני נקרא.
12: דוד, למה הוא נקרא?
10: הפנתר צריך להתחתן.
12: בשביל מה?
10: למה שהוא נקרא?
12: שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
10: לא יכול, לא יכול.
12: מה קרה?
10: אין אישה.
12: שיקח את האישה שלי ויעלה.
10: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
12: למה לא?
10: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
12: מה רע ביד שלישית?
10: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
12: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
11: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
12: פנתן, אתה לא סומך עליי.
11: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
12: פנתן, עליי.
10: ואיפה יגורו?
12: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
10: ואחרי החתונה?
12: אצלי בבית.
10: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
12: שבת שלום.
10: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
12: חג שמח.
10: שיוכל לנשום איזה דבר.
12: כל ששון וכל שמחה.
10: הוא ובחירת ליבו.
12: כל חתם וכל קרה.
10: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
3: ובזה סיימנו.
5: בזה סיימנו.
3: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
5: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
3: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
5: יאללה, תעלה.
11: מה תעלה?
5: תעלה.
11: איך אתה שכחת המניה באגד?
5: אני שכחתי המניה באגד?
11: אז למה לא דיברת?
5: והנה אני מדבר.
3: אל מלא רחוק.

0: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. כן. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
5: לשמיעת כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד.
3: נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט, מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך, מר קרייקר.
6: שלום, שלום לך.
3: אתה נראה לי המום.
6: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
3: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
6: היו! היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
3: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
6: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
3: מתי זה היה?
6: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
3: מה זה אומר?
6: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
3: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
6: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
3: תינוק?
6: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
3: פשוט תינוק.
6: תינוק, זה היה תינוק תימני.
3: מניין לכם שאתה תימני?
6: היה לו שחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
3: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
6: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
3: כמו?
6: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
3: נכון.
6: וזה אומר דרשני.
3: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
6: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
3: כן.
6: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
3: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
6: הם לבשו פיג'מות.
3: נו, זה ברור.
6: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
3: למה זה שפיץ?
6: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
3: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
6: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
3: מר קרקר.
6: בבקשה, בבקשה.
3: בכנות אבל.
6: בהחלט.
3: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
6: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה הזאת ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
3: כן.
6: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
3: כן.
6: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
3: נו,
6: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
3: מה שמו?
6: אברהם קשקבל.
3: כן.
6: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
3: מה זה נון בנון?
6: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
3: מי?
6: הקשקבל! אישר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
3: כן?
6: שם התרחש קרב זין וזין!
3: מה זה זין וזין?
6: זיתים בעגבניות!
3: זיתים בעגבניות?
6: בעגבניות!
3: אז חסר לי זין אחד!
6: זה הזין שמקבלו, חביבי!

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שע, שע, שע.
1: מטרללת?
0: ו...

0: איזה שמחה.
1: אז מה אתה שר?
0: מי שר?
2: אז מה כל כך מצחיק?
0: מי צוחק?
2: אז איפה סתובבת לי כל היום?
0: הלו, הלו, מה זה סתובבת? מי מסתובב? אני בן אדם עובד?
2: עובד.
0: אבל אם... אני חוזר מן המשרד,
2: אני עליז,
0: אני נחמד,
2: אני יפה
0: כמו קערה,
2: מדביק חיוך
0: לכפרה ובקצרה, בן אדם מת לא נראה יותר רע.
3: טוב, תגיד לי מותק,
0: מה?
3: אתה בא מלוויה?
0: איזה לוויה?
3: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
0: מה עשיתי?
3: מה אתה חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ?
0: מי חמוץ?
2: חייך קצת,
0: בסדר,
2: תשמח קצת,

0: את אשתי.
1: נו.
0: קחו אותה ממני.
1: לא. אני יושב לאכול.
2: ישבת.
1: אוכל.
2: אכלת.
0: ככה.
2: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
2: סחתן.
0: קצת מפה, קצת משם.
2: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך.
0: עם קווה.
3: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט.
3: אה.
0: אורז. פול.
3: הולך.
0: לזירוז העיגול? הבן אדם לפעמים הוא רעב?
2: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
1: מה עם הדיאטה? אבל...

0: בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
0: אה!
3: אכלת עם שולה,
0: עם עדה,
3: עם חדווה,
0: עם ניצה,
3: עם עזרה,

0: תוציא מהלב. קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: מנדולינה בלב, קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בתיה עפים לי איזה שני טונים שלוש, מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטי.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
2: שלך.
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בטח.

0: נצלצל ונסתלצל.
1: בלי מוזיקה, פליז.
0: אורקסטרה, סילבו פלי.
1: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
1: משה! אני כבר בא, מותק.
2: שמר.
1: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז.

0: והיא משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון, מה יש?
1: קבע את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
1: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
1: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
1: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבת במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולחום.

0: ממש לא עשוי בעצה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקף עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערות לבוי. וזה הרי לשמול בקרה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: לשמול בקרה. מה שאתה מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות לבוי. הנה, מה היא עושה עם נערות לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה נראית ליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית ליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד אתה, זה הרוטיני, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנה.

0: je dénature.
1: Hein?
0: Mais je dénature. Allez, l'autre mère. Voilà, je vais dîner, j'arrive de Catane.
1: Il m'a.
0: Ah, la rate, vous avez Martin, ihr seid getan.
1: Anil, weil wir sehen die.
0: Oh. Also, nein, ich hoffe, im Schkoliot.
1: Im Schkoliot ist ja nicht sehr gerne.
0: Was macht uns ja?
1: Hummus.
0: Also, ich hoffe, ich kann, oh, oh. Ich glaube, ich bin hinter, nicht, aber es mir vorne. Ich
1: glaube, ich bin nicht mehr, weil ich bin, wo kommt der Leben an der
0: Weiter? Ich bin nicht so. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
1: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
0: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
1: ציגלה, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגלה, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
0: עכשיו אתה עלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
1: אתה?
0: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
1: איפה?
0: בעיתון, אך תודה.
1: אנס את אשתו, רק את השתנה.
0: זה למד, למד.
1: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
0: היא הרגע לקרוא עיתון? זה אנס לזונה.
1: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
0: זה, זה, זה.
1: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
0: פיקסן סיקס, זה אתה ואני, פיקסן וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקסן וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדופינלי.
1: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד להקמים.
0: אחמים.
1: אחמים,
0: אחמים.
1: אחמים, מה זה אחמים?
0: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
1: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציגל?
0: אותי לא עשו בחדר עטור.
1: ציגל זה משתגע. ציגל זה משתגע, אני מכיר את הסוגר.
0: אז הקליאט הראשון שלנו, תפסת את
1: הקליאט הוא כמה מאוד לציגל.
0: מה זה לך, אתה מבין את זה לחמים?
1: ציגל, אני מכיר את הסוגר, אני משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
0: Nice to meet you, Ziggs.
2: Name, no name.
0: אני בגוד, טוב, Ziggs. אני יודע שאתה אפילו מר פיקס.
2: Oh, Ziggs. Name, no name.
1: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
0: אני מבין שאדוני מעוניין בלמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
0: כן.
2: אני גם מדבר נסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
0: איזה שאתה מעליף אותנו. סודיות זה השפשי לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
0: תשתה משהו.
2: מרסי.
0: מה יש לנו בברפיקס?
1: אין לנו ברפיקס.
0: מה יהיה ברדע שלי בתוך המיד שלי? מה קורסים על פני ג'ול? זה לא מה יהיה. זה באמת קראנו למקום, סופר סקס פאום סנטר.
1: הסיגום הזה יעגור את אותי.
0: זה עם חלומה או ימות את זה, זה לא נורמלי. בבקשה, אדוני.
2: חדיף.
0: בלדי שירופטון זה בלדי חדיף. תשאל כל פעם בקופת חולים אני בכלל. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת אדוני, יש לכם קטלוג של תמונות.
0: קטלוג. פיקס, כן?
1: קטלוג. קטמה?
0: קטלוג.
1: לא?
0: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבעל הרע, אבל מתאפק.
1: אתה אומר, מה נציג לי? בנו, בנו.
0: אני מבין שבעל הרע. אתה אומר, גם בני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. של לוק.
0: לא, לוק, של ג'וק. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,

0: الشتاء سبقني.
1: ما فيش تسليمه بتاعنا عندهم اقبال الشتاء.
0: لا فيكس يا سيدي لا تخاف لا تنبغ ولا تتربوت
2: אני מאוד מתרגיש. איך הוא פשר אותי?
1: שירותי. תנסה בקצה הפרוסטור.
3: אין שם שירותים, תגיד לי, מה אתה שולח את זה שם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
3: שאני יותר מכיר הרבה. תגיד לי, זה יגמר גם. יגמר גם מאוד, אני אומר לך. מאיפה תמיד לא? אל
1: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדי זה לחזור
3: אתה מתגרש אני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: מה זה משלך להיות קראת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית בתור נבא? מה זה משלך להיות קראת ריבוי הולנדי?
3: למה תמיד?
1: אתה עושה שאני אהיה?
3: לא, אני הייתי קודם.
1: אז מהיר. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.

0: I should ask him. Go on to Yolanda. Yolanda? Ah, Hollandi. Yolanda van der Plot.
1: Well, she must have been here.
0: אני אין אתה משלם, בקש ובמזומן.
2: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
2: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
2: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
2: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Seiya. Masya Palaka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכתוב?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אסבר.

0: طب זה אולי מרטין עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי נפות כאן יש פוליות?
1: לא, לא, שאני לא. יש פוליות עושה לי צרבת.
0: אז אתה בודה כמו מיקרומוס.
1: לא, לא, לא, שאני. חוס, תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. אני אומר לך שאתה יודעת את זה. אני אומר לך שאתה יודעת את זה.
0: סיגר, סיגר.

0: אתה
1: ארוז את כל המכשירים שאתה מסתלק.
0: למה תסתלק אדוני?
1: תסתלק לפני שנקרא למשרה.
0: למה מסתלק אדוני סיק אדוני?
1: אני אסיק. רוצה את הלאה הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מעשית.
0: אדוני, אני לא מתי את סיפור שלי, אני רוצה את זה חזרה.
1: תסתלק לפני שאתה מחביתה ורוצה לך את הסיפור במקום.
0: אני לא...
1: זה לא לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? אולי אני בא לי הזה? רגע, היית זה לא נורמלי? הוא רוצה שאני לא נורמלי. שאימא שלא נורמל. זה אנשים פסיכיים. אתה אמרת לי שנהגת דיווי, זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס לסוחבן כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
1: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיג

0: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית, המשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: זה פריסות שלום? כן. אתה הראשון? אני אחריך.
0: הוא אחריך.
2: הוא אחריך?
0: כן.
2: אני אחרי הוא.
3: דש חמנו כל החברים ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
3: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
3: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חמנו.
1: כהן מה?
3: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
2: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אספרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקט אסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקר.
0: אני יכול למסור את רשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: כן. סתום
4: תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
3: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
4: באמת?
0: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
4: נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
3: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדיס אבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יאללה.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
1: לא!
3: הנה על רבקוב.
1: מה, אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
3: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עטים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לביצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: אתם הטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. לא, בטלוויזיה. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, אחר כך זה הולך בטלפרקורד, ואחר כך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז המצלמה הולך בהחלכה בטפל כל זה, אחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה, לא?
0: אני יודע, אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה... איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת אומרת, איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה,
0: אני... אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטלפרקול. כן. ואז היה הולך בטלפרקול.
1: כן.
0: בטלפרקול.
1: כן.
0: ואחריכן הוא כזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר
1: איתך. למה את הכל? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה?
1: צחוק עליי. אני לא רוצה, אתה אומר,
0: איפה תהיה? אני אומר לך בטלוויזיה,
1: מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה.
1: איזה תשדיר.
0: תשדיר, תודה רבה לך.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: מאיפה אני אגיד מה, אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר.
1: לא, אני חושב מוקד.
0: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, אגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: יפסה, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, מה, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבר.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' גדן. זה
2: הולך בטלוויזיה,
0: אתה צחור.
2: כן.
0: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה יענו צמד במצוא.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
4: וואי לי, וואי לי, וואי לי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
1: איך?
0: שמי, אין
1: בעיה.
0: שמי...
1: הוא יודע.
0: ארון.
1: ארון.
0: באמת, ארון. למה לחשבת פנחס?
1: ארון,
0: אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: רפי הוא עשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, כן.
1: רפי.
0: רפול,
2: כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: לא. מה לא? אתה חותב?
0: מה לא? שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה? אלא אתה לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב בקשות עברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפערויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות,
1: לא?
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
2: התפערויות.
0: נו, אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ותאמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו, הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרק את הרסל על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה,
2: כן? דוגמה, כן.
1: ש שאלת חיים?
0: תן גז.
1: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי הוא 70% מהחיים. ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה? חייתי לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אנה. אנו פינקולדה. סעקות הספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפו, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מההתחלה אתה. אמר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! הזמין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה, תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: בטח.

0: עוד בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: זה פריסות שלום?
1: כן.
2: אתה ראשון? אני אחריך.
0: הוא אחריך.
2: הוא אחריך?
0: כן.
2: אני אחרי הוא.
3: זה שחייב לכל החבר'ה ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
3: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
0: אני כהן.
3: מה כהן במובלעת? זה שחייב.
1: כהן מה?
0: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
2: שלום, אני רוצה לסוד של שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת ספרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי וזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרש יהושע רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור את רשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: כן.
4: תדבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
3: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
4: באמת?
0: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
4: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
3: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יא.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
1: לא.
3: הנה, על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
3: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
5: עזרא דיירקט גיימלר.

0: דברים שלא תפסו.
1: כוס הומו לג בעומר, אני מסתפר. כוס הומו לג בעומר, אני מסתפר.
0: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: יחסים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
1: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. עליי לא הודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
0: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת, אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך, אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב בשמונה בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
1: חדווה יקרה. נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אי אלו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
0: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
1: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדורגת לעתיד בנה. אם כה מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הציטה למורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הקליעה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיע האמבולנס שהסיע אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
0: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדווש.
1: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראלי, מורה.
2: Ξε ψησιάνους μήνους κυσάσους ψυχιά μου ψυχιάτριξ ήμουν η ψιά μου οξύσου οπαλα να ξήμουν η ψιά μου οξ άλλο יש μίσου μπαμπάι α ο ε פה זה משפחת קרקר, הלו? הלו? Anybody home? אם אני אקספשיש, ינוס מינוס כיססוס סוקרטה סופר סל כסימוני פסיה מופסי אתה זה אדון קרקר?
3: אני אדון קרקר.
2: אני מפליקס, אובלות.
3: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
2: קוראים אותי הליקופטר.

0: Δεν είναι όλοι.
1: Τι σαλάμα.
0: Πεις δεν ούτε χαίρετα, αν είναι αλκοτσί.
1: Λάμα σανί καχα, αλα κέφα, καζέ μεραχεύ, γιάνο, στέλμπετ, αλα ανανί.
0: Μαντού αν τα τσοχέ.
1: Αλα άρεφα, ολα μου ματσχίκ, ασσοχή.
0: Σμανα, ασέλη του, αν τατχίλα, αμί σανί αλγεχαλή.
1: Ας τιστοβεύ, שיצא רח מכל הצדדי.
0: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס. מפליקס הובלות. ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
1: פליקס לא יענה לך.
0: מדוע?
1: אני פליקס.
0: שמע, פליקס.
1: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
0: שמע, הליקופטר.
1: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
0: כן, אמרת. בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
1: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
0: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
1: קרקר.
0: מה עכשיו?
1: שתית כבר קפה הבוקר?
0: לא שתיתי קפה.
1: אז בוא נשים מים.
0: בשביל מה?
1: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
0: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
1: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
0: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
1: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
0: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
1: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
0: היא לא תעשה לך טורקי.
1: ככה, זופ קטן, קרק.
0: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
1: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
0: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
1: למה?
0: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
1: מה היא לא?
0: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
1: איפה אתם הולכים?
0: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
1: אה, יענו צפרטת.
0: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
1: ואתה את הקקאו.
0: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
1: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
0: אם לא מתחשב.
1: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
0: לא.
1: מה ביקשתי?
0: קפה.
1: אתה רואה?
0: כמו ינשוף.
1: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
0: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
1: אין, אני עולה.
0: לאן אתה עולה?
1: פה ממול, לשתות קפה קטן.
0: ומי יעמיס?
1: מי יעמיס?
0: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
1: No problem. No problem.
0: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
1: סוכרזית, סוכרזית.
0: כמה סוכרזית לשים?
1: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיססוס, שימו לי פסי עמוק, שימו לי פסי... אהלן, התעוררת?
2: מאיפה אתה יודע שישנתי?
1: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
1: אני מפליקס הובלות.
2: איפה הגולם?
1: אה?
0: הגולם, איפה הגולם?
1: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
1: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
1: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
1: מ- מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא, אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
3: לדולצ'ין?
1: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
1: ברברה, בהר, ברברה, מה?
2: ברברה.
1: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
1: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
1: אה?
2: אתה אוהב שירה?
1: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
1: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
1: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
1: תאונת דרכים קטלנית.
2: וחושך.
1: הלך אפיות.
2: הראש סתום.
1: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
1: וואי, וואי, וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
1: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
2: יש לי עוד שיר.
1: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
0: פעם טורקי קטן, בבקשה.
1: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרקה.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
0: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
0: פרה.
2: שימפנזה.
1: צפרדע.
0: מה אתה מתערב? מה?
1: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
0: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
1: בטח, מה מעמיסים?
0: את החליפה שלך.
1: חליפה זה כלום.
0: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: זה חליפה שלי.
1: זה חליפה שלו.
2: ממתי?
1: ממתי?
0: מתמיד.
1: מתמיד.
0: אני קיבלתי אותה במתנה.
1: מתנה זה.
2: ממי?
1: ממי?
0: ממני.
1: ממני.
0: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
1: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
0: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
1: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
0: זה שעון מעורר עומד.
1: בשביל מה אתה צריך אותו?
0: בשביל לדעת מה השעה.
1: 10:10.
0: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
0: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
1: אולי נעמיס את האמא שלה.
0: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
4: מה קרה?
1: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
0: אני רוצה?
2: אתה רוצח בדם קר.
0: למה? מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
0: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מעריך?
1: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
0: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
1: הליקופטר, הליקופטר.
0: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
1: פיירינה, פיירינה.
0: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
0: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
0: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
0: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך אתה חשוב לקחת את התמונה.
0: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
0: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
1: מה אתה צוחק?
0: אני ערב העולם מצחיק, אני צחקי.
1: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
1: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
0: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
0: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
0: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
1: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
0: בבקשה, עם מי הלכת?
1: עם החבר'ה.
0: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
1: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
0: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
1: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד? מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסתו לסיפור, מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
1: מוכרחה למי? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
0: טוב, סליחה.
1: עוד פעם?
0: מה? סליחה. סליחה.
1: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
0: רגע, מה אתה עושה?
1: מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: קלימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בספר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Yes. Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will get back at you.
1: Me name Fagin.
0: Who?
1: Me name Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like Flora. A, like עגבניה?
0: מי זה?
1: What? We say we talk English, no? הלו? הלו? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: טוב, מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: Okay, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: Okay, so of course the advisor will...
1: Talk please, little, leat, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes, yes, yes. Next, next.
0: You entered course, תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She
0: will...
1: She get me. She get me after number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I, me, maybe, call you in a different, yes, different. Yes, I like to see naked boys.
2: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אתכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, חי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה אתה אומר לי? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח. אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'ר איתך את התחת, תחפוף לי פה את זה בליפון, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא שיחקת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרע הזה? ואז יש להן את החוצפה, להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די! הוא דוקר אותי! יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לעבור לך באמצע סקס, וכי אתה יודע, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך היא עוצרת כל שניקה. נשיקת אתכם פאו, נשיקת אתכם פאו, נשיקת. תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. 4 בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האדם הזה. עכשיו זאת חתיכת טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שלה מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איזה גדול.

0: Βερσάνο. Βερσάνο.
1: קראת לי מה מחמיס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה,
3: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
4: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו נתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו נתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
1: יופי, ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו החול בלען נשאר רווק מושבע,

0: בלי המפדל
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום.

0: 22 ומסתירים לו שיקום.
1: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
0: שיקום. מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף שיקום.
2: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא ייסע כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום אפילו על שבועיים היינו מתפשרים רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
0: שיקום. ומי שכבד לו עכשיו על הלב
3: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום
3: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים אסיס
3: אסיס אסיס אסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
3: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט
3: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבס בתנור
3: וכבס בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה
1: ושרז

0: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
1: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
2: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
0: היושב ראש יפתח.
2: שקט!

צחם, שולום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים?

0: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה, אזור ב', די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, די. תחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
0: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי. טוב? עכשיו את יודעת, גוגו.
1: גוגו.
0: גוגו.
1: נחמד מאוד.
0: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מעשיתי?
0: מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: יצא לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן?
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
1: טבעת,
0: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב?
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלא. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזר. הגיעה. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזר. הגיעה. למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכות.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
0: ובכה.
1: כן, בכה קצר. ונשק קצר.
0: כן, שמעת.
1: בכה קצר. ונשק קצר. ככה אולי 3/4 שעה.
0: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזהירו אותי מכן הזה, זה מגיל אותי, עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את הכל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשי.
1: כן, לא הספקתי.
0: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
1: כן, בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה
0: אותו? ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק 4.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אי אפשר פחות!
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שאני שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע.
0: שומע?
1: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
1: אתה מדבר כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אורח חיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למדת?
1: בטח.
0: איפה?
1: בלבנות ג'
0: מה עושים שם?
1: לומדים.
0: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
0: לומדים בשול.
1: בשול.
0: מלאכה.
1: מלאכה.
0: מלאכה.
1: מלאכה.
0: לומדים תנ"ך לומדים?
1: למה לא?
0: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
0: הם, הם, מלאכים ג' הם. שאלתי, למה?
1: למה אין?
0: אין, זה כתב, רק שניים כתב, זה מה שאתם תכתוב, לא כתב את זה.
1: לא חבל.
0: מה זה, לא כתב לבית חוסר את זה?
1: באמת, אתה בן אדם?
0: בטח בן אדם. אולי אני אלמד, חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
0: כן, בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו חודשיים?
0: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
0: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
0: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
0: יאללה, חביבתי, אל תרגיז אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
0: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתראו לך.
1: אבל איך אני יכול...
0: מה נזכר?
1: קוראים גם לך, תבכה.
2: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי לה בכלל שיש כל האנשים פה שתראו איזה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג, זה לא להאמין, באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו, ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה, אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו, ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה, מדמנת אבא עושה הפתעה לאשתו, רוחלה, נחשימי הגיע, מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים, רואי כנס, האימא. הילד מתרגש, אימא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מה ככה את ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בוא דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם בחמש שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך משה נוסבאום עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י. ליצמן, המגיע עם כובע מצחיק הזה, ממלמל. היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תיקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנהד כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישכב בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע, דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיזנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ארד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהאחד, שתיים, שלוש, ארבע לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי ארבע. אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה, קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו. אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל הנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של אבולאפי אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבא בית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, אני שוכח סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר, אוי אוי אוי, סגר, מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד? אוי, אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תלך לחנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי, איך הבגד? יפה? עכשיו, בינינו כל גבר. אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה. נכון? כמה זה עלה. ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה. וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
3: 2,000.
2: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות לארון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה מזמן, זה משנה, זה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה? זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת. זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב אותי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים? זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
3: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
2: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
3: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
2: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי היא גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
4: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
2: בודק אותך.
4: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
2: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
4: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
2: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
3: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
2: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא בעופות. כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור. הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל את האולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבוהות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, הפעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, זה יראה. שנייה. המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד, אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, שלושה ילדים, עכשיו אני צריך עוד שני מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות שני מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, שני מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם בעידן הזה, שתי מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אין עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם שלושה ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים, נשים, לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו, מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים, אמרו לו, יד, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שאומרת פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותת את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה על היחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מכבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקסיף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה עף עליך במאה קמ"ש, וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת כל אנשים, בוא נדע לאמת, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח, בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרמה בקיור, בזווית, כל את הבעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסד נפצים בסבא, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חוד חדשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וכך עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כך שמייצרת משימות, יש לי יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא... לא צלחה החלוקה. כי אין למקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין לה מקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגנים השניים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם, אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה י"ב שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לפי הקצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שאיזו ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזו ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. הכי מלחיץ אותי שיפעמים שולחת אותי למשימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום החבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב, לא. באתי למוכרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
5: מעודנת או לא מעודנת?
2: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גבל לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה מצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראיין מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בין כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר הזה. לא באמת, זה הזה. כי זה ידע לא מתפנה, זה ידע לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה ידע מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נדלמת. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לא אוטומטית. זה וונדר ג'חלון, אתה אומר. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלק אשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית, האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלכה, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים צרפתי, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכון? עכשיו, יריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זאת לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? 2 סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומד עם כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כי לא הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את 1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם עוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שום בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
5: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
2: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
5: כן, לא יודע. אמר לי הבוס שאני לא...
2: רגע, משה נשאר?
5: כן, משה חיוני.
2: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני. אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרניית מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל המשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא רואה כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא אכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה, חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
5: כן, פה.
2: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם, איך?
6: פקח.
2: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אז יש לך שאלה. ז... יקר. יש לכם את הקטע, שכאילו אתה כותב, נגיד, ומישהו בא, לא, לא, לא, ואז אתה אומר לו תמיד, אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל, אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם, או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו, זהו, אז תמיד למה אתה ז... גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת? אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים אוהד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
5: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
2: שטויות. שלי מחר בוחן בסנדוויץ', יואו. עמק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכרים, אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... לא שאני שם, אתה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד בבחור הצילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של אושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה. מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובו עוד קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד לנחפור מדרמת האחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף את המסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני! אני מתגעגע לתקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם... שישה אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות, היא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים לדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני, בחדר הסאונד, ישבתי והקלטתי, אז לכו לי רמזור. פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוגי כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזון. האמת, עוד סיפור מרמזון נורא מצחיק. אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא. והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה היה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עלינו להזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר. אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
6: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
7: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
6: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
7: הרוצה אני בא, אילו לעשות שמח.
6: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
7: אני לא בא, תודה לי, טלי.
6: שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה. אני מציע שנעשה אולי כולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וכולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
7: אני לא בא. חתונה כזאת, אני לא בא.
6: שנייה, סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו. בואי תגידי לי את, כמה כולולו את רוצה?
7: תגיד לי, טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל, טלי, רח תפחי מזנון.
6: מה, באמת, נו, את נעלבת לי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
7: אני לא מרגיש טוב.
6: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני, באתי לבקש סליחה.

שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למהיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי פשוט... יותר מוצלחת ממני, אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים, כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט של בלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה בא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ. כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה. ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו, אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שעבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע על האמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין, אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יא זין, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו, גם בזה יש הרבה. מה הסצנה הובאה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ומוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חיים,

0: יאל, גלעד מזרחי נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
1: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
2: ביבית?
1: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
3: עוד פעם, מתי יצאת אתמול הביתה?
2: כמו שאמרת לי, המפקדת, בחמש.
3: את יצאת אתמול בארבע.
2: בחמש?
3: עוד פעם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שבארבע את כבר לא היית פה.
2: לא יודעת מה אמרו או מה לא אמרו. אני יצאתי בחמש.
3: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה ארבע.
2: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי בחמש.
3: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 42.
2: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי בחמש.
3: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 42.
2: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי בחמש.
3: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
4: אני, רותם שפיץ, חותכת מהבסיס בארבע, ולא בחמש, ושהמפקדת דם משתתחפת את החברים שלה. ביי, מוסקו.
2: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי בחמש.
3: אין לי כוח אלייך, אופי.
2: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי בחמש.
3: אני אלך.
2: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
1: בסוף התיישה ממני. דקה ניתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות על אין מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.

0: שולה, אני נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בלי. לא, לא, לא, אחי, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע!
4: אהל נכבד, סלאם עליכום, רחמת אללה וברכת. קהל חבוב, תרשו לי להציג בפניכם הערב אמן דגול. אמן דגול, בכל רמה חבריו ושסגדיו. אמן מיוחד מנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שתרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל גועגועה. מצאתי בגלל גועגועה העזים לשלום. גועגועה. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: bien.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב. בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, שטייק, קבב, שישליך. שטייק. United Mangal. שטייק.
0: וואי, שיר. בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מנחמיוס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר נחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
1: בהצלחה.
0: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לא?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: אנחנו נסולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תאבד את זה, מר נחמיאס.
3: הלו, נילי. אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
3: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
3: לא, אני לא מאמין.
4: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
3: הלו דבר. נילי?
4: לא, כאן בזק שלום.
3: מה עכשיו לא בסדר?
4: המספר שחייקת.
3: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
4: טיפ-טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
3: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
4: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
3: חלס, מה קרה לכם?
4: המספר שחייקת.
3: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
4: אתה יודע מה?
3: נו.
4: בזק מוכן ללכת לקראתך.
3: רגע, רגע.
4: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
3: תן
4: מוכן?
3: תן לי לדבר,
4: אתה
3: נו.
4: אתה מוכן?
3: תן להגיד משהו.
4: אתה מוכן?
3: לא מוכן, טוב.
4: אז בזק שלום.
3: בזק אחותך.
4: המספר שחייקת.
3: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
4: בזק שומר.
3: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
4: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
3: 415553.
4: אז למה אתה מחייג 6-9-1-0-5-5-5-0-1?
3: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
4: אני אמרתי לך?
3: כן.
4: אז בזק שלום.
3: לא רוצה להגיד לך שלום.
4: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
3: אני רוצה לדבר עם נילי.
4: נילי זאת אשתך?
3: כן. מאיפה אתה יודע?
4: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
3: בשיקון למד.
4: למד?
3: כן, למה?
4: עכשיו אני מבין מה קרה.
3: מה קרה?
4: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
3: אבל אין פה למד.
4: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
3: 1.70 מטר. מה זה הגובה
4: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
3: וזה...
4: עכשיו תשמע אותי טוב.
3: נו?
4: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
3: כן?
4: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
3: תגיד לי,
4: ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
3: לא, הכפלתי, לא.
4: כמה ילדים יש לך בבית?
3: אחד.
4: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
3: 415553.
4: המספר הזה מוכר לי.
3: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
4: אתה רואה כמה זה פשוט?
3: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
4: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
3: נכונים, נכונים.
4: אז אין לי ספק שזה המספר.
3: כל הכבוד, כל הרוחות.
4: בזק תמיד לשירותך.
3: מה אתה אומר? הלו, נילי.
5: לא.
3: זה 415553?
5: כן.
3: מי זה?
5: בזק.
3: בזק שלום?
5: שלום, שלום.
3: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
5: את מי אתה רוצה?
3: את נילי.
5: מי מבקש אותה?
3: בעלה.
5: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

0: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, רואה ג'וקים בורחים החוצה, טוב שבאת חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות את השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הקיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצנצנות, 3 צנצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השקוט הזאת? אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! טלקרט, סימון עם כלי תפירה, עבדו עליי, תשיבים לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, ימין זה שלו, שמאל זה שלו. אני שכחתי תשיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה. יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה למטה של הסיר, זה אתה מוצא חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות. אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון? כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה איזה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, איזה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה אתה לא רואה? דופק לך את כל התאו.
1: בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, הקוביות האלה, קוביות 6 ב-12 יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
0: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
1: כן.
0: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי, לכם.
2: תגרר אותה.
3: פעם, באמת היו רק טיפים, ומה שמעצבן אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
2: נכון.
3: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
4: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
3: אה, בסדר.
4: הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
3: נכון.
4: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי חכה לך, אני רוצה לראות, לא ראית את
3: זה. האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
4: כן,
1: אתה יודע. יש להם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
5: הסטוליסטים,
1: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
2: אתה אומר, לא, הוא אומר על האגוזים, היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש שבורה, מי שם אגוז על
0: הטרנד? היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
3: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
0: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד, הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
3: איפה, איפה.
0: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. מה המקום הזה?
4: אני הייתי בבית קפה, ויש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
3: על מצע של נסבי בטטה?
4: כן, עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מי שעושה לי, אה?
3: מלצר היה באמת מקצוע.
2: בחול זה עדיין מקצוע.
3: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח. אבל יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, זה סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
0: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
1: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את הארוכה.
2: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
1: האתיופים.
2: לא, לא האתיופים, דומה.
1: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
2: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? הנמלים הג'ינג'יות, לא רואים אותם בפנים, נכון? נגע רגע זה, הוא פותח, פעם
0: הזו. מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה,
2: סליחה!
0: פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
4: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך קירות, ראית פה כפית?
2: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

לעלות לתל אביב לבלות, לרקוד סירטקי, לשתות ערק, וודקה. כל המשכורת החודשית הלך.

עוזי עוזי הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: פינגולשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייזל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. וגולדשטיין.
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בופקס. מה רחק? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, משיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. מיהור, איפה אתה?
2: מה?
0: מיהור ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ממי? ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: איש, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש ויבוא רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוירט. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלינה עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: רבויני שלוילם.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: רבויני שלוילם. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי, למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל. אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
2: מדונה.
0: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, מה שמה?
0: מה כל כך יפה?
2: יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדך עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקלך הסקינון הבוקסיס, הוא זה חיימש מה של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אין איזה בטיילו.
0: איזה בטיילו, זה סאוטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי, קים. אוי, קים ההיר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שם? 9.5 חודשים של שיקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שיקרון.
0: לא, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יכו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, דיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות
2: והחלונות!
0: איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה איפה?
0: אתם בואי לי שלא אין למאמה! אוי, מה?
2: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמח.
0: מלא פסח.
1: ומגישפטן?
0: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתא מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. שלום הבנויה, שלום הבנויה. שלום הבנויה, שלום הבנויה.
1: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
0: יו, איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל של הפרק.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. שלא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו.
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא אז מה?
2: מה זה הספק?
0: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו.
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאיל איתי?
1: אותך.

0: אז אני פה בעוד שנה, אה?
1: אם ירצה השם.
0: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
2: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
1: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
0: אבל זה אסור על פי דין תורה.
1: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
0: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
1: תקע את הכלי.
2: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
1: תראה, אני חשבתי שופר.
2: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

סוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זר,

0: Fesofea, Gambamolaf, Yaamvalaf, Kirelef, Shunaf Bemaflea. Az Nimreshu Rakitim Vetsarku Karlitim Keerol Tsitumim Bakarmach. Lo Anzule Erom, Lo Halzula Efrom, Vairtu Shinaram Hanirdach. Uveta Nim Deluderei Magol, Vayalog Zin Vaedel. בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמוד הלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לא מולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זם הבבל גם הכבל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
1: ציגה לבואי נרגע.
0: זי.
1: ציגה לבואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגה לבואי נרגע, נו. נו, ציגה לבואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נציג לבואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, נציג לבואי נרגע. נציג לבואי נרגע.
2: אתה רשאי.
1: בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
2: מפני שמכון להרזיה זה עסק שמן, פיק שלה, שמן, תאמין לי. בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין, ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תשמור על סיג.
1: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
2: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
1: בוא נפתח גן ילדים.
2: מה?
1: גן ילדים? למה לא? למה לא? אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
2: ומי יהיה הגננת?
1: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בארבע ידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
2: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
1: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלי, מה אנחנו מבינים בזה?
2: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
1: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
2: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה ושגר, מה אני אשם?
1: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקס עלי, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבוא לנגיד לי את זה? אני רוצה להיות גלם, ואני אגיד לך, תגיד את זה.
2: לך תהיה גלם.
1: גמרנו.
2: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ועם לי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
1: אתה גמרת?
2: אני גמר.
1: ומה עם רישיון?
2: איזה רישיון?
1: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
2: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של ההסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רשיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רשיון.
1: יש.
2: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך לשאיר על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
1: ציגה זה נשאר.
3: שלום.
2: בשמי ובשם הנהלה.
3: זה פה מחול להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
1: למה שלא יאכל ולא
3: ישתה? זה השלט מחול, שמן ישראל, לא יאכל ולא
2: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
1: בוא נברך קצת. מה שנכון, נכון.
2: אני מוכן לשאלה שאדוני בא לעזור.
3: נכון.
2: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
1: נעים מאוד, ציגה.
2: תכיר לו אותי.
1: כן, זה דוקטור ציגה לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
3: מה?
1: הוא לא שומע, ציגה, לגשתי.
2: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
3: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
2: איזה מכונים?
3: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
1: אז לא מדברים, מה אין חולים?
3: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
1: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
3: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
2: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
3: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
2: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
3: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
2: כן.
3: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבורה?
1: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
3: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
2: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
1: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה משגעת? מה אתה...
2: תגיד, זה המיטה בחוץ, אני לא שלך, נשתיק אותו ונמתח אותו.
1: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
2: דייס, דייס.
3: יש אפשרות
1: להוסיף לי כמה סיפור. הוא אומר שאנחנו...
3: לא,
1: אתה לא מגיע לחברה שלך.
3: לא.
1: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין.
3: דוקטור, היית נותן לי 25?
2: אז אתה היית נותן לי 25?
1: אין לי גרוש בו, ציגה לבנת. אתה לוקח ויזה?
2: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
3: כן.
2: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
3: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
2: איזה למשל?
3: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
2: פרחים?
3: כן.
2: פיקסל, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
1: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
3: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
1: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
2: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שמעתי?
3: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
2: גלדיולה.
3: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
2: כן.
3: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
1: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
2: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
3: שנה.
1: שנה?
2: מה? מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
3: כלום, תסתכל.
2: מה הפלא שאתה... מה? אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
3: הכל.
2: ובלי הגבלה.
3: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
2: יופי.
3: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
2: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
3: כמה?
2: פיקס עלה, תשגור חשבון.
1: מה?
3: כסף.
1: אתה רוצה כסף?
3: לא!
1: אתה עושה טיפול.
3: כמה זה עולה?
1: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
3: אני רוצה לשלם.
1: זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
3: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
1: אתה לא תראה, קביל.
2: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
3: מה אתה אומר?
2: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
3: כמו גרי קופר?
2: כן, גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
1: כמו איירון סייד, משהו
3: ככה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
2: אתה תהיה גבוה כמו אלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
3: קולומבו?
2: קולומבו שלום.
3: החלום שלי זה קולומבו.
1: אז תתפשט ותשתב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, כן.
3: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
1: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע.
2: איך תכניס את המיטה היפן לבלבל את המוח? שותפים עזדים. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי, כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
1: תבדוק.
2: פיקסלה שעון.
1: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
2: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
1: נו, מהר.
2: אתה שומע משהו?
1: מה זה רדיו, תגלה בגייק, אתה יודע מה זאת
2: אומרת? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלקס, רלקס. אתה מזמין אותי! משכר רלקס, רלקס. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. משכר רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציות. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
1: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
2: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
1: תעשה אתה, אני
2: משגיע,
1: מה אתה רוצה?
2: אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
1: מה אתה רוצה?
2: מוסד.
1: מוסד? זה מוסד? זה מוסד? זה מוסד?
2: אלכס, חבור, אלכס. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
1: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפג, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופלה.
2: הרי,
3: זה גבוה!
2: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
1: רק לאט לאט.
2: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
3: שחרר,
2: לאט. שחרר,
3: אה! לאט,
2: לאט, לאט. לא, אתה מפריע.
1: לא לצעוק, לא לצעוק. לא לצעוק.
2: זה כואב. תחזיק חזק.
3: לא, אה!
2: תחזיק לו את הידיים.
1: לא לצעוק.
3: לא
2: לצעוק.
3: אני לא רוצה גבוה, לא, לא.
2: שקט.
1: שקט.
3: אני לא, לא.
1: אני לא רוצה
3: גבוה! אני לא רוצה גבוה! אני לא רוצה גבוה! אני לא רוצה גבוה!

0: לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
1: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
2: אמא!

0: הרשמה לבית ספר הדתי?
1: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
0: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
1: חס וחלילה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
0: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
1: אוקיי, אז אני רושם את אברהם.
0: לא קוראים לו אברהם.
1: שלמה?
0: עידן, אמרתי לך.
1: עידן? וואו, זה שם מקסים, עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושם את אברהם.
0: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
1: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון עשיר שלנו. את
0: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
1: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
0: 92.
1: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
0: הבנתי מה קורה פה. את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
1: חס וחלילה, אדוני שפירה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך. אבל קודם כל, עליו לעבור מבחן התאמה.
0: מה זה מבחן התאמה?
1: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה. האם הילד שלך נראה ככה?
0: לא.
1: אז הוא לא מתאים.
0: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראים.
1: היי, גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינה וזה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
0: לא קוראים לי קברה.
1: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
0: איפה זה?
1: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס.
0: מה?
1: קפס, קפס. זה כתוב פה.
0: מתכוון לכפר סבא?
1: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
0: מה זה חבש?
1: זה מאיפה שבאתם, לא?
0: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
1: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
0: נו.
1: הילד שלך הוא אתיופי?
0: כן.
1: אז לא.
0: יודעת מה? נמאס כאלה. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
1: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמה חנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.
2: הלו פנה, מי יתנני להיות ג'ינסך? דורה קווין שותה ג'ינס.
3: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
2: או, שחר לטלטלים.
3: שווה טלטול פרמננטי.
2: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

היי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לחלוך בנקיון.
0: קר, אה?
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתי בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שהערבים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לעפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדב והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגידו לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה רובא אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يصير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كمطيل
0: واتا
2: انا مسيقته
3: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר, מנהל אולפן. כבר יש לך שאלות?
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: סגור את הדלת, סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים, גברת, אין לה. אז אצל טופס כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת את אפה מפה. שקט, חברים.
4: שקט!
3: שקט! שקט!
4: מה אתה מפריע לי?
3: חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
4: שקט!
3: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
5: כל הפרר שולחים לפה. במקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
4: שקט!
3: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין ה... זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
2: שקט, אולפן!
4: שקט!
2: שקט! לא להסתכל למצלמות!
3: רול VTR 7, 6, 5, 4.
6: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
7: ערב טוב, שבבבא, בת שלום.
2: קאט.
7: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק התחלנו, בחיים.
7: אוקיי, אוקיי.
2: שקט!
3: אוקיי,
7: רבקלה,
3: תתחיל עוד פעם, רול
7: VTR
3: 7, 6, 5, 4, 3.
7: ערב טוב, טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
7: נו, מה?
3: שקט! שחקי אותה, תרימי את הכתפייה, תרימי את הכתפייה. שקט! מסלמות זום רול VTR 25, 36, 99, בינגו!
7: שבת טוב, ערב שלום.
3: קאט, קאט.
7: אנחנו...
3: קאט, שקט
7: באולפן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקה לב.
7: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
3: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
2: שקט,
3: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף, 10.
7: ערב טוב ושבת שלום לכולכם, ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
8: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות, אנשות ואנשים.
7: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
8: למשל באבנים.
7: יפה.
8: מה בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשוסה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
7: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
8: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
7: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
8: כן.
7: מה אתה עושה?
8: אני לוקח קקי של נחש, שם בתה.
7: למה בתה?
8: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שר לו שחור.
7: אפשר לראות את הנחש?
8: חוכו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
7: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
8: הו הו הו. נחשה הזמנית. נושכש. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודי יקר.
7: סליחה, איפה הנחש?
8: לא יודע, הלכה.
7: אין? הנחש לא במזוודה?
8: הלו!
7: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש במתמשין ארץ!
3: יש באול...
8: ילד, עזרו בנחש! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
2: שקט באולפן!
7: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרויין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
9: ערב טוב, שלום.
7: שלום לשלום שלום.
9: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
7: בסדר, שלום שלום הוא שחקן.
9: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
7: תודה, אתה שחקן, נכון?
9: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
7: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
9: לא באמת, לא קר שם,
7: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
9: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
7: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
9: צריך להגיד לי דבר כזה.
7: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
9: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
3: בחיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
7: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה. יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
9: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי קסח, ממש לא עושה לחשבון.
7: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
9: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות, מעניין, באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרון מרון שרון, רואים...
7: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרילנקה.
9: כן, סליחה.
7: שלום, המשפחה שלך.
9: כן.
7: הם כולם היו תמילים, נכון?
9: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה? אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
7: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
9: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
7: כן.
9: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
7: בדרך כלל כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המוראיינים, כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי טנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
10: בבקשה,
7: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
10: כן, לקלט.
7: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
10: כן, לקלט.
7: אתה מהודו.
10: מהודו, כן.
7: ואתה, כפי שאני יודעת, מר טנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
10: כן, כן, לקלט, כן.
7: מה אתה הכי אוהב בארץ?
10: ערב טלטוטנים.
7: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
10: אני פקיר.
7: אתה ישן על מסמרים?
10: כן, כמו אומר פתגם הודי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורג.
7: אוי, זה פתגם נהדר.
10: מה?
7: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
10: כן. אונטו לי כאלה, אולי אונטו פעד, ונגיד לו אנטר.
7: מה הפירוש הפתגם הזה?
10: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
7: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
10: ערב טלטוטה.
7: לא. מר טנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
10: כן.
7: בסדר?
10: כן.
7: אוקיי, רול ביטיאר.
11: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וחירית.
7: מר טנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
10: פרט, כן, פרט. פרט.
7: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
10: הודו.
7: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
10: ערב טלטוטנים.
7: לא, סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם הודי שמתאים לארץ?
10: לא.
7: מה לא? קאט,
11: לעזאזל, מה קורה?
7: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
10: And you? Yeah.
7: And then to sing Night of the Roses.
10: Yeah.
11: Okay,
10: I don't like this guy, I don't like him. I don't like this guy.

0: עוד אקטיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
1: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
2: סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
0: שלם. לא, בסדר, בסדר, אני רק רוצה, נחזור אל האבם, את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
1: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת, תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, זה היה ביום שישי, יום שישי, איך יכול להיות יום, נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
0: למה?
1: ישנתי על הצד, ובדרך כלל לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
0: גם אני.
1: באמת?
0: איזה קרם את משתמשת?
1: יש עכשיו יצא חדש.
2: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
0: תראי, תראי, הוא צודק.
2: אני סופג אחר כך.
0: טוב, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
1: נחום התעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגראז' ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
2: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? 1,200 שקל, אני צריך לצרוף!
0: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
1: כן.
0: נו?
1: מה?
0: ראית את הבם?
1: כן, פתאום היה... עשן.
0: וראית את האבם?
1: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי עכשיו, תודה רבקה.
0: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
1: כן.
0: תסתכלי טוב.
1: כן.
0: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
1: כן, כן, כן.
0: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
1: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
2: רפית, שם אותה מצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
1: חברים, כסף!
0: אוקיי. את ראית הבם, נכון?
1: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
0: יפה.
1: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
3: די, את מטומטמת, מה יש לך?
1: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
3: מה עשיתי לך?
1: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
2: תחזרי אחריי! שני קברניטים!

0: Hello，
1: Hello，
0: 是你啊，是
1: OK，
0: 谁的？走，拜莫的拜。Hello，
1: Shalom，
0: Shalom，
1: הגעתי למשכ"ל?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ"ל.
1: משרד מנכ"ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו שאני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בעיה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת.

0: האחרונה שלכם.
1: כן.
0: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה.
1: כן.
0: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
1: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
0: פעם שעברה שתלצלתי אמרו שזה בסדר.
1: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
0: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... יכולה אפילו לשאול.
1: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
0: לא, זה לא לגנוב.
1: אז מה ניסית לעשות?
0: זה להלוות.
1: להלוות.
0: זה גם מה שאני רוצה.
1: ומתי אתה מחזיר?
0: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
1: מה?
0: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
1: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
0: אני צמא. אני אסביר לך.
1: אוקיי.
0: הייתי צמא.
1: כן.
0: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
1: כן.
0: אז ניסי להסיד לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
1: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
0: בדיוק, אם יש פתח.
1: רגע, סליחה שנייה, טוב? אלו, מה שמך רק תגיד לי?
0: שמי פייגין.
1: אותם?
0: פייגין, פי א' ג' י' נון.
1: כן, מה, בוא...
0: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
1: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
0: לא.
1: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
0: נכון, נכון. אני התחלתי...
1: ניסית להוציא את המוצר.
0: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
1: כן.
0: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
1: נו.
0: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
1: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
1: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
0: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם אני אומר גם משם המשג לזה טלפון, להתלונן.
1: מה, מה?
0: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
1: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים.
1: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
0: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
1: איפה היית?
0: בחיפה.
1: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה. כן.
0: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
1: אז תתבע.
0: כל היד שלי
1: נפתחה. אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
0: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
1: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
0: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
1: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
0: 100%.
1: בבקשה.
0: אוקיי, ביי.
2: ערב טוב לכולם. שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך כלל אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה, עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו, מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו, כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו, הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על אוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא למגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
3: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
2: כן, אתה מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד' תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אמרתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך.
4: משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
2: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה?
4: אמרו לו,
2: מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל?
4: הוא מצביע לי.
2: זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זה, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים, אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, ההוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תורמל להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים אבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
5: תצרוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
2: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק. אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה. הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה, וואו, איזה זין. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק?
5: פסטיבל
2: היין בראשון. אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אנו משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, אנו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבים ויהודים מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל-4, אני דוחף לך זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היורד ל-4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוה, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו
2: באמת? הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. אנא, ממש הוא מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים, לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה, כמובן.
2: אתה שם או לא?
3: רגע, תן לי.
2: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטי? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
3: הוא יחתום.
2: שיחתום בהיידל השתלה.
3: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
3: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענה, אולי ירשום איזה קמיה.
3: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
3: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחדים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
3: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
3: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
3: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
3: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
3: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
3: שכב פה מיטה על ידי.
1: בר מינן, מת, אה?
3: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
3: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
3: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
3: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
3: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
3: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
3: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
3: משתילים לי את השוסמו, את
1: ה... את הבקבוק?
3: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
3: כבד.
1: לא נכון.
3: נכון.
1: כבד עם השורשים?
3: כבד קומפלט, אורגינלי.
1: וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
3: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
3: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוב מבר מינן.
3: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
3: חי.
1: חי?
3: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
3: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
3: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
3: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
3: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
3: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
3: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
3: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
3: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
3: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
3: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
3: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
3: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: שתי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: אבל אבא...
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, עד ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
2: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
1: מה תשתול לה?
2: אוזני המן.
3: אוזני המן.
5: לנסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדין? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי, חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה נשמע? זה חומי, יאללה חומי.

0: כבוד גדול נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא, ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
2: מר לוי.
0: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
1: דשא פשנל.
2: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה...
1: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
0: נכון.
2: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אתה.
1: בוודאי שאני זוכר, איך אפשר לזכוח דבר שכזה. אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
2: מר לוי.
1: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר. אז שהוא יספר.
0: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פר, הוא היה פר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
2: נכון.
1: לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המבקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם. עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקי,
0: פולי.
1: הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר חריף מאוד.
1: כן, מאוד חריף. הוא אמר לי...
2: וזה היה משפט מפתח, משהו.
1: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
2: אני זוכר.
1: הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר, מבקר.
2: באמת מבקר.
1: הוא אמר...
2: אומרת?
1: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?
3: לא נותנים לעשות טוש.
4: הלו,
3: כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הבית, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינגלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק ולל, נשאר לי כסף בשל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה. אני כבר אמרתי, מתי?

0: כן, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן עם החלונות השחורים, נכון, ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. הופה, הנה, נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו. עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה, פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר, כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי, בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה, בעלה. כן, כן. הוא אומר לה, הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס. ברנס, איך? ברנס. ברנס. אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נע, אני לא רוצה שהילדים יראו דלס אף פעם יותר. כל פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם, כולם בסלון. אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם השערות כסף. ריי, ריי, ריי. והנה, מה מה מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא, לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק, ג'וק, ג'וק. ההבדל, ג'וק, ג'וק. ג'וק, ג'וק, מקק. שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'י-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. יופ במסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרטים, פרקים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס אלן, סוס אלן, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. והופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה. התחלפה תמונה. הנה ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה, הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא... פנינה? פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.
1: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום, גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו, תראי, גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום, פוקס. זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי, פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, פולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה, בבקשה. שלום, גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? את לא יכולה לראות אותו באור. נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה, פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
2: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
1: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי, ושחיי נישואים שלך הרוסים.
2: חיי נישואים שלי מאושרים.
1: באמת? אז למה באת לבד?
2: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
1: אהה, אשתך בחוץ.
2: שיקרא לה?
1: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
2: אני אקרא לה.
1: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
2: אני אקרא לה.
1: למה אתה לא קורא?
2: אני אקרא.
1: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
2: אני אקרא לה.
1: תקרא לה, תהיה גבר.
2: קוקי!
3: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
2: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
3: שמענו לך שחקים.
1: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
2: קיקי, ספרי לנו.
3: ספר לנו,
2: קיקי. לא, קוקי, ספרי לנו.
3: קיקי, ספר אותנו.
2: קוקי, ספרי לנו.
3: קיקי, ספר לנו.
1: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה, בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
2: טוב, אז אני אספר.
3: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
2: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
3: כמו שבר לנקה.
1: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
3: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, אם נבוא נדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
1: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
2: 20 שנה.
1: 20 שנה?
2: כן.
1: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
3: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
2: נכון.
1: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
2: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעשות את ההתפרצות שלה.
1: מתי פרצה אצלכם אהבה?
3: עם הקידוח הראשון.
1: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
2: נכון.
1: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
2: במו?
1: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
3: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
1: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
3: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
2: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
3: זה וודסטוק.
2: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
3: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
2: מה תגיד על זה, דוקטור?
1: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
2: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
1: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
3: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
1: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
2: יש לנו ילדים.
1: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
2: שניים.
1: וכמה לך צוצה?
3: שניים.
1: אפשר לראות?
2: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
3: הוא לא דמי לקיקי?
1: הוא דמי לקקי.
2: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
1: אני מדבר עליה כפסיכולוג, על קורבן.
3: אני קורבן.
1: את קורבן והוא מקרבן.
2: את מי קרבנתי?
1: אותה.
3: אותי?
1: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לוישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
3: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
1: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
2: אבל טוב לנו ביחד.
1: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית, ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
2: מה החשבון?
1: 500 לירות ועוד 300 לירות.
3: מה זה 300 לירות?
1: בולים.
2: אתה אוסף בולים?
1: אני אוסף לירות.

0: שולה, שולה, זה לא 4580, טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחי, כן.
3: שמי שייקה.

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
1: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
0: תם הטקס.
1: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת לבד. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם לסחב לתעשייה, הודיע. ההיא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
0: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
0: כן?
1: זהבי!
0: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
0: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
2: אתה יודע מה, לכי בינימט, מה באת פה, לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, מחתך תינופת, בגלל קקות כמוך, המדילה שלו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו, בבקשה, הלו.
3: הלו, זהבי, יא קקה, יא זבל, יא חתיכת חולרה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
2: אבא, מה העניינים?
3: בסדר, מה נשמע? בסדר.
2: לכיפה. ונעבור למספר דיווחי תנועה, בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
4: בוקר טוב, אולי לחייקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
2: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
4: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא, אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
2: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
4: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד
2: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
4: אין בעיה, תעשה את... אנחנו... זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
2: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקל של חברת סלק... עם סלק... מאו אתכם עד שגם... מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, הישר מאזור הדרום, מאזור הקרוונים. הלו?
5: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
5: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
5: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
5: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
5: כי בבקשה, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: רק בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
5: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
5: השם שלי זה נגה זנגדלה, קדרן קרן קרן טלל, קלמטטלן קרן קלש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
5: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של...
1: תגיד לי, אתה עלית במבצע משה?
5: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
5: לא, מה אני?
1: איזה מבצע אתה עלית?
5: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.co.il.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
5: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
5: נקודה למחשבה.
1: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, הלו?
6: שלום רזיה, יש לי בעיה.
1: זה בסדר, תרגיש לי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו?
6: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
1: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו?
6: לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
1: את מה? מה לא?
6: זהו, זאת הבעיה
1: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת, אני מפה אותך מהקפתי
6: בלמה. מאוד תודה לך, רזיה.
1: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
7: שלום, רזיה.
1: כן?
7: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
1: בוא...
7: תודה, להתראות, אני מאוד מודה לך.
1: שלום.

0: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
1: הלו?
0: כן.
1: זה איציק.
0: כן, איציק.
1: מה שמע?
0: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
1: אין, וואחד טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני התראיינתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
0: כן, כן.
1: ואז כדי שלא יזהו את הכל שלי, אז אתה יודע ככה, הבטא לי את הכל, פתאום נתקע השיחה ונשארת ככה עם הכל המעפן הזה. מה זה?
0: אני ממש מצער. בפני מי אתה רוצה להתלונן?
1: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
0: למי?
1: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, אני אסור להם לבד כבר. אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא!
0: אבא, נצחוק עוד שעה, ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
2: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
3: טוטי פרוטי.
2: טוטי פרוטי.
3: או רוטי.
2: הו רוטי.
3: טוטי פרוטי.
2: טוטי פרוטי.
3: או רוטי.
2: הו רוטי.
3: אוואן בבלובה.
2: אחד בבלובה.
3: אוואן במבוק.
2: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
4: לונלי.
2: בודד.
4: I'm Mr. Lonely.
2: אני אדון בודד.
4: I have nobody.
2: אין לי גוף.
4: To call on my own.
2: להתקשר לעצמי.
4: I'm a soldier.
2: כעת אני חייל.
4: A lonely soldier.
2: חייל בודד.
4: Away from home.
2: לא קיבלתי קלב.
4: La la la la la.
2: La la la la la. עד כאן התוכנית לפעם. שלום שלום.
4: Lonely.
2: ולהתראות לכם.
4: Lonely. I'm Mr. Lonely.

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלה לך ללימד.
2: בזק, שלום, מדבר את רינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן, אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן, קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת את? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אומייגאד. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
1: תמצאתי ליאיר המזלג בכל הארץ. תשים מציצה...
2: עוד רגע, אדוני.
1: אורייט, מציצה על כל הארץ.
3: שלום, מדברת לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: מה זה צריך?
1: שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?
4: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה, להשתדל להישאר רגוע.
5: לא! לא עשיתי כלום! מה? לא עשיתי באמת!
4: מצד שני, חשוב לא להגזים.
6: למה? מה קרה?
4: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
6: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
4: זכור. השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
7: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמרור, עצור. אתה יודע את זה?
4: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
6: אדוני השוטר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה לי לקחת את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שמעת דפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשע.
4: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
6: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
8: אני לא רואה שום אישה באוטו.
6: שיט, שכחתי אותה בבית.
4: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
6: עשה טובה! בבקשה! מה אני מבקש ממך? אני מתחנן! תן לי ללכת! תן לי, אני צריך את הרישיון הזה! תן לי ללכת! חולה עליך! אתה גדול! מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! אוהב אותך!
4: רצוי לו להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
6: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
4: לא גדולות יותר.
6: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
4: לא ממש גדולות.
6: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך?
4: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
6: אולי אתה רוצה...
4: אתם נפרדים.
8: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבואי לך תונופי לי עוד פעם לידיים, אה? סע, סע מפה.
4: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
6: תודה, אדוני השוטר. תסם מה, כל השוטרים מלוכלכים, חולר, או תרסו את המדינה.
8: קדימה.
6: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות, עדינות פה עם הידיים.
4: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.
9: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי לאו, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזרו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתבו לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
10: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
9: כן, אתה מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד', תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, ראיתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, תני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? אתה משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך.
11: משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
9: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה?
11: אמר לו,
9: מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל?
11: הוא מצביע...
9: הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך. עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה כן, אבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירונות, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים, אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול, איזה פטור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אה, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
12: חסרוב שלך רק מהצד השני של הבמה.
9: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה מאיזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נראה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק! אני אוהב אותך! וואו... זה על הספה הכריח אותי! שתדע לך! אתה לא צריך פאה! למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך! איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה? איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק? פסטיבל היין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל4, אני דוחף לך זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד ל4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמר לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שני אלה אוכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.

0: הלו שמעון,
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה.
1: שעות הקבלה הן בין 8

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש,
0: שמעתי.
1: נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש,
0: אני שמעתי אותך כבר פעם
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם, עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש,
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני, אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת וחלף במספר חדש,
0: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, הנה עם טלפון טבעק,
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש,
0: זקנין,
1: במדריך הישן,
0: סגרו אותי,
1: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן, תודה רבה. המספר שחייגת
2: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאות אוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו? לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס, למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה, כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אלא, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרחה? מה זה מוכרחה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרחה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
3: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פול.
2: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
3: אבל אני כבר התרגלתי על פול, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
2: ססק.
3: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
4: שתיים וחצי.
3: בטח סגרו מרפסת.
2: מי אם יורשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך?
3: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
2: פואד?
3: כן, זה בן אח שלי.
2: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
4: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
2: לא, שמע לה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
3: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
2: מה אתה אומר?
4: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6, 7, 8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3, 4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנו. מכירים אותי בעל פשע.
3: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
2: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
3: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
2: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
3: מה?
2: במילים אחרות, מר מוחלקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק.
3: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
4: איזה ילד זה ססון.
3: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
2: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
3: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
2: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
3: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
2: שמענה מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
4: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
3: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
4: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
2: תודה רבה.
4: שיהיה במזל.
2: באמת תודה רבה, מה שמע לה. לא הייתם צריכים לתרוח.
3: למה, אין דבר.
2: מה זה?
4: מלפונים חמוצים.
2: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
4: תתעב אחד.
2: לא, תודה.
3: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
2: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
4: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
3: אין.
4: זוכר תאמין, תתעם.
2: לא, אני חייב לבד.
4: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
3: זה כולו מלפון, אדון שזה.
2: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
4: שתי, שתי, שתי.
3: זה ערך. זה ישרוף לך את כל החריפות.
4: תוצרת שלנו, מלפונים.
2: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
3: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
2: בטח משאריות של סקאד.
4: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
3: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
2: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
4: בטח חשוב.
2: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
3: שאר רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אמרת. עכשיו, איפה שחרור, אה?
5: סליחה?
3: שחרור הבת, איפה?
2: אתה מתכוון עצמאותה.
3: עצמאותה, שיהיה עצמאותה. איפה היא?
2: היא בחוג לקרמיקה.
3: מה קרה?
2: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
3: אדרבה, למה לא?
2: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
4: אתה עדיין לא שאלת.
2: מה תשתו, חבריי?
3: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
2: ואתה פתמה?
4: פואד.
2: איפה?
4: אני בראש שלו.
2: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
3: ראית איך נפלנו, פואד?
4: ראיתי.
3: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
4: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
3: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המזטים את החייבי באמבולנס.
2: בבקשה, בבקשה.
4: בקוס בשלך, אדון פודר.
2: לא, לא, תודה.
4: מה לא?
3: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
2: עם כל הכבוד לנישואי תערובת, איך אומרים זה, עם אחד, לב אחד, אני לא שותה זה.
3: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
4: טיפה, נו.
3: שים לו טיפה,
2: זה הכל. אז טיפה,
3: הופ, הופ. לחיים, לחיים, לחיים.
4: שיהיה במזל, לחיים.
2: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
3: מה לעשות?
2: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
3: מה הוא אומר?
4: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
2: אחר.
4: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
2: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
4: בטח.
3: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
4: לחיים.
2: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
4: איך צנועה?
2: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל... התכנסות מצומצמת.
3: יענו יום זיכרון.
2: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
4: מה לעשות?
2: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
4: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
2: בונבון?
4: בונבון.
3: אם פואד לקח את בונבון הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
2: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
3: איזה חן?
2: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
4: ביער?
2: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ, אני מעל כיפת השמיים.
3: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
2: נכון.
3: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
4: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
3: לחיים.
2: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
3: אז מה?
2: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
4: אז איפה היית תתחתן? בעולם תעמלות?
2: אוס, באמת.
3: חוץ מזה שסק...
2: ססק.
3: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן בעולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לבנטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
4: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
3: כמה סגרת מנה?
4: כל מנה $80.
3: זה לזור.
2: $80?
3: מה זה מחיר הכירות? מה אתה
4: מדבר?
2: זה לא כסף. אני לא אוכל לעמוד בזה.
4: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
2: טועה? תפסיק עם זה.
3: הם מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
4: אתה מספר לי?
2: זמן, אז הנה לי תפסה.
4: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
3: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
4: מה סגרתי?
2: מי זה סוזי שחרזאדה?
3: רקדנית בטן.
2: מי צריך רקדנית בטן?
3: אני צריך.
2: על מה? על מה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
4: אז איפה ידביקו את הדולרים?
2: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
3: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענה את השו אסמו שלה.
2: למה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
3: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
2: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
4: אצלנו בת לא נחשב.
2: אני לא מעניין.
4: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
3: לא נכון.
4: בטח, ותזמור את החרקים.
3: גם החרקים וגם מיקונוס?
2: איזה זמר מדבר פייסל?
3: פועל.
2: מה זה חשוב?
3: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
4: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
3: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
4: אני יודע. רקדי יד חרימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב רקדי.
2: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
4: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
3: מתים רק פעם אחת בחיים. רקדי יד חרימי,
2: תסביר אותו, יהיה לי קפה.
4: אומרים לך הכל עליו.
3: גם ההליקופטר עליי, רגדי יד חרימי.
2: איזה הליקופטר?
4: ויקטור, כבר סגרתי.
3: אני לא מאמין.
4: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נ"מ, 8 מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
3: בחיני חינם, רגדי יד חרימי. בתוך הכסף, איפה הכפיים, רגדי?
2: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
3: אני אסביר לך.
2: אני אשמח מאוד.
3: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
2: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
4: לא, תצנח.
2: לא, בשום פנים בו.
3: לא?
2: לא, מה בחשבון.
3: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואד.
2: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך תוך תוך הליקופטר, זה קצת מוגזם.
3: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפרים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
2: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
3: למה, אתה לא עובד?
2: אני דוקטור למחשבים.
4: לא, אני אמור.
3: פועד, על מה דיבר?
0: על זה
3: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
2: עם כל הכבוד, זה לא בא בגלל.
0: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
3: גם חירותה תעבוד במפעל.
2: עצמאות.
3: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
2: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
3: חי, חי, חי.
2: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
4: חיים.
2: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
3: כמה שצריך שזה.
2: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהו.
3: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהו. תרשום מרכז טילים בחייך.
4: חשוב.
3: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
2: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
3: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
2: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
3: מה שתגיד.
2: את הרקדנית בטל. אני רוצה אותה עליי.

0: ¡Radio!
1: ¡La prega!
0: ¡Va! ¡Andiamo di Cadino!
1: ¡A Marti Rega!
0: ¡A Marti Zad! ¡Spobel, spobel, spobel, spobel!
1: ¡La prima Tala!
0: ¡Va! ¡No posso avere spobel, spobel, spobel, spobel! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
3: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
4: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
4: אני לא יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
3: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
3: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
3: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
4: רק אחת.
3: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
3: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
3: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
3: בחורה אומרים לך, זה בצד.
4: בחורה. בצדי. בת שבע.
3: בצ'אדיק, בצ'אדיק, נכון. בת שבע, בצ'אדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: מה אתם עושים?
3: שרים?
2: מה שרים?
3: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
3: כן.
2: כן, אנחנו בששת הימים.
3: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד?
2: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
3: כן.
4: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
2: כן.
3: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
3: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
3: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
3: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
5: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה להגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
5: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
3: נו.
2: יום אחד היה לילה.
4: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
3: תה.
2: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי שש צ'יק.
3: שש
4: צ'יק. את התה שאתם אומרים שעשיתם אותו, אותו תה.
2: כן.
4: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, יאנו,
3: תה. תה עושים מתה.
2: כן.
4: אבקי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על כך.
3: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
3: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
3: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
3: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
3: הולך?
2: השכל שלי אומר לא הולך.
3: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
3: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החרי.
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
3: אתה אל תראה אותנו טבחים שש. ב-48 ביום היינו טבחים. זה בלילה?
2: בלילה.
3: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
3: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: מה זה, אם אני זוכר את זה.
2: גנדי?
3: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
3: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה אמר לכם?
4: מי?
2: גנדי.
4: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
4: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה.
2: כן, מהלוף.
4: אז מה אתה עושה לג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה? מה זה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
3: חירום.
4: חירום.
2: חירום.
4: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחלקום, תעשו משהו.
3: מי אמר?
2: גנדי.
3: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תביתי, ותעשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
3: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
4: לא אותך.
2: מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, forget it.
2: יאללה, לא, אני במבוכה
3: עכשיו. לא נעים לנו, לא נעים, לא עזב, לא.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
2: היה פסח.
4: אפילו משמע זמן, אתה קוראים לה יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
3: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
3: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
2: יבין, אני יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
3: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
2: ספר, נו, אתה כזה.
3: היי מבין.
4: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
2: כן.
4: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
2: כן. חייך.
4: צ'יק נורי.

0: צעק, חברה, יא נס, נס. זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
1: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
0: איזה חבוב.
1: היה ככה מלא שערות לבנות.
0: כן, עם משקפיים.
1: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
0: כן, רזה.
1: רזה, גבוה.
2: נמוך.
1: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
2: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
1: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
1: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
0: יצחק יער.
1: יצחק יער.
0: יער, שדה.
1: שדה, יצחק שדה.
0: יצחק
1: שדה.
2: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
1: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני. התעכב,
2: התרצתנו. ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
1: למה אני אלבום מסתובך עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
0: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
1: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובך עם תמונות? פסח, תראה לו
0: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
1: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
0: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
0: זה רבין.
2: בחייך.
0: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
0: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: ואיפה אתם בתמונה?
0: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
1: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבטתם?
1: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
0: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
1: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
1: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
0: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
0: איזה מרק עדשים.
2: מרק עדשים, נכון.
1: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
0: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז הרגע.
1: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
1: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
0: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
2: נכון?
1: זה הסיר, חביבי.
3: קהל נכבד, סלאם עליכום רחמת אללה וברכת. קהל חבוב, תרשו לי להציג בפניכם הערב אמן דגול. אמן דגול בכל רמה חבריו ואיש הסגדיו. אמן מיוחד מנו, זה לא סתם אמן מרחוב, אמן שתרם תרומה גדולה למה... סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל גועגועה. מצאתי בגלל גועגועה העזים לשלום.

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי אחד, שתיים, שלוש דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליס.

0: סמי, תביא פה אתה, יור, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר?
1: כן, מאה אחוז.
0: מה זה?
1: בטח.
0: מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא מטטח את הטייר?
0: אה?
1: תשמע לך, חשבתי שאתה מטטח את הטייר. אתה לא מטטח את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטטח את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה מדבר את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה מדבר את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה עושה? אתה מדבר את הטייר? אתה מדבר
0: את הטייר? אתה מדבר? אה, יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא מדבר את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מדבר את הטייר, כן? זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה פשוט
0: אי-הבנה,
1: אתה
0: אמרת את הטייר,
1: אני
0: אומר לך
1: את הטייר.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: כן, סוער, מאה אחוז. כמו שאתה
0: אמרת,
1: אתה הבאת את הטייר, אני אבאת לך את הטייר.
0: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סוער, אתה אמרת את הטייר.
0: מה אתה עשית?
1: אני אבאת לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: זה הכל, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
1: הפיאט גמרת אותה.
0: כן.
1: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 15.
0: טיפול 15. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט, אלו, זה נרבז.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
1: רבז,
0: זה
1: פרסית,
0: לא זה רבז.
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רבז.
0: אז תגיד, לא זה רבז. מה אתה אומר, לא זה רבז?
1: הפיאט, לא זה רבז.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע. אני יודע, לא זזה רבז.
0: הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רבז?
1: לא זזה רבז.
0: שחררת הנדברק?
1: שחררת הנדברק, בטח.
0: ולא זזה רבז?
1: לא זזה רבז.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא זזה רבז.
0: לא זזה רבז.
1: לא זזה רבז.
0: הכנסת רברס?
1: לא!
0: הפקיע עליק בקה!
1: יא, שכחתי, סויה!
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי,
1: בחיי. מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, אני אומר
0: עובר אותי. אני צריך לבחור אותך בשביל דחת שלא יודע מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, פעם אחת תמיד אני רואה כן מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים
0: ניקח שאלה אחרת תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב את החושב? מוכן?
1: אל.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: לדבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יאהב.
1: אני ידעתי
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג כאן, יש לי עבודה עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשירתם שאלה אחת?
0: היום מכשירים ברבע שאלה.
1: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי סויה, שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית, עמוד 17.
0: נוסע בכביש החוף.
1: לרמת עמון.
0: קח את זה, עשי בחייך, עשי את זה,
1: מה אני אחת? מה אתה נעלות?
0: מה יש לך ברמת עמון?
1: אז תפנה לרמת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: אורות?
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדרקס.
0: מה, נסעת בהנדרקס משוך כל הזמן? נו בטח, משהו מהר, אורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברת.
0: מסעי? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא, מה,
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
1: זה קלרשו?
0: אפיית של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: איזה קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום!
0: אם ירד מזר, אני אשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגל.
3: כל החבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נפלתי ברצפה.
0: מה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, איזה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומל החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: אוכל. סמי,
1: מה יהיה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל פה.
1: מה אין לנו שם?
4: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל פה.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
1: תן לנו קלרש או כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
1: הלאה, חברים.
0: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת את זה אף
0: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי את זה בכיסא, אני נפלתי
1: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה... אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבק.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החלבון.
1: אבל מה היה לנו שם? אמרנו רגולש, ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ובברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
0: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
1: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בתשמת של ברקס, האלמנט
0: לא נכנס לחלטו. אתה יודע מה, תן לנו... כמה אמרת לו סמי?
1: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
1: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, אבל אני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
0: עשה לי טובה, תגיד אתה למה לא נצא איתך ראש. אומרים לך ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, ומגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש לי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חסבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מרגיזון, סלם יעלה, כל הוחמה תועלתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
1: ככה וככה?
3: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבור.
1: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטנגה
3: פלטינות. איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
1: שכחת רגולש.
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
0: מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
0: לא נדוח לגמרי.
1: מה היה?
3: אז, ריגולת ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בית השם, שמרקת, אלמנט, אתה לא
0: מבקש. עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
1: למה? ככה וככה.
3: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: 500
3: לירות.
0: קלרשו.
3: 2,000?
0: קלרשו.
3: קלרשו, 10,000!
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
1: הכנסנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, עמוק?
1: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: מה, שמיכון החדש, טיפול 5,000.
1: טיפול 10,000, מחזימים. רק קלרשו.
0: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
0: אז עזוב אותו, דוב, בחיים. תרגע, עשה לי טובה, בחיים. עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו. עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים. עשה לי טובה.
1: שתי, שתי, שתי, שתי.
0: שתי, שתי, שתי.
1: חכה,
0: חכה. סליחה, סליחה.
1: שתי, שתי,
0: סליחה. מה הבאת לו, סמי?
1: מה, שיעצרו בעצבים?
0: מה זה?
1: שמן

0: שימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בסדר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי? Yes.
0: Leave me your details.
1: All right. I...
0: And the course advisor will get back at you.
1: Me name... Fagin.
0: Who?
1: Me name Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like Flora. A, like Agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: טוב, מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: Okay, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: Okay, so a crossword advisor will...
1: No, talk please, little, לאט, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes. Next.
0: You entered course, תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She
0: will.
1: She get me. She get me after number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I, me, maybe, call you different, yes, different. Yes, I like to see naked boys.
2: בשנה 2005 שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו לך על זה, יד הפוק. וכך נולד המופע שלמה ביורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
2: כמה חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אחי, אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45-56-57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80 הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. ובלך. לצחוק. זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים, או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות. אתה אומר, איך יש כל כך הרבה ים מסביב? איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא, והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד, מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לה ללכת, חבר'ה, פה אנחנו, וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע, שבועיים את החלון, ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה. הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.
3: אוח, יא שרה, יא עיני, יא רוחי, כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
4: די.
3: אלען רבק, למה הלכת?
4: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
3: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, די. למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
4: מה, לא, היא התחצפה.
3: התחצפה?
4: כן.
3: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו, בוא, הנה, אתה כמו אח שלי, שני אחים אומללים, לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
4: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
3: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
4: שכחתי.
3: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
4: אתה יודע איפה בית משפט?
3: לא, לא צריך, מישהו סיבו
4: בעד. לא, איפה בית משפט?
3: כן.
4: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
3: כן.
4: אתה מזמין והוא חותם.
3: כן.
4: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
3: כן.
4: יפה.
3: אז תבוא.
4: אבל אל תתעצבן.
3: אם זה יעזור, לא, לא, לא, אם אתה לא
4: מתעצבן. שלום.
5: שלום וברכה.
4: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
5: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכנסה בעללו. אתם יחד?
4: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילו.
3: בשבילי.
5: בבקשה לשבת.
3: תודה רבה.
5: רוצים קפה?
4: קפה, כן.
3: כן, למה לא?
5: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
4: לא.
5: כמה עניין?
6: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד.
7: אני באתי הביתה יום שישי רגיל, כמו שבן אדם מגיע יום שישי, זה הכל. מה היה?
6: אני אספר.
7: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
8: הוא יש לו בת.
5: בת.
8: בחורה יפה מאוד.
7: יפה יפה.
8: גם הוא אוהב לשתות.
5: לשתות?
8: כן.
5: מה שותה?
8: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
5: שבע. שבע, שבע. שבע, שבע, שבע, שבע. זה שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
8: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
5: עיוני, אתה יש עליך קצת
7: שבע-שבע? לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים, שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע, אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה יש עליך קצת משהו
5: שבע? נגמר הרגע.
8: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
7: אני באתי.
8: לך. היה קצת מסתול כשבא.
5: מסתול.
8: למה היה במסיבה ותמסתל? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
5: למה?
8: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
5: שכח.
8: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
7: כן, כן.
8: ראו אותה לקחה ספיישל.
7: כן, כן, כן.
5: זה 50-60 לירות.
7: 70, חביבי.
5: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
8: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
7: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
5: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
7: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
5: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
7: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב, מרמס.
5: מרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
8: כן.
5: שבע לירות.
8: חמש.
5: טוב.
8: קח הכסף.
7: מה קח? לא, סיבו, עצר לי, לא, סיבו,
8: לא יעזור. לא יעזור.
7: סיבו, זה בת שלי.
8: לא יעזור. חלס, אמרתי, חלס, לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור, אני אין לי כסף.
7: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אך, אבל תחזיר, אה?
5: חף בית באלול, תפשין חף זין.
7: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
5: לכל מנדבעי.
7: שום מנדבעי.
5: אתה מה שמך?
8: הוא אהרון מזרחי.
5: מזרחי?
7: כן, כן.
5: אתה מזרחי מהירקות?
7: מהפירות והירקות, כן.
5: נתבקשתי על ידי שולחי.
7: איזה שולחי? אני האבא שלה.
5: בת כמה היא?
7: היא נכנסה ל-16.
8: כן, בפסח היא תצא.
5: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
7: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
5: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
7: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
5: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
7: יופי.
5: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
7: מה יעשו לה?
8: איום.
5: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
7: אהלן וסהלן.
5: אהלן
7: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
5: נכון, זה זה חמור מאוד.
8: תכתוב.
7: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
5: צער גידול בנים.
7: בנות.
5: אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש. שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
7: נכון.
5: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
7: הלו.
5: יא מלעונה.
7: הלו.
5: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
7: איך אתה מדבר? לא יפה.
5: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
7: איך לדבר אתה? איך אתה מעיז לדבר?
5: אל לא תגיד לי מה לדבר אתה.
8: למה?
5: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
8: לא.
5: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
7: ככה אתה אומר על הבת שלי?
5: אולי כל הבחורות אותו דבר.
7: איך אתה מעיז לדבר על הבת
5: שלי? אולי לעזים רק את פוס אותה, לשבור לה את כל העצמות.
7: למי תשבור את העצמות?
5: הבת שלך שרה, אלען אביה.
7: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
5: עזוב, אתה שומע?
7: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
8: חלס, אל תתעצבן.
5: אני הדוד שלה.
7: אתה הדוד שלה?
5: אני הדוד שלה.
7: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
8: מה שמך אתה?
5: אני מרדכי.
7: מרדכי איזה?
5: אני של סמוך עליה שלום.
7: אתה מורדו? אתה מורד? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
5: ולא בושה.
7: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא? טוב, תגיד מה נעשה?
5: טוב, אני צריך לחשוב.
7: טוב, תחזיר את השבע לירות.
5: חמש.
7: בסדר.
9: שמעתם חדשות של 12?
10: לא, לא שמעתי.
11: היה משהו בחדשות של 12?
9: איך יהיה אם עכשיו 11 וחצי?
10: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
9: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
10: שר הביטחון דיבר.
11: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
9: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
11: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
9: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
10: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
9: מי?
10: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
9: נכון.
11: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
9: נכון.
10: מה פתאום? נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
9: נכון.
10: תקרא עיתונים, מה?
11: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
9: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
11: הדתות.
9: הוא אחראי על ביטחון שישה בה?
11: שישה בה?
9: שישה בה?
10: מה שישה בה?
9: שישה בה?
11: איך
9: שישה
11: בה? אני אומר לך שישה בה? איך שישה
9: בה?
11: אם
9: הוא
11: אחראי על ביטחון
9: שישה בה,
11: אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
9: באמצע שבוע הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שישה בה, זה מה שיגע לו.
11: מה עושה שר הבריאות?
10: שום דבר.
11: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
10: מה שמעת?
11: בוא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
10: את מה לדחות?
11: זה מה ששמעתי.
9: המצב הוא...
11: עדין,
9: בואו נתפזר לפני שנעורר חשש.
10: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
9: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנות.
11: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
9: יש לו קשרים, אני משתגע.
11: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך... יתמנה שר מלחמה.
9: יופי.
10: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
9: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
10: לא.
9: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
11: אמן!
12: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אליי? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באביל הראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
13: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה. זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמוך. כשהמזלג ביד שמאל והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בראי, למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן גברתי, את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
14: חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת, מה זה, מחזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום.
15: זה הים
3: פה זה הים?
14: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
3: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
14: אמן.
3: נאה לך שופע.
14: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
3: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
14: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
3: זה חדש, כן.
14: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزول انا اشتليت على البردان او اشلك على الزمان
3: احوف عدين نجوع بزمان
14: كيف بده يشربي اربع عبوده
3: قبل لو شلحنا لك شماش متصيل ايفو
14: عمزل زي حزر بتشوبار
3: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
14: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل بي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
3: لما عبريانيت بمحتا
14: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
3: איפה זלג?
14: אני אקרא לו. זלג! בוא, בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
3: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
14: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
3: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
14: כבודו גמר?
3: כן. מה הבעיה?
14: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
3: מה קרה?
14: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
3: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין ההנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
14: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
3: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
14: זה שחוזר בתשובה.
3: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
14: כן, זה הוא.
3: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
15: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
3: לא, אני רוצה לראות.
15: כבר אי אפשר, כבודו.
3: למה?
15: העניין טופל.
14: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
15: גם.
14: מה גם?
15: גם עבים נטפו מים על המזרון, מרכבות פרעויח לא ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
14: מה, תדבעת אותה?
15: כן.
14: תגיד לי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
3: זה ליגור רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
15: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
14: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
3: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
15: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
3: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
14: ודו, יש משגיח.
3: שלחו כבר?
14: כן.
3: עם חיי שמאל. מה קרה?
14: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
3: למה לתקוע בשופר, למה?
14: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
3: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
15: שילך להטביע אותה, כבודו.
14: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
3: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להטביע.

0: בתקופה הקשה הזאת המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
1: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
0: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
1: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
0: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
1: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
0: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
2: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק,

והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל על עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית? אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים.

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.

0: קשור עכשיו.
1: יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר זה היום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין גם מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, כמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, ו... שערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטסות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
2: איסינוסיטיס. סילנציו מזוגנבגום, פרופסורס, גנרלוס, מאסטרו דל פרנויה, ומוס אקנטר.
3: Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas. Buena cera, buena noche, buena testemuta pesa. Suiza, escúchame. Ahora quiero cantar un pizmonico de la vida. Si pur ahavá me ahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar.
4: ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al cicotes.
0: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
5: עצבני פרקה.
0: עצבני, זה הכל, פרקה.
5: מה פרקה? פרקה.
0: פרקה, קופת חולימוס.
5: קופת חולימוס?
0: סי, יאי, מונצוטור, קופת חולימוס.
5: אה, מונצוטור.
6: תור.
0: תורוס די חולימדוס, תורוס.
5: נו, פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
0: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. איום מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
5: היי, זה בבנה. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לבידה.
0: סיפור מהחיים?
5: סיפור אהבה מהחיים.
0: יגורה מוצצו...
5: לא, לא, לא, לא, גבריאלו. יוסטו מודיאנדו. אונלי יו. סס מבינאנדו.
0: יונוסטו אהבלנדו. אתה מדבר.
3: מאסטרו דל פרנויה, ומוס הקנטר!
5: כן, זה סטאגורה, בסטאדרו. בונס נוצה.
0: עכשיו באים מסייאו.
1: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
5: קרה מה זהו?
1: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטאדרוס. כל הרמזורות צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
5: היי, דבבנה. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
1: סיפור מהחיים.
5: סיפור אהבה מהחיים.
1: מאסטרו דל...
5: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
1: סי?
0: סי, סי, אונלי הו.
1: אונלי יו?
5: Only you, only me. Maestro del paranoia,
3: vamos a cantar.
7: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
8: נו מה אפשר לעשות עוזר?
7: נו באמת, מה זה
8: אתה אומר? נגמרו ימי השירותים, צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
7: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
8: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו יפטרו גם אותנו.
7: נכון.
8: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
7: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא לצעוק.
9: אתה לא הראשון, אתה לא
7: הראשון. לא לצעוק. אחד אחד.
8: אחד אחד. אחד אחד. אחד אחד.
7: לא לצעוק. שקט, לא לצעוק.
9: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
7: כן, מי אתה, אדוני?
9: אני הראשון.
7: מה שמך, אדוני?
9: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
8: אתה פוטרת לפני שבוע.
9: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
8: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
9: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
7: מה זה?
9: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבור ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
7: איך? למה שאלת?
9: הוא לוקח את הממטרה ברברס, ככה.
8: וסרמן, די.
9: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
7: מה לרשום, תוקעת לי?
8: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
7: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
8: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
9: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
7: לא היה.
9: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברבט. אני בבא סלמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
8: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
9: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
8: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונו? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
9: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
9: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
9: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה. אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא רוצה. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
8: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית את הדבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
8: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו. אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי. אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה.
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
8: אני יודע, עוזרי, ידוע לי. תמצא לו משהו. אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
8: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
8: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה. אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
9: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
9: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
9: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
8: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
9: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחיה. אז זה כלומר לתפוס אותם. לצוד נמרים.
8: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
9: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
8: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
9: אני הולך עליו.
0: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
9: אני לא פחד.
8: זה בלילה, בחושך.
9: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
8: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
9: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
9: רגע אחד.
8: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
9: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
8: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
9: רגע אחד.
8: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
9: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שהעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
8: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
9: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
9: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
8: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
9: אז איפה אני אתפוס אותו?
8: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
0: בגבעתיים.
9: מה בגבעתיים?
8: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
9: מה בגבעתיים?
0: נמר.
8: נמר בגבעתיים?
9: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
8: רגע, וסרמן.
9: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
8: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח צד נמרים?
9: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור,
9: ייצור. נמר זה ייצור.
8: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
9: לא.
8: זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
9: זה מתחת למזרון.
8: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
6: כן.
8: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
9: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
8: את מי?
9: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
8: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
7: תלוי.
8: תלוי.
9: מה תלוי?
7: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
8: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? אז אני בוא נוכל משהו, עשה לי טובה.
9: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
8: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
9: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
8: המפעל? איזה מפעל?
9: זה של הנמר.
8: של טרזן.
7: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
9: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
8: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
9: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
8: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
7: 10,000 דולר.
8: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
9: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
7: לא, זה לפי חתיכה.
8: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
7: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
9: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
8: הוא צודק, איך תופסים נמר?
7: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
9: אז זה צריך שני פועלים.
8: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
9: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
7: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
8: לא, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד. מישהו מוכרח לה, 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים. 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
7: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות... יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
9: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב!

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
1: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאת את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
1: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
1: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
1: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על $500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו, אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
1: נו, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
1: בסדר.
0: אין לה. עיתונאים
1: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
2: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
2: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
2: פולי.
0: אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
2: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך בחייך?
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
1: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
2: לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
2: כן.
0: יד שנייה?
2: מה העניין? למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
2: לא עשינו את זה בשביל כסף.
1: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו! ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
2: חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
2: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
2: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר'ה?
1: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
1: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
2: לא.
1: יש לנו שברולט 58 חדשה.
2: 58 חדשה?
1: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. לא. אוטו מקבלן.
2: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
1: זה מרופא, מנתח.
2: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
1: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
2: מנתח
1: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
2: גברי.
1: הוא פרסי.
2: למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
2: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסית.
2: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
1: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
3: על
1: פיאט 24.
0: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך.
2: בעניין.
0: זה אוטו בכי בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
2: מה רע בזה?
0: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי. פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
2: איך קוראים לך?
0: ברוך.
2: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
2: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
2: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
1: הבומבוניירה?
2: לא, הפולקסווגן.
1: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
2: למה?
1: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
2: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
2: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
2: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
2: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
2: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
2: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
2: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
2: אל תריבו, אני הבנתי, לא בהזדמנות אחרת.
0: פולי, רגע, פולי.
2: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
2: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
2: מה $1,000-$2,000?
0: כלום, אה?
2: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
2: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פול? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך. בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
2: את מי? את אשתך?
0: לא, את החיפוש. אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
2: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
2: תגיד, ברור, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
2: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
2: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
2: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אה, אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
2: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
1: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
2: רגע, לא, אל תגיד לו.
0: רגע, פולי, אני...
2: לא, אני לא אוסיף לו.
0: אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
1: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
2: ברוך,
0: בהזדמנות
2: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
2: כמה?
1: שבע.
2: מה שבע?
1: מה כמה?
0: ריקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
2: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
2: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי.
2: תעשה בשבילי, נו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
2: מה זה?
0: הזמנה הזוגית להצגה החדשה.
1: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, כי סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
2: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
2: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
1: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה איפה תתעלה!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: מה, אתה צוחק עליי? מה? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה!
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. נחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לא פרזי, שתי של גברי נשואה לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב. בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, קבב, שישליר. סטייק. United Mangal. סטייק.
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: שוב אני ממקודם, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואליאב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
1: בקיצור,
2: מה?
1: לירון, אתה שמע?
2: כן.
1: מה אני מספר לך?
2: נו.
1: היא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: ודי, נמאס.
2: אז מה אמרת לה?
1: לסי, ארצה.
0: חבר'ה.
1: מה? מה, לבוא?
0: לא, שאל שם.
1: אז תקרא לנו.
0: לא, בטח שתבוא.
1: אה, לבוא. תגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה ותגיש.
0: התחלתי את ההצגה כבר, התחלתי. איפה יוליה?
1: לא יודע. לירון?
2: שנייה רגע, נפסה לי הבצע בריצ'רד.
1: כן, נדחתי.
0: נס כבר, נו.
1: לירון, בואו נסדך את
0: זה. מה, זה הקיום.
3: לא, אבל אין לי מצב רוח.
1: מה זה? מה זה?
2: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אבי משלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
0: בוא, אפשר להתחיל?
1: תתחיל על הבן אדם.
3: לא, אין לי מצב רוח. לא,
0: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו, רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
3: מה המצב?
0: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
1: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
0: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
1: רוצה בננה? רוצה בוטנים? הסוכרים האלה, אתה יודע, את המתוקים של הפרוזן?
0: לא חשוב, צ'ק. אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
1: היא לא רעבה?
0: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
1: כן, כן, כן.
0: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
2: תגיד, הפלצת?
1: למה מריחים?
2: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה? אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני אוהבי פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון,
0: זה לא פוקימון.
1: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
2: הוא דתי, אני לא דתי. הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
1: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
2: סליחה.
1: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
2: באמת?
1: כן.
2: איזה ספר?
1: בוא ישחט.
0: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
2: עם איזה פקק בתחת, נו.
0: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
2: בואו נמשיך,
0: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
2: פסה לי הביצה בריצ'רד.
0: בואו נשחרר.
2: מה אתה עושה?
0: תזהי
2: מני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
0: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
1: אתה לא מכיר אותי.
0: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר להמשיך.
1: אל תכירו, לירון, מישל.
2: סליחה.
0: אני אלך, אני אלך.
1: תלך כבין אימא, אתה לא מאיים עלינו.
0: זה מטאפורה, אוקיי?
1: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
3: זה מדפסת.
1: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
2: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
0: אפשר?
2: אפשר, מה פה?
0: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה. ניסה לשפר את מצב רוחה.
1: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
0: מה אתה עושה?
1: מה?
0: מה אתה עושה?
1: אתה יודע איזה מעודד זה?
0: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה.
1: זה נמר.
0: אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
1: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, נעדת, עשר אצבעות, מה אתה רוצה?
0: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
1: שתמות מצילי.
0: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
2: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
1: איי, איי, אז מה שמו לה?
2: בוטנים.
1: מה נעמד? אז מה היא עשתה?
2: פתחה פיצוצייה?
1: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
2: לא יודע, אני אדבר.
1: בוא נתפנה.
2: אני אעשה טלפון.
0: אנחנו באמצע
1: סגרה. אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
2: כמה זמן?
1: 8 שנים. רגע, בחורה,
2: סבתא. חבר פה רוצה מחפש עבודה, פיצוצייה. היא לא יכולה לדבר.
1: למה?
2: היא באורגיה.
0: איפה היא?
1: אורגיה, אורגיה.
0: אפשר להמשיך את ההצגה?
2: סליחה.
0: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
1: לא פה, בבית, יש סוטה.
0: תצגה, אוקיי?
1: בסדר.
0: יוליה נפגעה מרומאו עד אם כן נשמתה.
4: אימא! אימא! אימא! אימא!
1: איך הלך, איך?
4: איך הלך? אימא!
0: מה אתה עושה?
1: זה משחק.
0: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
1: הוא למד בבית ספר.
0: איפה למדת?
3: של ענת ברזילאי.
0: אבל למה ככה?
1: ולא טוב?
0: פגיעה עמוקה מעומקי נשמתה.
1: אה.
0: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
5: מלפיפון אבא שקל כאילו, הלו! דודובונים שתי שקל, הלו!
0: מה זה קשור?
5: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
1: בוא כפרה, בוא!
5: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
0: סליחה, לא!
5: חייל, בוא נעשה לך נחת, לא!
1: אני לא מדבר איתך,
5: נו! חייל, בוא נעשה לך נחת, לא! בוא!
0: אני מבקש לעצור, חברים! חברים, אני...
1: חייל!
0: אוקיי, בוא!
1: חייל!
4: בוא!
1: חייל, תעבור!

0: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
1: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
0: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
1: אמרת שפן.
0: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
1: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
2: זה גועל נפש.
1: ארצה, חלף.
0: חבר'ה, בואו נפגלפיה.
1: זה, אבל מה לעשות?
0: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
1: בסדר.
0: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
1: תביא את הפעם, מה המצב?
0: לא ככה, לא ככה. את הסוף אני לא מוכן ככה.
1: מה אתה רוצה?
0: ככה מציעים נישואים.
1: לא? על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
0: לא, אני
1: בסדר. זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
0: לא, לא, אתה חייב לשים.
1: ככה?
0: כן, אוקיי. שים לב. הסוף הדרמטי. רומאו מתאהב ביוליה. הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
1: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השנה. אז זהו.
2: נדבר איתו.
1: לא, לא, את קרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
2: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
1: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
2: אתה פגעת פה.
1: איזה רגשי, מה?
2: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
1: לירון, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
2: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב,
1: נו. אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
2: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
1: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. תחיד אותי באמא שלי, לירון, יש לך שוקר? מישל,
3: נו מה אתה... שרה גדולה ירדה עלינו.
4: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
3: וואלה, הלכה לבלי שום.
4: שמילה! שמילה!
3: נו, ראו אותה?
4: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
3: מי?
4: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
3: בלגי.
4: השוודי.
3: שוודי.
4: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
3: איזה?
4: זה החיוור. פולי, פולי.
3: פולי.
4: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
3: מלא, איפה הלכה הזו?
4: אולי אכל אותה הדבע.
3: אל תפתח פה לשטן.
4: הלכה לבלי שוב.
3: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
4: לא עזר מלח פלפל שום. מלח פלפל שום לא עזר.
3: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
4: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
3: אין מזל.
4: אין מזל. מזל אין. מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
3: איך אתה מדבר? שמי.
4: תעזוב, תעזוב.

0: סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר?
1: כן,
0: מה זה?
1: בטח.
0: מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
0: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה רוצה? אתה מטעת את הטייר, אתה מטעת את
0: הטייר, אתה מטעת? אה, יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מטעת את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
1: הייתה פשוט
0: אי הבנה,
1: אתה אמרת
0: את הטייר,
1: אני
0: אומר לך
1: את
0: הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: כן, סוי, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה
0: הבאת את הטייר. תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סוי, אתה אמרת
0: את הטייר. מה אתה עשית?
1: אני
0: הבאת
1: לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: זה אחוז, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה
0: הטייר
1: שלו, כן?
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
1: הפיאט גמרת אותה.
0: כן.
1: בטח, למה, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: אלו זה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט, אלו זה נרבז.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
1: רבז, פרסית, מה זה רבז?
0: לא זה רבז? לא זה רבז?
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רבז.
0: אז תגיד, לא זה רבז. מה אתה אומר, לא זה רבז?
1: הפיאט, לא זה רבז.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. אני יודע, אני לא זזר לבס.
0: הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזר לבס?
1: לא זזר לבס.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררת הנדברקס, בטח.
0: ולא זזר לבס?
1: לא זזר
0: לבס. בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא, אורגינל חדש.
0: לא זזר לבס?
1: לא זזר לבס.
0: הכנסת רברס?
1: לא!
0: הבקיע עליק בקה!
1: יא, שכחת, סויה!
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע, סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, אני אומר,
0: אני עובר אותי. אני צריך לבחור אותך בשנת אחר שלא יודע, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות,
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא,
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, היה תזמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: אל.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: ברבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגלו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהלה.
1: אני ידעתי את זה.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נו, יש לי עבודה. עוד שלא תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשיר אתם שאלה?
0: היום מכשירים ברבע שאלה.
1: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
1: ברבת עמון.
0: קח את זה, עשי בכך, עשי בכך, עשי בכך.
1: מה אתה נעלות?
0: מה יש לך ברבת עמון?
1: אז תפנה לי לרבת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: אורות?
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף לילה גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדברקס.
0: מה, נסעת בהנדברקס משוך כל הזמן? נו בטח, זה מהר, אורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברת.
0: מסעי? תצלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמר, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא, התרגשתי.
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
1: זה קלרשו?
0: הפיאט של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: מי קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: פתאום. עם ירון מזר, ואני אשמע משהו חדש.
2: אהלן
3: וואלה חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברספה.
0: אה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומה לחשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה יהיה למשל?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
1: מה אין לנו שם?
4: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג עם פלטינו, שטנגה ותשבת שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
1: אז אין לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
1: הלאה, חברים.
0: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת
0: שאף פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי שזה בכיסא, נפלתי בניסה. נפל. כן, ומה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 הוא, אני, סמי וסעבק.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור עניין.
4: אבל מה היה לנו שם? אמרנו רגולז' ברקס, פלאג פלטינות, שטנקה בת השמש, שבברקס את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
0: שייתן, אני יודע מה, מה היה לו שם?
4: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, ושמש, ברקס, האלמנט
0: אחד ואחד. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
4: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, ומגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח יפרון, עושה חסבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך.
0: כמה?
3: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מרגיזון, שלם יעלה, כל רוחמת הולדת ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
4: ככה וככה?
3: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבור.
4: מה היה לנו שם? אדון
3: קלרשו,
4: היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
3: שטיינגה, פלטינות. רגע, איפה זה נעלם,
4: הרגולש ברקס? שכחת רגולש.
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
4: שבע.
0: מה שבע? מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצין מרות, אני מבקש.
0: לא נדוח לי,
4: מה היה?
3: אז, רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בת השמש, שמרקת, אלמנט, אתה לא מבקש.
0: עכשיו נכניס לך גם את
4: האלמנט. ככה וככה.
3: עכשיו אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
4: 500 לירות.
0: קלרשו
3: 10,000.
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
4: הכנסנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
4: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: זה מיכון החדש, זה טיפול
4: 5,000. טיפול 10,000.
0: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
4: לא.
0: אז עזוב אותו, דוב, תראה. תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
4: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעצור לו את העצבים, עשה לי טובה.
4: שתי
0: סקר. מה הבאת לו, סמי?
4: מה שקר, הוא מעצבים.
0: מה זה?
4: שאני

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, אתם שניים.
1: נעים מאוד. אני טוני, זה דאג.
3: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
3: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
1: אברהם דאץ, מוכר לך? אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האמנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
4: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן נבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי! אני מעדיד, עזבו אותי! אני מעדיד! אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד! טוני!
5: לעבוד לתוכנית תורשה, התבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
6: ערב טוב לכם, חובבים יקרים. ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים עבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל... אל מקומו בתחילו וצליו. אנחנו נספר לצופים בבית שאפילו היום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע בישיבת אור מתוח.
7: אור חלק. אור חלק הישיבה.
6: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפילו, מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא, על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך כיצד הגעת ליהדות, זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות, בבקשה, בבקשה.
7: כשאני הייתי בבוהמה.
6: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן, בבקשה, בבקשה.
7: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
6: כן.
7: ממש ריקנות איומה.
6: כן.
7: כשפתחתי את התלמוד.
6: את התלמוד תעזור. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות?
7: עם השחיתות.
6: עם השחיתות.
7: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
6: אל תיכנס לך ללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
7: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
6: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
7: לא כדאי להרחיב.
6: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
7: אבל כתוב במפורש.
6: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
7: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
6: איי, איי.
7: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
6: אבל נעים. לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהימה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
7: כלום, ממש כלום.
6: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
7: לא, לא, לא.
6: לא מניחים תפילים?
7: שום דבר.
6: אוכלים הכל?
7: הכל.
6: מה אתה? כאן סטייקים שמנה? ופטריות? וכל זה בתנור עד שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימס, נכון, שרימס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת, ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון. תגיד, אה? תגיד. מה זה?
7: כל זה, כל זה.
6: כל זה. ומה יש לשתות?
7: תגידי, אתה בשביל זה הזמנת אותי?
6: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו לסטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. או, מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שוויירות, מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
1: חג שמח.
6: מה תשאירי לנו חג שמח?
1: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
6: בבקשה.
8: הלו?
9: נו טוב.
8: הלו, יוספינקה. יוספינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. עכשיו. שלום.
10: שלום.
8: האינסטלטור ישנו?
10: הוא עסוק.
8: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
10: אתה הזמנת אותו?
8: לא.
10: צחקת אותי.
8: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
10: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
8: אולי יותר מאוחר.
10: איזה חודש אנחנו?
8: מרץ.
10: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
8: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
10: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
8: איזו התייעצות?
10: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
11: אה! נו, מה עם הממטרה שהיא בא?
9: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
10: לאן אתה הולך עם הברד?
9: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
8: אני בקשר לאמבטיה.
9: אתה הזמנת אותו?
8: לא.
9: הצחקת אותו.
8: אני מוכן לשלם כל מחיר.
9: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
8: כן.
9: הצחקת אותו.
8: אני אעשה לי גם התאמים מזה שום דבר. זה להעיף מבט.
9: נו טוב, תכניס אותה.
8: מי?
10: אתה אמבטיה, תכניס. נו, תחור.
8: אמבטיה בבית.
9: מה?
8: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
9: מי יבוא אליך, אדוני?
8: אתה.
9: מי?
10: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
8: אמבטיה קומפלט, סחוב את זה פה.
9: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? אנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
8: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
9: נכון פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
8: ליכטיג בר זוהר.
9: ליכטנשטיין. נכון.
8: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
9: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
11: קדימה!
12: רק רגע!
11: עברה, אני אמרתי קדימה!
12: אמרתי רגע!
11: אמרתי צעד! ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל!
12: תתחיל מהתחלה!
11: אבל אני חוזר ואומר ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל! ספורפל! ספורפל! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
13: מי עשה את זה?
14: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר.
15: אתה לא שומע שאני אומר אה?
14: אה?
15: אמרתי אה.
14: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
15: איך שחרור?
14: אני יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי. שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
15: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
14: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
15: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
14: איפה 48 ואיפה אנחנו?
15: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
14: רק אחת.
15: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
14: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
15: על הבחורה, נכון.
14: על צילה.
15: לא צילה, אבל בצדיק.
14: בצלל.
15: בחורה אומרים לך, זה בצדיק.
14: בחורה.
15: בחורה.
14: בצדיק. בת שבע.
15: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך, בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח כל לילה.
16: היי!
17: וואי, וואי, וואי.
16: מה אתם עושים?
15: שרים?
16: מה שרים?
15: בת שבע, בת שבע.
16: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
15: כן?
16: כן, אנחנו בששת הימים.
15: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
14: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
16: אני לא ילד, פסח.
14: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
15: כן.
14: זה ילדה.
16: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
15: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
16: כן.
15: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
16: את מוטה?
14: מוטה, מוטה.
16: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
15: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
16: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
15: לא מחזיק.
16: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
15: נגיד.
16: אל תגיד נגיד.
15: אני אגיד נגיד.
16: אתה לא תגיד נגיד.
14: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
16: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
14: אל תגיד לי, תגיד לו.
16: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
15: נו.
16: יום אחד היה לילה.
14: כן.
16: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
14: נו.
16: מה אתה חושב עשינו?
15: תה.
16: נכון?
14: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
15: ששצ'יק.
14: את התה שאתם אומרים שעשיתם אותו, אותו תה.
16: כן.
14: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
16: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
14: שמעת, יאנו,
15: תה. תה עושים מתה.
16: כן.
14: אבקי עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
16: אז ממה עשו אותו?
14: מקפה טורקי.
16: אני לא שמעתי על כך.
15: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
16: אבל תה עושים מקפה טורקי.
15: אבל תן לה קפה טורקי.
16: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
15: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
16: לבן.
15: הולך עם פלפל חריף?
16: לבן עם פלפל חריף?
15: הולך.
16: השכל שלי אומר לא הולך.
15: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
16: רץ?
15: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
16: איך אתה עושה צחוק בחייך?
15: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
16: בלילה.
15: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
16: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
15: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
14: אם אני זוכר.
16: גנדי.
15: גנדי, גנדי.
16: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
15: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
16: היה פסח. מה אמר לכם?
14: מי?
16: גנדי.
14: מי זה גנדי?
16: מה? גנדי, נו.
14: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
16: גנדי, נו.
14: גנדי מהפלמה.
16: כן, האלוף.
14: אז מה אתה עושה לג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי.
16: אתה מכיר גנדי?
14: בטח, מה אמר לנו?
16: מה אמר לכם?
14: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
15: חירום.
14: חירום.
16: חירום.
14: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילכם, תעשו משהו.
15: מי אמר?
16: גנדי.
15: גנדי, מילה במילה, כן.
16: תגיד לי, ועשיתם?
14: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
16: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
14: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
15: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
14: לא אותך.
17: מה אני שומע?
14: חלש, רד מהעניין הזה.
17: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
14: חלש, פורגט איט.
17: יאללה, לא, אני במבוכה.
15: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזב.
17: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
14: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
17: יפה דמרי, אני מכיר.
14: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
15: בטח, זה היה בפברואר.
14: נכון.
15: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
14: מה הוא יבין?
17: יבין, יבין.
14: זה ילד, מה יבין?
15: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
14: חיים יבין?
17: ספר, נו, אל תקבל.
15: חיים יבין.
14: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רז בנדור. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
17: כן. בחייך.
14: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
15: סילבסטר סטלונה היה אני.
17: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
14: גבי עמרני. חלק, תוך כדי הפשיטה על רז בנדור, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
17: באוגי דוגי, כן.
14: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
17: כלום.
14: שום דבר.
17: והכנתם.
14: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, היה נס, נס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום? להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
15: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
14: איזה חבוק.
15: היה ככה מלא שערות לבנות.
14: כן, עם משקפיים.
15: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
14: כן, רזה.
15: רזה, גבוה.
14: נמוך.
15: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
17: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
15: לא, שערות לבנות היה.
17: בגין.
15: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
14: יצחק יער.
15: יצחק יער.
14: יער, שדה.
15: שדה, יצחק שדה.
14: יצחק
15: שדה.
17: יום נור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
15: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני. התעקש, רצתנו, כן.
17: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
15: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
14: מה יש לראות? תמונה.
17: תמונה, מראים, חברים.
15: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו תמונה.
14: אני מאיפה יש לי תמונה?
15: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
17: מי זה מצולמים, פסח?
14: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
17: מי זה?
14: זה רבין.
17: בחייך.
14: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
17: דדו.
14: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
17: ואיפה אתם בתמונה?
14: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
15: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
17: למה התחבטתם?
15: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
14: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
17: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
15: לא רואים עליך.
17: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
14: נגיד
17: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
14: כן.
17: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס ינואר? זה לא חנוכה פסח?
14: איזה מרק עדשים?
17: מרק עדשים, נכון.
15: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
17: רוטב סמחמח של עגבניות.
14: עם פלפלים קטנים.
17: פלפלונים, אז ערים.
15: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
17: מול תחנת הדלק. לא נס ינואר?
15: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
17: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
14: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
17: נכון?
15: זה הסיר, חביבי.
18: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר, מנהל אולפן. כבר יש לך שאלות?
19: שקט!
18: שקט!
19: שקט!
18: סגור את הדלת, סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים, גברת, אין לה. אז אצל טופס כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת את אפה מפה. שקט, חברים.
19: שקט!
18: שקט! שקט! מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. 3, 4! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
19: שקט!
18: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. 3, 4!
19: חחחחחח
18: כל הפרר שולחים לפה במקבילית המוחות, יש קהל יותר טוב.
19: שקט!
18: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן, משהו יותר מסומן. אוקיי חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין החחחח. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
6: שקט, אולפן!
19: שקט!
6: שקט!
19: שקט!
6: לא נסתכל למצלמות!
18: רול VTR 7, 6, 5, 4...
20: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
21: ערב טוב, שבבבא, בת שלום.
6: קאט.
21: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
18: רבקה, רק התחלנו, בחיי.
21: אוקיי.
6: שקט!
18: אוקיי, נתקלה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש,
21: שלוש. ערב טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
18: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
21: נו, מה?
18: קדימה. שקט! שקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. יאללה,
21: אוקיי, יאללה.
18: שקט! מסלמות זום רול VTR 25, 36, 99, ביגו!
21: שבת טוב וערב שלום.
18: קאט.
21: אנחנו...
18: קאט, שקט
21: באופן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
18: את לא מרוכזת, רבקלה, בחיי.
21: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
18: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
6: שקט,
18: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
21: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
22: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים... גברות אנשים, אנשות ואנשים.
21: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
22: למשל באבנים,

0: נותן לו שתרופה טוב, עושה לו שחור.
1: אפשר לראות את הנחש?
0: חוכו. אני להביא את הנחש הבא מזוודה.
1: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
0: חוכו, חוכו. נחש הרזבנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודי יקר.
1: סליחה, איפה הנחש?
0: לא יודע, הלכה.
1: אין, הנחש לא במזוודה?
0: הלו!
1: חבר'ה! בוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
0: בוגו!
1: יש אולפן בנחש! יש במתמשין ארץ!
2: יש באול...
0: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
3: שקט באולפן!
1: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
4: ערב טוב, שלום.
1: שלום לשלום שלום.
4: שלום, ערב טוב, שלום. יש שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
1: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
4: תודה רבקלה, את נראית פגז, הלבה הזה ממש כחול עליך.
1: תודה, אתה שחקן, נכון?
4: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
1: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
4: לא באמת, לא קר שם,
1: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
4: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק. זה לא, לא, זה מה שאני אומר את זה.
1: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
4: צריך להגיד לי דבר כזה.
1: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
4: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא.
2: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
1: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
4: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ו... יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
1: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
4: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרב שרון רואים...
1: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
4: כן, סליחה.
1: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
4: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחרית קלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
1: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
4: איזה מופע? יצאתי מהארון מרמת השרון?
1: כן.
4: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
1: דיברנו על מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
5: קשה לקלל.
1: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
5: כן, לקלל.
1: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
5: כן, לקלל.
1: אתה מהודו.
5: מהודו, כן.
1: ואתה, כפי שאני...

0: שנקראת מרתה דורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
1: כן, כן, כן.
0: מה אתה הכי אוהב בארץ?
1: ערב טלטוטנים.
0: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
1: אני פקיר.
0: אתה ישן על מסמרים?
1: כן, כמו אומר פתגם אורי, מי ישן על מסמרים, חסר לו בורג.
0: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
1: כן. Un tori que le ganamos con topa y ni que le doy anta.
0: Ma paro ese pitgama ese.
1: Shne kabaditim. Alunia. Aunia titaka bahar.
0: Ay, ze mishpat nifla. Ze mishpat nifla. Ata yodea ma? Kshanachnu natkhil laklit, ani eshal otkha va ata tagid ta pitgam, okay? Ze beseder? Ata hivanta? Ata yodea ma lagid? כן?
1: ערב טלטוטה.
0: לא. מרתנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם, אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו.
1: כן.
0: בסדר?
1: כן.
0: אוקיי, רול ביטיאר.
2: רול ביטיאר, 3, 2, 1,
0: וחירית. מרתנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
1: ברט, כן, ברט. ברט.
0: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
1: הודו.
0: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
1: ערב טלטוטנים.
0: לא, סליחה. לא התכוונתי לשיר. יש פתגם הודי שמתאים לארץ?
1: לא.
0: מה לא? קאט,
2: לעזאזל, מה קורה?
0: רבי קארי, I want you first to say the idiom. And then to sing Night of the Roses.
1: Yeah.
2: Okay,
1: I don't like this guy, I don't like this guy.
2: אני לא חייב לסבול את זה,
1: כמובן.
2: טק שלישי! עשה לי תיאבון התנדורי הזה. שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו!
0: רבי טנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
1: כן.
0: מה הוא?
1: מה שאמרתי מקודם.
2: אז תגיד את זה
1: ערב טלטוטה. אני לא יודע, מה הבעיה? אני לא נתן לי סי,
0: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה, מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה, עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
3: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
2: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים שתזדרזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מפסיקה אולפן שלה.
0: צריך, הוא קצת צודק. לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על הבם. את פגשת הבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
3: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם יום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא תורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
0: למה?
3: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
0: גם אני.
3: באמת?
0: איזה קרם את משתמשת?
3: יש עכשיו יצא חדש.
2: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
0: תראי, הוא צודק.
2: אני סופג אחר כך.
0: טוב, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
3: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
2: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה זה מעל הבם? אלא פעמיים שקל, אני צריך לצרוק!
0: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
3: כן.
0: נו?
3: מה?
0: ראית את הבם?
3: כן, פתאום היה... עשן.
0: וראית את האבם?
3: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
0: שרית, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב. תסתכלי טוב.
3: כן.
0: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
3: כן.
0: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
3: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
2: שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאתה יוצא, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
3: חברים, כסף!
0: אוקיי. את ראית הבם, נכון?
3: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
0: יפה.
3: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
4: די, את מטומטמת, מה יש לך?
3: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
4: מה עשיתי לך?
3: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
2: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
3: ערב פנטות חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת, פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממות הממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד אומר, למה אתה תבעבים את כולם? אמרת לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ראי נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדנו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבקו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כמו בכלל יקרה. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוף זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורנו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסתי, צפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. תרצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר,
5: אני עובר ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול שחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי שני חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום. נעמדתי דום! פעלה ג'י, פעלה ג'י. אמרת לה, כן גברת, מה קרה? אם אלת אתם הזמנתם ספינת שייט הנוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי את אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה קרה בחבילה, אני רגע, אני אצטפה כבר נקרה. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו, 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים. ענק כזה, אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים. קרישים עשו מעלינו סללום. חיילים נצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי הבלות של סוס בפרשה של הרגל. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה. דוד שמה גלידה, שריקי על הטרס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר, מסרוכים מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר, דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לגעור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לה, אמר, בואי נה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון, 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אמר לי, מה אתה צועק? סתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה לקחו אותי ברחה שעיתונאים הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לגמלים, דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי, נפלתי לבדי קוצנית, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשות. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבל הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת חדר מיון!
6: מה את עושה בחיים כבר?
7: מתורגמנית לשפת סימנים?
6: איזה יפה זה, רבותיי! אני רוצה לדעת איך עושים סאדלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אה, this is amazing? טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
7: כאילו ככה?
6: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
8: אני יותר טוב כאילו אישי כזה עם אנשים.
6: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחור. ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, זה עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות. בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
8: יש כזה עם
6: שקוף. עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות, ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סודנים! תהייתי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אני אוהב אותך אחי, אתה איי איי איי איי. אדוני, אתה נשוי לה?
9: כן.
6: אבל די. זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים. אתה מבין, הוא ישר יושב ככה, שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
10: מאמי?
6: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה, וואו, תרגיל, נשמת שחת, יושב פה מישהי רעה,
10: וואו, איך את שורדת את זה?
6: שורדת כי יש לה גבר מהמם, מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
9: מנהל ספרייה.
6: מנהל ספרייה! איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן?
9: הייתי,
6: היית ספרן, כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה, שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי, כמה ספרים דפקת מהספרייה, בוא, וואו, הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע, שם את האמצע של הספר, הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה, כמו אבטיח, תודה רבה, אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי, כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי, אדוני הספרן, פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע, שש, גדול כזה, וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי, שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
9: רחוק, אם אני... בערד.
6: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפרת, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכולו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכולו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שהם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה שם, כפר, בואי לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה. שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תסתכלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי. אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, איבא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
10: הלב.
6: הלב, זה של מרקות? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
10: אוי, ביי, בוי.
6: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד אין מה לעשות, כפרה עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, בוא נראה איך עושים את זה. וואו!
10: היי.
6: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה אתם לא עושה? מה זה אתם עליי? נשארתם עם אדום, עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה תרלו לזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר את קורונה.
10: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין צללנו על כתפנו, הבאנו בקורים מגזרד.
6: אז תרלו לזה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
11: יש להם הולדת.
6: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
10: האדנית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
6: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
11: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
6: כן.
11: בתל אביב.
6: טוב, איזה חמודה.
11: היא מאוד מתרגשת.
6: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
10: על האוויר,
6: נכון? כי פה כל הפרחים כפרה. תראה את האימא עם פרצור שם.
10: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומן. אני כל הזמן אנחנו נארגן לך מישהו מעט מעט, תראי שהפרחים
11: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
6: מה?
11: תימניה כמובן.
6: תימניה, כן. מנהגנה.
11: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
6: לא, אל תורידי, נשאר את שערית, זה יפה.
11: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
6: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
11: אני... היא גרפיקאית,
6: אני
11: מנחה סדנאות ציור.
6: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל הזמן לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
11: יש מצב.
6: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
12: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
6: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
11: לא.
6: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
11: נכון, נכון, אני גם אומרת.
6: זה, תגיע, את עכשיו לקחת המשפט. לקחת המשפט לעצמה.
10: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לעבר?
6: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
10: את מה?
6: את הגבולות!
11: תקשיב, שחר, תקשיב.
6: תקשיב, וואו, אז אותי... לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה, מה? כן.
11: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
6: כן. מה זה?
11: אני עושה שינוי בפנים.
6: את עושה
11: קוסמטיקאית.
6: בוטוקס וכאלה?
11: כן. לא, קוסמטיקאית. אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
6: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, זה שמה, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
11: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
6: מה?
11: קטורזה בא אליי גם.
6: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
13: מפרסם מסכות.
6: תודה, וגם מפרסם מסכות, קטור, זה תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר, עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שמחם ש... אחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ?
12: לא עבד
6: או. לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה?
13: זה כמו
6: נטפליקס. זה כמו נטפליקס. מצחיק אחי, דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי את זה בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון. היא נכנסה, אני רואה שבין שמגיע מזון. אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמרת לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, בואי נאכל שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל? אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. ובאמה, הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, ד דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה, נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
13: איזה מטורפת, איזה אוגיות היא עשתה לנו, אה?
6: אחרי עוד 5 דקות.
13: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
6: אחרי 5 דקות.
13: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני רק אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
6: רק ממלמלת.
13: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
6: שני טרוקים על הספה.
13: אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
6: אחי, עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
13: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את ואורגת אותה.
6: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקיבה, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הספר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת קף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
13: אני אזן אותה, אני אזן אותה.
6: אני רואה אותך, אני אזיין אותך. אחי,
13: מחורה,
6: הדייט הכי גרוע ביקום.
13: אני
6: אזיין
13: אותך.
6: אני מסתכל עליה, פתאום היא רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אמר לה, למה?
13: היה לי קר, תקשיב לך.
6: תקשיבו.
13: אני
6: אזיין
13: אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
6: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרתי לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכנרת, משהו אחר, משהו ללוקשן אחר. יוצאים למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחורה, אנחנו שני מסתולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
13: אני אזיין אותה.
6: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
13: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
6: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
13: איזה פרפר?
6: מה זה זבוב, אחי? אחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת לי על היד, אמרה לי,
13: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
6: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב. קפוץ אליי גם כן. תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נהירותי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני... חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, אייפון, לא, בעצם, אני צריך לנהיגה מונה, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי, הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר, וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, אז יכול להיות שנייל, ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירי, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות, שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך, ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? אני, ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת, 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
13: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
6: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
13: מה אני הולכת? לזיין אותה.
6: זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
14: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי. מה נשמע?
15: בסדר, יופי.
14: אתה בסדר?
15: הכל בסדר?
14: מה זה? מה זה, סמי?
15: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
14: אה?
15: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
14: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
15: אני חשבתי שאתה אומר את הטייר.
14: את הטייר, כן, כן.
15: אתה אמרת את הטייר?
14: כן.
15: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, אתה אמרת את הטייר, אתה
14: רוצה את הטייר? אה, יענו זה הטייר שלו.
15: אתה לא אמרת את הטייר?
14: כן.
15: אז אני מתנח את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
14: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
15: היית פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אמרת את הטייר.
14: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
15: כן, מאה אחוז.
14: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
15: סוי, אתה
14: נתת את הטייר. מה אתה עשית?
15: אני הבאתי לך את הטייר.
14: מה אמרתי לך?
15: תודה רבה.
14: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
15: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן.
14: זה גם גינה פנימית שלו.
15: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
14: סמי, זה יכנס בתוך זה?
15: כן.
14: אפשר לראות?
15: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
14: נכנס?
15: כן.
14: אז תרגיל לו מהר משחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
15: הפיאט גמרת אותם.
14: כן?
15: בטח, למה מה היה לעשות כל טיפול 5,000?
14: טיפול 5,000, אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
15: לא, אתה נרבז, אתה יודע.
14: לא, לא הבנתי.
15: הפיאט, אני לא יודע, נרבז.
14: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
15: רבס,
14: בפרסית,
15: מה זה רבס?
14: לא זלבס? לא זלבס?
15: אני אומר לך, פיאט, לא זז רבס.
14: אז תגיד, לא זז רבס, מה אתה אומר?
15: פיאט, לא זז רבס.
14: למה?
15: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע. אני יודע, לא זז רבס.
14: הורדת מהג'ק?
15: הורדת מהג'ק, כן.
14: ולא זז רבס?
15: לא זז רבס.
14: שחררת הנדברק?
15: שחררת הנדברק, בטח.
14: ולא זז רברס?
15: לא זז רברס.
14: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
15: לא, אורגינל, חדש.
14: לא זז רברס?
15: לא זז רברס.
14: הכנסת רברס?
15: לא!
14: הבקיע עליך בקה!
15: יא, שכחתי, סויה!
14: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
15: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
14: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
15: תיאוריה,
14: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
15: תבחן אותי, למה
14: אני עובר אותך? אני צריך לבחון אותך בשדה אחת שלא יודע מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
15: סבר תיאוריה.
14: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים בחייך. כל פעם אותו קונצי.
15: לא
14: אותו קונצי,
15: לא קונצי.
14: הרגע באים אליי ובאים אליי, באים
15: אליי, באים אליי, באים
14: אליי, באים אליי, באים אליי. כל הבלגנים איתך,
15: בסדר. תבחן לרמל דבר לא יודע.
14: בבקשה.
15: בבקשה.
14: שאלה ראשונה.
15: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי אז יש שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
14: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה לי את יום שישי היום, היה תזמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
15: אל
14: אתה נוסע על גשר.
15: איזה גשר?
14: גשר אלן.
15: לאיפה?
14: לנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
15: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
14: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, גרגדו צ'רקסי הכפולה.
15: אז אני פותח את החלונות.
14: תפתח את החלונות?
15: כן.
14: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
15: אז מה אני עושה?
14: מפעים אישרים, יא אהב.
15: אני ידעתי את זה.
14: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך, נהיה לי עבודה.
15: אתה
14: עוד שאלה, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
15: אתה מכשירתם שאלה אחת?
14: היום מכשירים ברבע שאלה.
15: אני מסתם, שאלת שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
14: נוסע בכביש אחור.
15: ברמת עמון.
14: ככה זה עשית. עזר, עזר, עזר, עזר, עזר,
15: עזר. מה אתה נעלם?
14: מה יש לך ברמת עמון?
15: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
14: סע לגדר הטובה.
15: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
14: אתה נוסע בלילה.
15: בלילה.
14: ממולך שני אורות.
15: אורות.
14: איך אתה יודע אם זה מסעי?
15: כן.
14: או שני אופנועי?
15: מפעיל בישרים.
14: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
15: אני צופר?
14: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
15: שחרר הנדריקס.
14: מה, נסעת עם הנדריקס בשוק כל הזמן? נו בטח, משום מהר, האורות מתקרבים.
15: מה אני עושה?
14: עובר באמצע.
15: מה באמצע?
14: אם עברת, זה שני אופנועים.
15: אם לא עברת.
14: מסעי? תצלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. חייך, מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
15: לא, התרגשתי.
14: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
15: איזה קלרשו?
14: אפייה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
15: איזה קלרשו?
14: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
15: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
14: עם השר האוצר, איך זה הולך?
15: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
14: נכנס. אם ירום מזר, אני אשמע משהו חדש.
16: אהלן גלינגה.
17: וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
14: כן, מחכים לך.
17: שר האוצר נכנס במסעדה, לא מעניין אותי שורה.
14: כבר מצחיק.
17: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלתי ברצפה.
14: מה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
17: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
14: סמי, עזוב הכל, סגור את
17: אוכל. סמי,
15: מה יהיה לנו שם?
17: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
14: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
17: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
14: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
15: מה אין לנו שם? אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינות, צנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
14: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
17: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
14: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
15: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ואת השם שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
14: הכי טוב, כן.
15: לחברים.
14: יום שישי.
17: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הונצת שנכנס במסעדה לא מעניין תוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הונצת אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הונצת אומר לו מה כמה.
14: לא, הרגע פעם שלישית.
17: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
15: בנסטר.
17: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
14: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבא.
17: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחו. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
14: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
15: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פרטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
14: שייתן, אני יודע מה, מה היה לו שם?
15: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, ושמש, וברקס, האלמנט
14: הכל כך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
15: כמה שהוא רוצה.
14: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
15: יופי, יופי.
17: ואם לא מתחשק לי?
15: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
17: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
14: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש. אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי.
17: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
14: עבודה קשה מאוד.
17: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
14: כמה?
17: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח יפרון, עושה חסבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת אוהבתי ברכת.
14: ככה וככה.
17: ככה וככה.
14: אם זה ככה, נלך לך ככה.
15: ככה וככה?
17: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
14: סגור איתו, חלבון סבא.
15: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
17: גפלטינות. איפה זה נעלם, הריגולש ברקס?
15: שכחת רגולש.
14: מה זה שכחתי, סמה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
17: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
14: צודק.
17: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
14: נכנס שר הפנים.
17: שר הפנים שואל אותו.
14: כמה?
17: שר האוצר אומר לו.
15: שבע.
14: מה שבע? מה כמה?
17: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
14: לא נדוח לי בן סבתא.
15: מה היה?
17: אך, ריגולס ברקס, פלאגי פלטינו שטנגה ותשבת שמרקת, אלמנט אתה לא
14: מבקש. עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
15: למה? ככה וככה.
17: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
14: כמה מה?
17: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
15: 500
17: לירות.
14: קלרש.
17: 2,000? קלרש. קלרש, 10,000!
14: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
15: הולכנו לך את הפלאגים.
17: למה את האלמנט הכנסתם לי, עמור?
15: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
14: והאקזוז והכסלה והאפלה.
17: זה מכון החדש, זה טיפול 5,000.
15: טיפול 10,000, מחתימים.
14: רק על פחדה. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
15: לא.
14: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
15: מה היה לנו?
14: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
15: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
14: כן, חכה. סליחה, סליחה. שתי,
15: שתי,
14: סליחה. כן, טוב, פעם, טוב, תליחה. מה הבאת לו, סמי?
15: מה שעצבו בעצבים?
14: מה זה?
15: שמן ברק.

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא, חלק, בואו נתחיל, חבר'ה, בואו נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם. כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבנק. הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאין נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סיימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה הבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. באה לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס על יד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע על יד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם פעם אחרי לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט של, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן,
אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף, מה את רצינית? כזה אירוע לא לחגוג? מים, מים, לכל בן אדם בבית יש פעמי ארבע, מי עדן, נביעות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטריה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסתובב בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה.

מגלשה מתגלשים, מה את התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשועים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומרת, יא ביחו סימפה, אמרת, לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מהחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום, אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך, רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם הציף, פצח גרעינים, ונהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק, למה אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה, נאי, נאי, איכפה לשלוח את השאקל, איכפה לשלוח, איכפה לגנצר, לא בדור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני את אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי לדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית, וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני. להכניס לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתך פצצה לפנים מהילד כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאייר? נשבע לכם. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יושב, אני גם יושב, יושב. לא, תרחף. אל תפתח את הבמבה, שומעים את זה בחדר הלאום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת, טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה. תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני מורה עם המגריפה, אני מקשור אותך, אני אקלף אותך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי. כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה?

0: יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11. הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה,
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, וזה כבר...
1: בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהלי, יהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד.
1: יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני.
0: אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה, אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר בארבע וחצי. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבין אימא, תחצה כבישים, פתורה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשבילם הכל, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. והיא תהיה אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי הראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, ושנייה, לא מוצאת תמיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, רגע, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קום, אני אכפת אם זה זה או לא זה. כאילו יודעתי מצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תלו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת. זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה, מה קרה, מה קרה? אומרת לי, אתה לא יודע? אבל להום, כל הום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? שתי, מה זה שתפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שימו לי את ההתנהגות שלך לידה ילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, מה למזל שלי? היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה מה האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, הביא לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? ואני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך, מה זה התעצבן? דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם. איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב 443 רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש. איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וכילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה. אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעלתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. אומר לי, אין לנו מזגן. אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם? אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, הוא ככה הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אם שחיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, אני רואה, אתה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזים, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מיגרנה, צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת בעשים, שמות מלחיצים, אמא, מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם לך, וטעים. יאוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה זה אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה. כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת סיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אתה? תרעב, תרעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת. שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן? בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: הגעתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה, דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר, את באה אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות הילדות, לא יש לך מכתב רשום, תכתוב לי פה, פה, פה, נעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי עוד עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים, לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב, רגע, בוא נקפל, עלי כאן, רגע, נשים לך עוד, בואי נעלי בכלל תקליף זה. הייתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, כפלה עלי קנה, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. תראה, סבתא, איזה ירושה? אנחנו מזרחים. למה, מה אתה חושב? אנחנו, אין לנו, אנחנו. למה, מה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שאמרת לי איזה משהו? אמרת לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי בשאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנו? הכל בסדר?
2: לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, רשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב, פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד, אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך!

קצת את החום. שוב העיר הבאה הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט.

0: תני להם לקנית.
1: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
2: שלום, אמנון.
3: שלום, אני אמנון מרמת גן.
2: אני מוטי מבנימינה.
1: שלום, מוטי.
2: אנחנו שליחים של הסוכנות.
1: כן.
2: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: איך זה נראה לך?
1: אז אתם בכלל ישראלים?
2: שור. ברור.
3: שור.
2: ברור.
1: כי אתם מדברים...
3: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
2: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
1: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
3: כלומר?
1: אני תפסתם אותי על המזוודות.
3: על מה?
1: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
2: אתה חוזר לארץ?
1: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding.
2: כמה זמן אתה בניו יורק?
1: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
2: 10 שנים?
1: כן.
3: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
1: אני יודע, מסתדרים.
3: אתה שולט באנגלית?
1: לא שולט.
2: לא שולט באנגלית.
1: לא נתפס.
2: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
1: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי,
3: ורוצה לי טקסי. כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
1: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
3: באנגלית?
1: למה, בעברית.
2: והוא מבין.
1: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
2: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
1: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
3: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
1: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
2: יש לכם תאריך?
1: כן, יש תאריך.
3: מתי זה יוצא?
1: אוטוטו.
3: מתי יוצא אוטוטו?
1: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
2: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
1: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
2: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה?
1: כן.
2: יופי. בואו במונחה.
3: בהצלחה.
2: בן כמה בועז?
1: בן 3.

0: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול, עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מינג, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם ואומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש, ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
1: בית, עוד תוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות, והיום אנחנו מארחים נדעת את הימרי פלדמן. ערב טוב הימרי.
2: ערב טוב. עכשיו שורי קט.
1: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
2: אני הילר, אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
1: מה זה קליניק?
2: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
1: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
2: לי יש יותר, אוקיי?
1: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך,
2: בסדר.
1: אבל הערב, אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריף, סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
3: שלום, ערב טוב.
1: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
3: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
1: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? נדעת, הצגה, דבר. נכון?
3: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
1: ינשוף?
3: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
1: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
3: תודה רבה, שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
1: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר. בבקשה, הימרי.
2: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
1: מה אתה מרגיש?
2: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
3: מה?
1: אני לא ידעתי את זה.
3: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
2: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
3: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
2: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
3: אני לא הומו, אבל...
2: אל תתבייש, הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
3: אוקיי.
2: אוקיי?
3: כן.
2: לא לזה, אל תסתכל על זה, לשם. לא, בסדר? טריקר טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
3: כן.
2: שלווה. דמדומים של שמש. דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
3: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
2: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
3: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
2: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
3: אבל רגע, אני לא הומו.
2: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא
3: ותגיד לי שאני לא הומו.
2: אני הילר,
3: אני לא הומו.
2: אני מרגיש את זה,
3: הילר. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
1: תודה.
3: שטויות.
2: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו.
1: זהו.
3: אני מצטער, אני לא הומו.
1: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
2: עצור! אתה הומו!
1: מה זה צריך?
2: אתה הומו!
3: אני לא הומו!
1: להתראות, להתראות בשבוע הבא.

0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
0: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן...
2: סי.
0: חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזוב.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
3: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
3: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסי לוי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסי לוי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסי לוי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
4: רק רגע.
1: יקיימוס.
4: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
1: שבת שלום, שבת שלום. זה לא מחילה,
4: מחילה, מחילה. קייזה, כמו סטנס.
0: מרסי, באמת מרסי, תודה בואנו סאנוס כתסטנס.
4: מה נשמע?
1: התעוררת סוף סוף.
4: כן, מזמן, מזמן.
1: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
4: זה בגלל החלומות, חמורדכי, רק בגלל החלומות.
0: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
4: חלומות, אתה יודע.
1: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו, השטן לא עלינו מטהל אצלך בנשמה ואתה נדע, חולם, אה?
0: מה אמרו החלומות?
4: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
4: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה. בן אדם משונה רואה דברים משונים.
4: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
4: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
1: שבת שלום, סלבי. ומוס, איזה.
4: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
4: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
4: בחלום.
1: בחלום.
4: באווירון איפה עף?
0: בשמיים.
4: לא, בתוך מערה צדקיהו.
1: בתוך מערה צדקיהו?
4: כן.
0: לא יכול להיות?
4: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
4: וגם כן לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
4: לא, חלמנו, חמורדכי.
0: איזה כוכבים?
4: במערה, והיה יער.
0: יער.
4: יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: כן. יער בלי עצים.
4: בלי.
0: ואווירון בלי שטחים.
4: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
4: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד מסי לוי? חלומך, חלומך הוא נכון.
4: נכון, חלומי.
1: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
4: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: הנה, הנה, שבת שלום לוי. ומוס, איזך.
4: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
4: כן, גם אתה, איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
4: כי תצא,
0: נכון, נכון, נכון.
4: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
4: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
4: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
4: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
4: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום מסי לוי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
4: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
1: ערק.
4: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא מה... איזה קצת ערק תטען את זה מהכלל. תטען יוצא מהכלל, באמת מה שיוצא מהכלל.
1: רק רגע.
4: רגע.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
4: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
4: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
4: תראו באיזה גיל צונחים.
0: כן.
4: איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
4: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכה?
1: שומר בתאים, אדוני.
4: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן חן.
1: חן חן.
4: חן חן כן או חן חן לא?
1: חן חן אחר כך.
4: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, אז שלוי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
4: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
4: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכה.
4: חמורדכה,
1: ספר. חמורדכה,
4: ספר. חמורדכה, ספר.
1: טוב, ובכן...
4: שעשה
1: תא? לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
4: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: לא שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעשמחה לבית כנסת ותשמע במו אוסנך?
0: תגיד לו שתבוא.
4: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכה.
1: תגיד, בלי נדר, אז
4: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
4: אבלה, אבלה.
0: אבלה, חמורדכה.
1: ובכן...
4: שעשת...
1: לא!
0: אבלה, חמורדכה.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
4: יעני מההתחלה.
1: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
4: כן.
1: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה, פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
4: ומה?
0: וגחן.
4: נכון,
0: בגן.
4: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב, פלח? כתוב על שפת הפישון, פישלון.
4: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
4: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
4: אז זה רחוק בשבילי.
0: מרדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
4: אולי.
0: והיא.
4: והיא.
1: היא ערומה הייתה לבטח.
4: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
4: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים, אומרים.
4: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
4: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה?
1: ובכן, אז
4: באמת מה זה, חמורדכי?
0: מספיק לסביבי, יבס.
1: ובכן,
4: מה זה?
0: יבס!
1: מה?
0: היו.
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
4: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסתה.
0: עד כמה שידוע לי...
4: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
4: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן, המדם.
4: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
4: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
4: ל...
1: ל...
4: ל...
1: ל...
4: ל...
0: הופכת את סדום ל...
4: שעשית אה?
0: אה? לעמורה, עמור.
4: עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה. איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
4: עמורה, לא?
0: כן.
4: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: חווה, זה רות.
4: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
4: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
4: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
4: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
1: הלו, זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
4: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
4: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
4: הם לא גרו בית משותף?
2: על מה אתה מדבר?
4: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק. התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל איזק, שוכחים דבר כזה?
2: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
4: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
2: איזה מרגלים?
4: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
1: התבלבלתי. שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
4: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
4: עם נענע?
2: עם נענע.
4: אבל אין נענע.
2: בלי נענע.
4: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
4: הרבה חם.
2: חם.
4: חזק.
2: חזק.
4: חריף.
2: חריף.
4: סמיך.
2: סמיך.
4: רך.
2: רך.
4: פריך.
2: פריך.
4: קצת סומסום למעלה.
2: סומסום למעלה.
4: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
2: ביצה על יד זה גם.
4: אז אתם רוצים בורק.
1: אוהו!
5: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד, ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. בפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
6: מנשקה!
7: כן.
6: מה קרה שם?
7: המרפסת נפלה להם.
6: מרפסת נפלה?
7: כן.
6: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
7: אנחנו.
6: אנחנו?
7: אנחנו בנינו, כן.
6: זה בניין שלנו?
7: בניין שלנו, כן.
6: מתי בנינו את זה?
7: השבוע גמרנו.
6: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
7: בניין חדש, כן.
6: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
7: היו שני אנשים, כן.
6: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
7: היה חוג בית של הרב בגן.
6: שני אנשים?
7: הוא ואשתו, כן.
8: שלום לכם.
6: כן, אדוני, ומהר.
8: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
6: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
8: נו?
6: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
8: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
7: עם מי אתה רוצה לדבר?
8: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
7: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
6: דיזנדורף.
7: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
8: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
7: חודש?
8: חודש, חודש וחצי.
6: נו, תחליט, חודש וחודש וחצי.
8: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
6: אז אתה לא קנית את אוזנקאץ וגילברשטיין.
8: לא?
6: אתה קנית את אוזן למון וגולדן אורן.
8: אוי, באמת, אבל, באמת תפסיקו, אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
7: נו, וכמה יצא לך?
8: 2.5.
7: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
8: חיפשתי טוב מאוד, כן.
6: חיפשת גם בבוידר?
8: אין
6: בוידן, לא
7: חיפשת בבוידן. תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
6: מה לא? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
8: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
7: כמה קומות יש לבניין?
8: 4.
7: נו, מה רע בקומה שביעית?
8: זה לא רע, אבל אין מעלית.
7: אתה חיפשת בכל הקומות?
8: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
6: אז מקלט יש!
8: יש מקלט.
7: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
6: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
8: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מחכך להיכנס לדירה?
6: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
8: טיפלתי על הצינור.
6: הצינור יהיה.
8: יש צינור.
7: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
6: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
8: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
7: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
6: לא, אתה
9: עולה. ערב טוב, ערב טוב. אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם. יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא יצטרכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי. המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ביטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל. כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
10: נכון, מכירים.
9: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן. אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש פה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה. תודה רבה, חברים.
11: ערב טוב, ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
12: בטח,
11: איזה שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אמא, אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא, אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ, אתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר, בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5-3-2-6, אמרה לי, כן, 4-4-2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפי, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שקבל עליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבלת איפה מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.
10: אופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה...

אבל עם כל הכדורים בפנים. לא יסיקו לפספס. לא יסיקו לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה. תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שם מתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים, עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מכה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה. מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זה בחורה שלישית שאומרת לי היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות החושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, מתי, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, סנצניקו של הרמפה, כנחי. איך היא תקריא לשוטר? תקריא, אתה לא החיכוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני אי פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני.

0: כאילו מגיע הדולפין, הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות, ככה אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? ספינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, כולה זרוק דאג באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת אותה לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זרוק איזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. אה, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אה? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי הזדמנות להגשים את חלומי, רומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רומה! רומה! זוהי היא! זה לא קסם! רומה אלדר במופע חדשות חי! רומה? רומה, מה השעה?
2: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת השעה 11 ושמונה דקות.
1: היא גדולה.
2: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אילה אילה אילה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש, כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט, והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק, כל המעוניין אנא להירשם אצלי.
1: לעומת גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה, ואם אפשר, את מכירה אותי?
2: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת, אה?
1: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך, ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
2: ומה אתה חושב?
1: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
2: תננה.
1: אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
2: בקשה למאזין.
1: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
2: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
1: בהיר.
2: יפה, ידעתם. האם התחממות?
1: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
2: בעיקר בערים ובפנים?
1: הארץ.
2: תשקיף למחר?
1: דומה.
2: תשקיף למחר?
1: דומה.
2: תשקיף למחר?
1: דומה. זה לא כסף, זוהי, זאת ראומה. שירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
3: لين حذرك كبرك
4: اهلا
5: اهلا وسهلا نحن عشان نري اوت حاجي بورغا دول ببيت مشبات ده خشب شتات اسه خخمت بمجلس كدورجا نري اوت حاجي بور بوشتا شكموك
6: طب طب طب طب
5: תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
4: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
5: נראה.
4: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חבוב.
7: אדוני השופט.
4: טוז.
8: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
4: נתחיל.
8: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
9: אני ישני כבודו.
8: אתה ישנך?
9: כן.
8: יופי.
7: גם אני ישני לי.
8: גם אתה ישננך.
7: נני.
8: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
9: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
8: פנר איך?
9: בחצ'ה, זה איסטנבול.
4: תורכים, תורכים.
8: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
9: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
4: הנה על בבורי לג'אבק.
8: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
6: הוא יודע, הוא יודע.
4: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
6: נראה, נראה.
8: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
4: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
6: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
4: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
8: למה 12?
4: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
6: קסה, אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
8: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
9: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
8: בסדר. מר קסה.
4: כן.
9: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
8: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
9: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
8: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
9: בבקשה.
8: מר קסה.
9: תשאל.
8: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
6: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
8: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
4: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה תתנענעו, הם מלוכלכים, הם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול!
6: לא היה גול!
4: אין נגד עולה!
6: לא היה גול!
4: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
8: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
9: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
10: בחיית אבות.
6: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
9: זיית. שקרף חולר, נפשי זה רק מסורת.
8: אתה קיללת אותי.
6: תהיו, מה עם הגול נפש?
4: היה גול בפינה השמאלית, יאעוור.
8: למי אמרת אעוור?
4: לא, לאעוור.
8: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
9: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
8: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
4: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
6: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
8: מה אתה רשמת?
6: הכל.
4: מתי רשמת?
6: בזמן משחק.
4: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
8: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
6: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיש שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
4: לחצרץ, יא אבן.
8: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
6: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
8: אבן אלבולה. אבן ابن ال... אתה צעקת לו ابن البول؟
10: لا انا צעקת ابن بولا.
8: ابن بولا. تتكن لك هذا ابن بولا. ابن ابن. אז אתה צעקת.
10: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורים?
5: הוא לא כסייח, הוא דחף, הוא לא כסייח.
10: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
8: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
10: טוב.
8: הוא כסייח?
5: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
10: אנחנו לבד?
5: עכשיו כן.
10: עכשיו נה!
5: בוא עכשיו פעם!
8: מה? מה?
5: אתה לא מסך!
8: אני...
5: אתה לא...
8: מה? מה? יא! וואו!
10: בחיית האמא שלך כבודו שופר?
8: בלי הורים, בלי הורים.
10: בחיית... תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
8: היית מת, כן.
10: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
8: תשבור אחורה, קסה.
10: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
5: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
8: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
5: תאמין לי, זה לא נכון.
8: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
5: השופט בן זנה.
8: אתה אמרת?
5: בן זנה.
8: מי?
5: השופט.
8: מה?
5: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
8: אתה ככה צעקת.
10: אני צעקתי בקצב. השופט בן זנה.
5: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. סיגלי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
10: בסדר, אני מצטער.
5: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
10: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
8: אני משוגע, קסה. בבקשה, לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מרקסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
5: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
10: אמא שלך באופסייד.
5: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
10: לא היה אופסייד.
5: היה אופסייד.
10: לא היה.
5: היה אופסייד!
10: לא היה.
5: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
8: אתה זרקת עליו בלוקים?
10: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
5: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
8: לא, מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, ביי. אל תפקיע, נו, בחייך. מר בן, עזל, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר בן, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מר בן, עזל לי טובה, תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא, יאללה, חומני, בן דלובי, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
7: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
8: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
7: על הכיפה.
9: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
8: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
7: בדיוק.
9: מה, לא היה?
8: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
7: ראו ברור.
9: מילה אני כבודו יודע.
8: הייתי שם.
7: איפה?
8: על הטריבונה.
7: מה פתאום?
9: אני לא מאמין.
8: לי אתה לא מאמין.
7: מה פתאום?
9: אני לא מאמין.
7: אני לא מאמין.
9: אז זה אתה היית.

0: אתם בחדשות של 12?
1: לא, לא שמעתי.
2: היה משהו בחדשות של 12?
0: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
1: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
3: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
2: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
3: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
3: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
3: נכון.
2: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
3: נכון.
1: מה פתאום? נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
3: נכון.
1: תקרא עיתונים, מה?
2: רגע, אם זה ככה כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
3: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
3: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
2: שיש הבא?
3: שיש הבא?
1: מה שיש הבא?
3: שיש הבא?
2: איך שיש
3: הבא?
2: איך שיש הבא?
3: אני
2: אומר לך שיש הבא?
3: מה
2: אתה אומר? אם הוא אחראי על ביטחון
3: שיש הבא,
2: אז מה הוא עושה באמצע
3: שבוע? באמצע שבוע, הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שיש הבא, זה מפיקה. אני מבזיע את זה, אתה חושב?
2: מה עושה שר הבריאות?
1: שום דבר.
2: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
1: מה שמעת?
2: בוא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
3: המצב הוא...
2: עדין, עדין.
3: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
3: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
2: תדע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
3: יש לו קשרים, אני
1: משתגע.
2: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך... התמנה שר מלחמה.
3: יופי.
1: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
3: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
1: לא.
3: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
2: אמן!

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. רק זה זמני, רבותיי, השלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'ארלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאללה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופה, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדל שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דל שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך?
1: קרן.
0: הלו, דה, קרן. בת כמה את? בת 20, גם כן. שתיים. בת 20, מה אפשר? כאילו, דבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתה תלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
2: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
2: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
2: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
2: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל... עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
2: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
2: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
4: יסמין, תני להם לכנית. שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
5: כן, שלום, זה אמנון.
6: שלום, אני אמנון מרמת גן.
5: אני מוטי מבנימינה.
4: שלום, מוטי.
5: אנחנו שליחים של הסוכנות.
4: כן.
5: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
6: איך זה נראה לך?
4: אז אתם בכלל ישראלים?
5: שור.
4: ברור.
5: שור.
4: ברור. כי אתם מדברים...
6: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
5: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
4: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
6: כלומר?
4: אני תפסתם אותי על המזוודות.
6: על מה?
4: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
5: אתה חוזר לארץ?
4: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
6: No, you're kidding.
5: כמה זמן אתה בניו יורק?
4: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
5: 10 שנים?
4: כן.
6: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
4: אני יודע, מסתדרים.
6: אתה שולט באנגלית?
4: לא, לא שולט.
5: לא שולט באנגלית?
4: לא, לא, לא, לא נתפס.
5: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
4: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי,
6: ורוצה לי טקסי. כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
4: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
6: באנגלית?
4: למה, בעברית.
5: והוא מבין.
4: בטח, מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
5: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
4: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
6: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
4: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
5: יש לכם תאריך?
4: כן, יש תאריך.
6: מתי זה יוצא?
4: אוטוטו.
6: מתי יוצא אוטוטו?
4: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
5: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
4: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
5: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
6: בהצלחה.
5: בן כמה בועז?
4: בן 3.

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה יודע. זה אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: אבל לך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם שני הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן.
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: אוהו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
0: צוות. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזה? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי אתה מזמיין? מה ביגלתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: למדתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: ומבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה, אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: שתיים, איזה צמות היו.
0: כמו שני פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו שתי צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
2: ומה היא אמרה?
1: לא אמרה.
4: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש. ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר. ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה: אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש: חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר, נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחה כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה, כבר היה אלבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב, חדש ויותר מתוכנן.

0: מה קורה, יעקבסיני?
1: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קרה

0: אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה הפרה, אוי איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, ערב טוב לך פרה.
1: אני פרה.
0: לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
1: יש לי פעמון.
0: יש לה פעמון.
1: נו.
0: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
1: לא, זה כיף.
0: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
1: אני פרה.
0: חוץ מזה?
1: הפעמון הוא כבד.
0: לא משנה.
1: תחליף את זה.
0: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צי מהשקית של אור. הביאו שתיים, בת עם החותם
1: לוסי ובוסי.
0: שלום לך חסה. שנייה.
1: אני חסה.
0: ובכן, חסה שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
1: אין לי פעמון.
0: אין לי פעמון. כן חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני אומר לך, ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
1: כן.
0: שלום לכם עלי תה.
1: הם לא שומעים. שלום.
0: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
1: נכון.
0: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
1: אפילו, אני
0: פסה. לא רואה את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
1: מחריד.
0: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום ילדים, גם אם אתה חסה,
1: נכון,
0: פרה,
1: נכון,
0: שקיק תה,
1: נכון,
0: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אז תברחו, לילה טוב.

0: אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מה הוא. מה הוא בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי אלפון, אני עדין ולק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני מחייד רבה. מה נשמע, חביבי?
0: קסיוס!
2: הלאה, הלאה.
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה, יא אלפון, תעמוד ישר. עזוב, רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענתי על הקיר. אתה גדול!
2: ולו שתוק אתה, יא אלפון, תעמוד ישר. ולו מספר רעיית רבה.
0: תחשב, חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
1: כן.
0: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יא אלפון, תעמוד ישר.
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
0: עליך. עם שני הידיים, הסמאלה, תעמוד.
2: עורק!
0: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יחלבון, אקרע אותך. עזוב, עליך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלבון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: אולי מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן. עורק!
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזוב בעייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי אחת.
2: וולק!
0: אתה פופאי.
4: מול דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופע, גם במולף יעם ולף, כי רלף שונף במפלע. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירטו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמו זלם, דידו גן, גידו דן ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זם הבבל גם הכבל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.

0: צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שום.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: אללה, איפה הלכה הזאת?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שום.
0: רס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, זה מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי.
2: תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב.
4: שושה! ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
5: לא.
4: לא.
5: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בשבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
4: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
5: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
4: תודה רבה.
5: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
4: תודה רבה.
5: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
4: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
6: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
4: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
6: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
4: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
5: שלא תענה לו.
6: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
4: תסלח לי, אדוני השר.
5: סליחה, הוא מדבר עליי.
4: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
5: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר לא אשים דבר.
4: תודה רבה.
5: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
4: כן, תודה.
5: מה אתה יודע, זהו?
6: מה, אתה הולך?
4: אני צריך ללכת.
6: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
5: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
6: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
5: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
6: ללא טייס.
5: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
6: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: מה אתה חושב, יא פרקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא פרקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, שיסיר.
1: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע משל, יא פרקש?
1: אבל יש שם מוסר עסקי.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר עסקי לאחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
0: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר הסקל, יא פרקש?
1: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם. קורביי, ידידיי ובני משפחתי,
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליס.

0: bien.
1: בהיותנו... בס...
2: בהיותנו בערב...
1: בהיותנו...
3: בס, אנחנו נשתלם לנעבור.
1: חולוס נבא...
2: בהיותנו בערב הברית.
1: בהיותנו... בהיותנו בערב הברית.
2: תעוד.
1: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
3: United States!
1: בהיותנו ב-United
4: States. United States, שטייך, קבב, ששליך. שטייך. United Mangal. שטייך, שטייך. וואי, שיבה.
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אני יודע, טוב, תרד ממני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדים?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאשקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם 2 הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר לי
0: סיור. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי מזה? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי מזמיין? מה ביגלתי?
1: אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: 2, איזה צמות היו?
0: כמו 2 פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו 2 צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
2: ומה היא אמרה?
1: לא אמרה.
0: כל האברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה! לא להתקרב למחיצה ולא להתערב! חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך.
3: איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום.
4: זה הים?
3: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
4: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
3: אמן, אמן.
4: נהי לך שופה.
3: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
4: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
3: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
4: זה חדש, כן.
3: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزول انا اشتليت على البردات او اسلك على الزمان
4: احوف عدين نجوع بزيمه
3: كان خدوا يشربوا اربع عبودات
4: אבל لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
3: عمزل زي حزر بتشوبا
4: ايام زلق اخشاب زلق ما يته
3: زلق انا رجع انا شلحته اشتغل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
4: لما عبريانيت بمحت
3: ا مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
4: איפה זלג?
3: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
4: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
3: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
4: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
3: כבודו גמר?
4: כן. מה הבעיה?
3: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
4: מה קרה?
3: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
4: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
3: ומה אם המונשמת תהיה ב-17?
4: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
3: זה שחוזר בתשובה הזאת.
4: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
3: כן, זה הוא.
4: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
5: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
4: לא, לא. אני רוצה לראות.
5: כבר אי אפשר, כבודו.
4: למה?
5: העניין טופל.
3: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
5: גם.
3: מה גם?
5: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
3: מה, תדבעת אותה?
5: כן.
3: תגידי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
4: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
5: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
3: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
4: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
5: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
4: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
3: בודו, יש משגיח.
4: שלחו כבר?
3: כן.
4: עם חייס מוהן. מה קרה?
3: איזה עבריינית אחת עם בגדים שני חלקים.
4: למה לתקוע בשופר, למה?
3: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
4: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
5: שילך להטביע אותה, כבודו.
3: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
4: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
6: לא אופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
4: היום הסעודה האחרונה?
6: On the house.
4: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
6: בוודאי שאני ספרתי.
4: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
6: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
4: חבל.
6: מה חבל?
4: מה נעשה? לאן נלך?
6: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
4: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, קציג הלב, אני הולך לטורונטו.
6: לאן אתה הולך?
4: לטורונטו.
6: מה אתה עושה שם?
4: דולרים.
6: דולרים בטורונטו?
4: דולרים בטורונטו.
6: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
4: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
6: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
4: חס ושלום.
6: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
4: עוד יותר פחות.
6: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
4: מה עושים?
6: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
4: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעזור? מה אני יכול לעשות?
6: לי יש רעיון.
4: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
6: חס וחלילה!
4: אני לרגע פחדתי.
6: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
4: פחדתי ששחקת.
6: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
4: בוא נארוז את הטוקי.
7: אני חוזר, ציגה למפיץ עליה לחדר
8: שיפורים. כן, נשאר?
9: שלום לך, מגנמי.
8: שלום, כן, בבקשה.
9: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
8: איזה חברה? אני לא...
9: מקבול המתמון.
8: כן, מה אתם רוצים? נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
10: שלום לרפח נאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקשלה.
8: איפה הוא?
10: פיקשלה, בוא, קליאנט מחכה. תרשה לי להציג את עצמנו, פיקשלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבול המתמות.
8: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
4: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
10: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
8: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
10: חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
8: בקיצור,
10: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
8: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
4: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בקייק. בוא.
10: אין לך דולר?
8: אין לי דולרים ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
4: הבן אדם אוכל גגינים, דולרים אתה רוצה שיהיה
10: לך דולרים פה. ענאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
8: בדיוק.
10: פיקשלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
8: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
10: אל תפחד.
8: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
10: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
8: מה זה
10: תפחד? אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקשלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
8: מה זה אומר?
10: מה שיש לה, אורי גלד, במזלג, יש לפיקשלה בכפית של הרגל.
8: מה זה?
10: של מי זה?
8: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
10: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות.
3: תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
8: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
3: כן?
8: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
3: מה אתה אומר? רב נחש.
8: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
3: פיקסלה, תספר למענאו איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
4: נכנסו מהבית שימוש.
8: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
3: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאו איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
4: העוזרת פתחה להם את הדלת.
8: בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
3: אין לך עוזרת. אני רוצה לספר למענאוי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
4: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
3: לא הייתה לו עוזרת.
4: הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
3: הבולדוג ברח עם הכסף.
4: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
3: הבולדוג ברח עם הכסף.
4: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברכה עם הבולדוג. מה אתה, מה אתה?
8: אז איפה הכסף?
4: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, ציגלה, בוא.
3: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאוי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל... אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא, זיימר גזון, אריבדרי.
4: בן אדם מוכר גרעינים.
8: רק רגע, רבותיי. אז מה יעשה בן אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה? מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל, הוא לא ישן, הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
3: Now you are talking.
8: לא, אני לא מדבר בשבילי, זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
3: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאוי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
4: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
3: בדיחה קנדית.
8: בדיחות.
3: תספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
4: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
3: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
4: עם הגום פלדה שהיה
3: שם? כן.
4: תספר לו על זה?
3: כן.
4: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
3: עם המרכז הפתיחותי.
4: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
8: יופי.
3: בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
8: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
4: אתה נסגר.
8: מה פתאום?
4: הכסף נסגר. שניכם נסגפים.
3: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
8: פיוז
3: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
8: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
4: המון.
8: הרבה.
4: אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
3: מה אתה מתשקש?
8: על מה אתה מדבר?
3: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
4: 48 אלף דולר.
3: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
8: 48 אלף דולר, וזהו.
3: אפשר להגיד שאפשר להכניס אם אתה תדחוף חזק.
4: 96 אלף דולר.
3: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
8: 96 אלף, וזהו.
3: אפשר להגיד.
8: ומה אני אעשה עם היתר?
3: על מה אתה מדבר?
8: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
3: לא.
8: לא, בבקשה. ודאי שלא. מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
4: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
6: יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנכבד באדם, תשתחווה אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
8: מה זה מתקן הזה?
6: הדוב השחור.
8: אני לא שמעתי על
6: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
8: מה זה הדבר הזה?
6: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
8: כן.
6: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
8: זה נשמע לי דבר מעניין.
6: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
8: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
6: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
8: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
6: בוודאי.
8: אין לי מקום מתחת לבלט.
6: אני מבין.
8: והדירה שלי לא מיד, כולה 400 מטר.
6: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
8: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
6: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
8: אני רוצה לראות את
6: המתקן הזה. זה משהו יוצא מן הכלל. ביק שלם! לא, תביא, תביא את הכל. רק
8: תיזהר איתו בסיבוב
6: שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוא, בוריס, בוא.
8: מה זה? מה זה?
6: מה
4: אתה פחד?
6: זה
4: דוב מעולף, מרנאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל, בוא. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל, בוא.
8: מה, זה דוב אמיתי?
6: ודאי, זה בוריס.
8: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
6: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
8: כסף.
6: תן לי, תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
8: אני רוצה לראות.
6: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
8: הרבה.
6: זה דוב שעובד על משטב רציני.
4: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, בואי, תגבור מהר. תתפל, תתפל. בוא, מנאווי,
6: בוא.
8: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
6: אל תפחד, מר נאווי. ויש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
8: מה אתה עושה?
6: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי. אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
8: בדובומט?
6: עכשיו.
8: כן.
6: הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
8: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
6: אתה עושה צריך, אני לא תנסה.
8: לא, אני מפחד.
6: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
8: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
6: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
8: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
6: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
8: רגע, אבל מה עם הכסף?
6: בבקשה?
8: הכסף, מה?
6: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
8: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
6: לא, אין לך מה לדאוג.
8: תגיד לי, אחזור עם הדולרים.
6: מרנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא, בוא, בוא,
8: בוא, בוא, תחזיר את הדולרים.
6: תחזיר את הדולרים לנאווי. תכף אתה תחזיר.
8: הוא עושה בראש לו,
6: אל תדאג, מר נאווי. תחזיר את הדולרים לנאווי.
8: הוא עשי לו.
6: אל תפחד, אל תפחד, מר נאווי. אתה לא בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר. בטח ריבית.
8: מה זה, שקלים?
6: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
8: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
6: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
8: דולרים!
6: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: اخ يا ساره يا عيني يا روحي كبرا عليك يا ساره عزفت את האבא שלך אומלל עומד לבד ברחוב כל האנשים מסתכלים עליו מתבייש
1: די
0: לען רבק למה הלכת
1: די תחזיק את עצמך אתה גבר
0: אני גבר אני וואלה לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר שיבו תגיד די למה אני מכה אותה תגיד למה אני מרביץ לה
2: התחצפה
0: כן טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
1: אתה יודע

0: בשבילי.
1: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
1: רוצים קפה?
2: קפה, כן.
0: אין, למה לא?
1: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
2: לא.
1: כמה העניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
2: אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
3: הוא יש לו בת.
1: בת.
3: בחורה יפה מאוד.
1: יפה.
0: יפה יפה, כן.
3: גם הוא אוהב לשתות.
1: לשתות?
3: כן.
1: מה שותה?
3: מה שיש. שותה וויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע.
1: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
3: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
1: עיוני. אה. יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
1: שבע? מה נגמר הרגע?
3: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
3: לך. היה קצת מסתול כשבא.
1: מסתול.
3: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
1: למה?
3: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
1: שכח.
3: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
3: ראו אותה, לקחה ספשש.
0: כן, כן, כן.
1: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
1: תגיד לי, בוא, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
3: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
1: מה אני שומע? אתה מרביץ לבא שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
1: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו, שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
1: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
3: כן.
1: שבע לירות.
3: חמש.
1: טוב.
3: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבו, עשה לי את זה. לא, סיבו,
3: לא יעזור. לא יעזור.
0: סיבו, זה בת שלי.
3: לא יעזור. חלס, אמרתי, ענה זה. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. אני אין לי כסף.
0: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
1: חף בית באלול, תף שין חף זין.
0: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
1: לכל מנדבעי.
0: שום מנדבעי.
1: אתה מה שמך?
3: הוא אהרון מזרחי.
1: מזרחי?
0: כן, כן.
1: אתה מזרחי מהירקות?
0: מהפירות והירקות, כן.
1: נתבקשתי על ידי שולחי.
0: איזה שולחי? אני האבא שלה.
1: עד כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
3: כן, בפסח היא תצא.
1: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
1: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן, שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
1: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
1: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?

0: שלא ינעמו לך, כפי שציינו להלן.
1: אהלן וסהלן.
0: אהלן
2: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
0: נכון, זה חמור מאוד.
3: תכתוב.
2: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
0: אה, צער גידול בנים.
2: בנות.
0: בנות. אילה זאת הלילה הזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
2: נכון.
0: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
2: נכון.
0: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
2: הלו.
0: יא מלעונה.
2: הלו.
0: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
2: איך אתה מדבר? לא יפה.
0: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא.
2: איך אתה מעיז לדבר? אתה
0: לא תגיד לי מה לדבר אתה.
3: למה?
0: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
3: לא.
0: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
2: ככה אתה אומר על הבת שלי?
0: אולי כל הבחורות אותו דבר.
2: איך אתה מעיז לדבר על הבת שלי?
0: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
2: למי נשבור את העצמות?
0: הבת שלך שרה, ילען אביה.
2: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
0: עזוב, אתה צומע.
2: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
3: חלס, אל תתעצבן.
0: אני הדוד שלה.
2: אתה הדוד שלה?
0: אני הדוד שלה.
2: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
3: מה שמך אתה?
0: אני מרדכי.
2: מרדכי איזה?
0: אני של סמוכה עליה שלום.
2: אתה מרדוך? אתה מורדוך? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
0: ולא בושה.
2: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
0: טוב, אני צריך לחשוב.
2: טוב, תחזיר את השבע לירות.
0: חמש.
2: בסדר.

0: ליוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון? סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. כל לרע זו מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: אתה מדבר עליי? אני לא הבנתי. מה?
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא. אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
0: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומה זה קשה.
0: אדוני, הן לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות חד הרגל, הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל בפריד.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסי. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך
2: מים. על יד העונה, עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כה.
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: צבע. דוקטור, דוקטור, בואי נה. בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שלי ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: זה בצבע כסף, כן.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדרך. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. מה אליו?
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך אתה חוץ
3: מהם? אני חוץ מהם.
0: אדוני.
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
0: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שמר!
0: מחליף את מוישה שלך.
1: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.
2: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
4: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דרך בלק, אה? אני עלי חלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו. הוא יורד, יורד. רפי. אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי. לאט, לאט.
5: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
6: מה קרה?
5: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
6: זהו, תודיע. עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני ארון.
5: אני אעשה.
6: זה עגדה חרטה. זה פורים עליך. אוש.
4: נעל מה יש לכם יבטיחים? מה זה אינטיפאדה?
1: כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
5: תראה ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
1: בסדר, שמעתי אותך. תרגע כבר, מה קרה לך?
6: אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
5: פה בטלוויזיה.
6: איזה ערוץ?
5: בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
5: כן.
6: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
5: לא.
6: מה המילה שלו לדן שילון? אתה בליין בקדם.
5: דן שילון בערוץ השני.
6: והקדם אמרת...
5: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
5: כן?
6: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
5: צעד?
6: שעל.
5: שעל.
6: משעל.
5: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
6: הקדם אמרת...
5: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת.
1: יש, יש.
5: מה?
1: נדבר עם אורלי יניב.
5: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
6: בחייאת. ויורם?
5: יורם ארבל?
6: על מוזנינו.
1: שושנה, שושנה.
5: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
5: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
6: אתה לא חוזר לשום... די, תרגע.
5: נמאס לי, מה אני
6: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך אתה הולך להרוג?
5: נכון, אני זמר פרס קלאס?
6: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
5: מה?
6: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
5: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
6: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
5: עם מי?
6: דוד לוי, שר חוץ.
5: מה?
6: סדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
5: אני שר?
6: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה עלו מקופח. חייב.
5: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
6: מאמין לך, עניין שיר.
5: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
6: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
5: נכון.
6: תגיד.
5: אה?
6: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
5: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
6: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
5: בוא ברחוב.
6: אה, בוא אתה עושה חשבון.
5: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
6: אך ירב.
5: אין עבר בלי עתיד.
6: אין עבר בלי עתיד.
5: נו למוח לא לשכוח.
6: אסחב.
5: נו לשכל קצת קרדיט. זה קטע מהשיר.
6: סעילק,
5: אתה אוהב את זה?
6: תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השיר אותו. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
5: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
6: כורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
5: לא, אתה לא הבא, אהרון.
6: לא, לא, לא.
5: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
6: איזה תנועות?
5: של השיר. ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
6: את הריקודים.
5: את הריקודים, כן.
6: הבנתי אותך.
5: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
6: מה יש לך בטייץ?
5: גר שם כורוגרף ממחה.
6: יאללה, אז...
5: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
6: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלק, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
0: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיטזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
5: לפתוח משטרה!
6: לפתוח משטרה!
0: סילבן, אני רואה מה הם
5: רוצים
0: לדבר יותר מוח.
5: משטרה, לפתוח!
6: לפתוח משטרה!
0: לא, לא, לא.
5: לא!
0: מה, מה, מה, מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. תגיד לו שיניח לי.
6: עזוב אותו, אוהב עליך, מה אתה...
0: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
6: אוי.
5: תגיד לו.
6: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלף. קודם כל, אהלן.
0: מה?
6: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפע.
0: נעים, נעים.
6: זה רפי, רפי לירי.
0: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
6: נעים.
5: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
0: דוקטור, דוקטור למחול.
6: עכשיו תראה, דוקטור.
0: כן.
6: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
0: שאני מה?
6: שתעמיד לו...
5: תנועות, תנועות של הריקודים.
0: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
5: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
0: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניים. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניים. אדוני השוטר.
6: כן.
0: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
5: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
0: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
6: תן לי, אני אסביר לו, לא.
5: תגיד לו.
6: בוא נע. דוקטור.
0: כן.
6: בוא נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
0: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
6: מה, גם למחולות מדבקים?
0: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
6: יאללה, עזוב אותך מאחרת, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. לא, לא צריך קבלה. יאללה.
0: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
5: אז אני יורה.
0: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה. מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
6: תראה.
0: ואני עוד ועד הבית.
6: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
0: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
5: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
6: אבל יופי, הולכים.
0: שלום, שלום.
5: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
6: רפי.
0: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
6: אז תסתכל עליי, אנה קורדי.
5: אנה, אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
0: כלומר?
5: אני יורה בך ללא הבחנה.
0: מתי?
5: עכשיו.
6: רפי, לא.
0: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
5: אז תעמיד לי את התנועות.
0: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
5: תקרא את השיר.
6: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
0: ים שמיים ועיניים ציפורים על
5: המזגן.
6: על המזגן.
0: ציפורים על המזגן. והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
6: כן.
0: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
5: כן.
6: הוא יליד כלא שש.
5: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
0: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
5: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
0: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
5: ומה אין בו?
0: כלום.
5: כלום, בטח.
0: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
6: זה אחלה שיר.
5: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
0: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
5: אירוויזיוני משהו.
0: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
5: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
0: למה?
6: לא אכפת לך אתה.
5: מה?
0: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
6: בנה על שניים.
5: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
6: אתה לא לוקח אותי, אני מתאפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
0: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים... ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
6: הבנת אותך, זה מזגן מפוצל, כן רפי?
5: זה גדול.
6: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
0: כן, טוב.
6: זה עובד על הקירוב ככה.
0: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים... ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
6: אין בעיה.
0: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעמים.
6: על הקבע. זה אני תפסת, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר... זה רק קשה לי, אז זה מצב.
5: בחיית לנו את האמת, נכון השיר יקבל דוס פה?
6: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
5: טרוס.
0: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט. זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד, ככה...
6: אלא ברגוג הוא רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
0: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש פה ברגע.

0: ההפך. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק, כי אני פה על מנגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לידי לחתוך סלט, אמרו לאבי, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס, שירים את היד. מי שיצביע ביבי, שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטבל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה יודע שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אם מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואס, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו. הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה כדי להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשבון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. What do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: that try to break my balls
1: על בטוח שבור את הביצים
0: mother should build a wall
1: בטח מי בונה
0: mother could run for president לא
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת, יש שם תוכנית ספורט, מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין? הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפאת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפאת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
2: וואו, יגאל, איך אני מתרגשת. אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
3: קנית לו את כל הדברים?
2: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
4: היי יוש!
2: היי!
4: היי יוש יגאל!
5: בשיחה שלי, כפר, אני עלייך. איזה כפר. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
2: נו.
4: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
2: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
5: בסדר.
2: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
5: בסדר, אבל...
2: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
4: אני רוצה הרגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן שש. זה עלול להיות טיפ למסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
2: אין בעיה, אימא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שטנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
5: טוב, טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
2: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים, אימא. טנה, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
5: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
2: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
6: תנה.
5: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
2: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, בבא, קום, הצלצול. לא להתעצל, קום. נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא. בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
7: לא כיף.
2: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
7: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
2: איזה?
7: יומן פשוט, פשוט, פשוט. תל מוסרי.
2: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
7: שנייה רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
3: עמוד 4 בחוברת עברית ותרגיל 7 בחשבון.
7: זהו?
3: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
8: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי. מה נשמע?
9: בסדר, יופי.
8: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
9: מה, אתה לא מטטר את הטייר?
8: אה?
9: תשמע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר. אתה לא מטטר את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר.
8: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
9: אני חשבתי שאתה מדבר את הטייר.
8: את הטייר, כן, כן.
9: אתה מדבר את הטייר?
8: כן.
9: אז מה אתה עושה? אתה מדבר את הטייר, לבד את הטייר, אתה מדבר
8: את הטייר? יענו, זה הטייר שלו.
9: אתה לא מדבר את הטייר?
8: כן.
9: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
8: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? מאה אחוז.
9: אתה פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני מדבר את הטייר.
8: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
9: כן, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת,
8: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
9: סוי, אתה מטטר את הטייר.
8: מה אתה עשית?
9: אני הבאתי לך את הטייר.
8: מה אמרתי לך?
9: תודה רבה.
8: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
9: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
8: זה גם גינה פנימית שלו.
9: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
8: סמי, זה יכנס בתוך זה?
9: כן.
8: אפשר לראות?
9: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
8: נכנס? אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טוב. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
9: הפיאט גמרת אותם.
8: כן?
9: בטח, למה? מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
8: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
9: לא, אתה נרבז, אתה יודע.
8: לא, לא הבנתי.
9: הפיאט, אני לא יודע, נרבז.
8: נשתהם, אחרי, תהיה. מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר? מה אתה
9: מדבר?
8: פרסית,
9: מה זה
8: רוורס?
9: מה
8: זה רוורס?
9: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רוורס.
8: אז תגיד, לא זה רוורס. מה אתה אומר,
9: לא
8: זה
9: רוורס? הפיאט, לא זה רוורס.
8: למה?
9: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע. אני יודע, לא זה רוורס.
8: הורדת מהג'ק?
9: הורדת מהג'ק, כן.
8: ולא זה רוורס?
9: לא זה רוורס.
8: שחררת הנדברק?
9: שחררת הנדברק, בטח.
8: ולא זזה רוורס.
9: לא זזה רוורס.
8: בדקת פלטים, פלגינות, עמה.
9: לא זזה רוורס.
8: לא זזה רוורס.
9: לא זזה
8: רוורס. הכנסת רוורס?
9: לא.
8: הבקיע עליק בקה.
9: יא, שכחתי, סויה.
8: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
9: אני שכחתי, מה אני בן אדם, מה?
8: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
9: תיאוריה, בטח, אני לא
1: אתה
8: לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מנוס.
9: תבחן אותי, אני אומר,
8: אני עובר. אני צריך לבחון אותך בשדה אחת שלא יודע מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
9: סבר תיאוריה.
8: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
9: לא,
8: כל הבלגנים איתך,
9: בסדר. תבחן לראה מה נדע או לא יודע.
8: בבקשה.
9: בבקשה.
8: שאלה ראשונה.
9: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נעני. כן, פעם אחת תמיד אני לא נעני. כן.
8: כן. כן.
9: מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
8: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה לי שם. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
9: אל.
8: אתה נוסע על
9: גשר. איזה גשר?
8: גשר אלן.
9: לאיפה?
8: לנבט עמון.

0: את החוץ, תעשה פה בית ספר בגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשירתם שאלה אחת?
0: היום מכשירים ברבע שאלה.
1: אתה מכשיר שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החוף.
1: ברבת עמון.
0: ככה זה, עשי בחייך, עשי בחייך, עשי בחייך.
1: אז תפנה לי
0: רמת עמון,
1: מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: שני אורות?
0: איך אתה יודע אם זה מסעי או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
1: אני צופר.
0: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר הטובה, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדריקס.
0: מה, נסעת בהנדריקס משוך כל הזמן? נו בטח, כשהוא מהר, האורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברת.
0: מסעי? תרצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא, מה, התרגשתי.
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
1: זה קלרשו?
0: אפייה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: איזה קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום!
0: אם ירד מזר ואני אשמע משהו חדש.
2: אה, לן גלים גלים.
3: מה נשמע סוסי? וואלה חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נפלתי ברצפה.
0: מה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, איזה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה יהיה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל פה.
1: מה אין לנו שם?
4: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל פה.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. תן לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
4: על החברים.
0: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת זה אף
0: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבק.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה ותשמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שייתן, סויה.
0: שייתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
4: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת של ברקס, האלמנט
0: לא נכנס לו לחשבון. אתה יודע מה, תן לנו... כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשב.
4: יופי, יופי.

0: ואם לא מחשך לי?
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
0: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
2: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
0: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
2: עבודה קשה מאוד.
0: כל הכבוד, ומגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
2: כמה?
0: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש לי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חסבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, שיים מרגיזון, שלם יעלה, כל אוכמה תועלתי ברכת.
2: ככה וככה.
0: ככה וככה.
2: ואם זה ככה, נלך לך ככה.
1: ככה וככה?
0: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
2: סגור איתו, חלבון סבא.
1: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
0: גפלטים. רגע, איפה זה נעלם, הריקולס ברקס?
1: שכחת רגולס.
2: מה זה שכחתי, מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
0: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
2: צודק.
0: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
2: נכנס שר הפנים.
0: שר הפנים שואל אותו.
2: כמה?
0: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
2: מה כמה?
0: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצין בראש, אני מבקש.
2: לא נדוח לי
1: מה. מה היה?
0: אך, ריגולס ברקס, פלאגים לטינות, פלאגים ותשבת שם ברקס, אלמנט, אתה לא
2: מבקש. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
1: למה? ככה וככה.
0: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
2: כמה מה?
0: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: 500 לירות.
0: אלף?
2: קלרש.
0: 2,000?
2: קלרש.
0: קלרש, 10,000!
2: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
1: החלפנו לך את הפלאגים.
0: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
1: תגיד תודה שלא הכנסתם לך את הדיאפרגמה.
2: והאקזוז והכסלה והאפלה.
0: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
1: טיפול 10,000, מחתימים.
2: רק על פחדה. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
2: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, בעיה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
2: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי.
2: כן, חכה.
1: שתי, שתי,
2: זה כבר. כן, טוב, פעם, תחתית. מה הבאת לו, סמי?
1: מה שעצמו מעצבים?
2: מה זה?
1: שאני

0: Kif Pancho?
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי,
2: מתי? אתמול, בנוגה.
3: איפה את בחי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה!
0: אמיגו.

0: יום.
1: משכנעים עולים על גג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
2: תן ופן.
3: מסטיק.
2: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
4: אני שומע אותך אינטרפול.
2: זר דופק בדלת.
4: אני

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת, העולה ומתרוממת מן האולה. בובונינה.

0: בכיסא של השכן. ראיתי פנס,
1: זאת אומרת פקח נכנס,
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר ב', אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: Hello.
1: Hello.
0: רק שנייה.
1: אוקיי.
0: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ"ל.
1: משרד מנכ"ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים. במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
0: כן.
1: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה.
0: כן.
1: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
0: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
1: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
0: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
1: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... יכולה אפילו לשאול.
0: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם זה מה שאני
0: עושה. ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
1: אני צמא. אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי להסיע לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח, פתח.
1: אם יש פתח,
0: אז... רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני
0: התחלתי... ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם מי שם השגת את הטלפון, להתלונן.
0: מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום אנא התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
1: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
1: כן?
0: כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם ממש, פצעתי...
0: אז תתבע.
1: כל היד שלי נפתחה.
0: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%.
0: בבקשה.
1: אוקיי.
2: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק. אנחנו עם ארץ נהדרת.
3: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך, ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?
4: מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה, בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס עלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה, אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
5: אמריקו, בובו, כן כן אתה, בובו. בובו לגשר.
6: גשר צר מאוד.
5: אני רואה שבילית יפה בחול.
6: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל... אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
5: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
6: כן. תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
5: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
6: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
5: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
6: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, הוא החלב.
5: בוא הנה, זבת חלב. בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
6: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
5: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
6: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
5: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
6: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ז'גדר, רבי, ז'גדר.
5: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
6: אני?
5: משהו הבאת.
6: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס... מה חס...
5: זה שלך?
6: כן, למה?
5: לא, כי אתה אמרת...
6: מה אמרתי?
5: שבקושי הבאת שני דברים.
6: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
5: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
6: על מה לשלם?
5: על כל אלה, על כל אלה.
6: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
5: אמרת שלא חסר פה כלום.
6: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: لمود بمحيرة كرم. شرار ابو طاي شرار شرار عننا مليئة ميتس. ترأي ايزا يوفي بديزنغوف موشي.
1: والله يوفي. حنود بديزنغوف رصيتا ها؟ هاي سوسايتي. ما יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט. גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת. אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות
1: בחנות
0: הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אבים. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, יושן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
1: מה יגיד?
0: יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט.
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט, חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישור על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, עזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ריאה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ריאה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המקום. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוך יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא, לא, לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרר.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו, הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיגנז אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש. מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים.
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
3: כל אבן שושן שושנת יעקב צהלה ואפקה בראותם יחד כל אחד לחוד סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסם אמו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי רק היום רבותיי תענוג שבתענוג לא להחמיץ לא להחמיץ
4: אני לא דבר איתך רק עם חבר בבקשה
1: גם אני לא דבר איתך
4: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד
2: בטח יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים
4: תודה רבה
2: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5 מהר יום הולדת
1: מהר יום הולדת 6.5 מהר יום הולדת בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15 6.5 מהר יום הולדת תודו הרם הנקן מידה
4: בקוקורית שעת השיק אידיוט אידיוט
2: תעזוב אותו עצמן
4: יוצא
2: יש לנו חתול חלס
4: צהגת בפארה המור
2: חתול במגפיים קרה
4: קרה כן הוא קרה הוא הכל קרה קרה להתהות הוא ילד שובה
2: יש, אדוני.
4: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
2: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פח, נא.
2: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
4: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5
4: תודה רבה

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוץ כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שידוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצור לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מה מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי.
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפנינו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפנינו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יומן.
0: מה אתה שר?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
5: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: או, אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
2: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, לא, אמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
1: כן.
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
2: אולמו!
1: תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
2: מה?
1: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותן.
1: בבקשה, מנה.
6: מה?
1: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
1: שיכון?
6: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן ערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אותך.
3: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
4: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
4: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
2: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
2: כאן יגאל שוק מ...
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין, הלו.
3: הלו.
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
2: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. הלא דבר?
2: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
2: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
5: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום.
7: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63 לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה, המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, אזרח, אני, וגם כן סמי, כפרד עבונות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי, הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לה כלי. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלבנו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
8: ותרנגול הודו נחמד. אך, ז'נטילה.

0: מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
2: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
2: שווארמה,
0: שווארמה.
3: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה
0: מלאכת? שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
2: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: ואוף תן כבר לדבר.
2: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
2: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
2: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מפקד

0: נחס. עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה, עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מייר.
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכה.

0: אל שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בוז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילק בר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילק בר.
1: שתגעת?
2: מילק בר.
1: הולכת כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
3: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילק בר.
0: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא יתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילק בר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא קבר.
2: מילק בר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילק בר.
2: נבר.
1: נבר.

0: ψωμαία, μα είναι τρόπο. Αχ, ψωμάτι, πιάνω, πιάνω. Αχ, το ψωμάτι, μπάστα. Είναι η αχή, χαλατά, αχή. Μα και κόζα.
1: Και χωκέν. Ακασκαβάλα δε ολέ, αλέινου.
0: Μη, Μαρκού.
1: לשבור אותנו עם הלבניה
0: מי? מרקו?
1: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרקו?
1: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרקו!
1: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרקו
1: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
1: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: מרקו!
1: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו!
1: קדימה, עזרה.
0: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב, מה להגיד? טוב, לא מבין. מה לא מבין? גם לא תופס. אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Κα...
1: Λε, αλέ, μακρά.
0: Ρετσά.
1: Ο τόλος κάθε ο ροχτήν.
0: Ρετσά.
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐν.
0: Αχ, γεντήλα.
1: Μα, καράλα.
0: Ρωτσέα.
2: Μα, σίτα μέιρ.
0: Ρωτσέα.
1: Το μα, στο τέτμι να σιπούτ για μένα.
3: Γκβίνα.
0: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Δε γεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Δε Μάρκο.
0: Αתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה.
4: שהתחתנה עם יהודה מאפול.
5: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
4: ששני בניו לקחו שתי תמות.
2: של דודה רבקה.
0: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
0: אך ג'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
0: אך ג'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
0: אך ג'נטילה. כן מרקו שפתח פה את המילקבר.
4: מרקו!
0: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחר

0: הזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.
0: מה?

תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני איתכם כן, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רע? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה, מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח. אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוצפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד בראש. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף לי פה, תבל לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבלת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בעצה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא שיחקת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרוע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, הוא דוקר אותי. יש לך מזל שלא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לעבור לך באמצע סקס, וכי אתה, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מביתר. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת. תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. חברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא ניגשה אליה וניגשה, אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. 4 בבוקר.
הכיסא. עכשיו זאת חתיכת טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איזה גדול.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
5: שעת ארבעים שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
6: שלושה?
5: שלושה.
6: שלושה.
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון. קפוץ.
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
5: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
7: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
6: יותר!
7: חסכוני יותר?
6: יותר!
7: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
7: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחול.
7: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
5: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
5: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
4: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
6: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הגוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
5: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהוא טוב במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, הדדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין.
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מר נחשון?
6: נו, אז איקס,

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: אחר הגילוח ארצה משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: משהו. תשתו משהו.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ נטול מיצים.
2: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית.
1: טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
5: היי כחולה.
2: היי סגולה.
5: היי ורוד רב.
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
6: מר מורנו, בבקשה.
7: גש בבקשה.
6: מורנו, בבקשה.
7: אני אעזור מורנו. יופי,
2: מורנו. מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
8: קודם כל, קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן,
8: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
8: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
8: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע, ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, תמשיך, מורה.
8: אני ממשיך, אתה עושה תנועות, מצחיק. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
8: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
8: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל, ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
8: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מורנו.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים.
2: מורנו. לנאפולי,
9: לגנוע,
10: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין, לקונוטרה, לשאר השם, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: αγκαρπό.
1: Και λιμάνι.
2: Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι.
1: Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι. Και λιμάνι.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, רזה? מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושחך?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב.
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רשע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
0: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווזים, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה ויסחוב אוטוס ומחרקס יצא, זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: שכר ילד, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברר אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה. יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זה בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: שדע לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כאן... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדי, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי! אני מריח את הבוהן בסנדל! אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, אמא איזה נעל אתה עכשיו?
5: הפקת על הביתה לאון, פום! אי, מה הכל היה עושה? נראה לי יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
4: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים? So how is your English?
5: Good, אתה אומר, listen, this is... Put a note. Good, note good. Write something, put.
4: I don't understand it.
5: Put a note! תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה. יאללה, אז תני לי. לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
4: התיירים, oh my god, oh! He didn't tell us about the sword.
5: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
4: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, יבאת, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה? He doesn't have a house,
5: תגיד לי. רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
4: רואה שצריך... רבותיי, מה לעשות? אני... זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תגיד לי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלים מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר אחי, אין יותר ישראלים אני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאייסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, מה זה אייסס? אייסס, תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. אני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
5: מי הוא אמר חסן? חסן? חסן.
4: שנינו נראים כאילו אנחנו מחבלים, חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה. אני יכול להמשיך את הרבה, כי זה כן. זה איתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר המעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. וניתי הבדיחה של החדר, כולם, דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני לחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? שלא, מי באתי להופעה?
6: כל המשפחה.
4: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
5: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
4: כן, אני מכל המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
5: אלי?
4: זה אתה?
5: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
4: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
5: נתתי לכם זמן.
4: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז זה נהיה בוץ. זה היה יורד גשם, אתה איתי וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, מורה דרך, איך המצפן, אחי, תבוא לתיירים, this is, no, not it. Is it, is it, is it, is it. עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
5: הרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
4: שונה אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
6: לא יכול להגיד לך.
4: תראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון שעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה המנוע? מה זה מנוע של מרצדס? מה יש לפי? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאף לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של אותה שמות של זמרים ואני כפרה, אני גם הנה הכל הנה השעה רבע לסתימה חצות אחרי הששת מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? לא. רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה החשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
6: זה של בינג בינג.
4: מה זה?
6: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. מחוק בינג, מחוק בינג.
4: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך? ריצ'רד גיר?
5: זה לא הוא מפריטי וומן.
4: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
6: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג.
4: מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס.
6: זה בינג בינג,
4: יא אבלה, מה את מבינה?
6: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיגים? יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג? תראי, תשמעו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
4: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא רמזתי בפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... שלום, איך קוראים לך אותי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? שאלו אותו מה אנחנו עושות, אתי. ריקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, זה יותר לי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי. אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. נו, אתה ראית כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שירו את זה! הרווח לזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסתכלת את זה? אה, זה מכוון גם! או, שעון אמיתי. סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר סוכריה אחת? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, לא לקחתי ביס מהשעון.
6: איזה מטורללת.
4: לא חבר, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד. נאמרתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעות. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. סטיינג לי לייף, סטיינג לי לייף. שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אמא, רואים אתה אוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים. כאילו אוגר אלו, אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנומס הזה בשדויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית כל השעון במיליון שקל כבר. איך רואים לך?
7: ליאור, ואתה גם בהרצליה. ליאור, ליאור, ליאור! ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יהיה לנו. בת זונה, אני לא מכירה שיר כזה, מה זה?
4: רוסיה, נכון? מה זה הכעס הזה?
7: לא מכירה את השיר הזה!
4: שלום יפיוף, מה כפר אנחנו תכף הולכים הביתה. מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
8: הוא ישן.
4: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא כל הזמן. לא אמרתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
9: אה, פעם, מסכן, אחי.
4: אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב אותי. אני עובד 25 שעות, אני עוד לכם עובדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. אתה בית חולים.
9: מה השמות?
6: מישהו יושב מאחורה?
10: שעשועון, שעשועון, שעשועון.
6: סליחה,
10: השעשועון, השעשועון, שעשועון.
4: כפול שלוש, אתה לא יבין את הראשון.
10: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
4: אז ברוכים הבאים לשעשועון!
6: רופא של מה?
4: איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, הזדקנת אחורה, כפרה כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
9: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
6: בתוך האמבולנס.
9: לא נטלטל, לא נטלטל.
4: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
11: באיזה מה?
4: באיזה אות?
6: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
9: באיזה מה? מאמי.
4: באיזה עוד רוצים?
11: אחי, אנחנו
4: תמיד בודקים
11: מה אנחנו שומעים.
4: אתם בודקים מה אתם שומעים? אתה תגיד, אתה תגיד איתם! לא, לא, לא, לא, לא, אני לא רופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
9: הרופא הזה קבל.
6: הם לבסוסים.
4: שלום דוקטור, מה יש לי?
9: מה? שלום, שלום, שלום.
4: הוא עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
9: אה.
4: מה קרה? אתה משמש מטלות ארטיקים לרופאים. חבר לך על הזמן, יש לזה נכוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר? שאלו. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה אות זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע לדמיים? בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלחו בבוקר לכלום. למה אין לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד ועזר, זה נגמר? במה?
11: במין.
4: במין? במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
5: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
4: עכשיו, לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל. עכשיו, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו אתה ברח לך מאלקאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה לא להתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. הייתה כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם, זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזיקות, ואתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוס לך שרופא. להתחסן או להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת, מה? אני אחות, ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה. אז קם איזה מישהו נכון.
5: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.

0: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
1: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא? איפה אתה רופא? באפולה? כואו, כואו. אתם עליך לא סומך.
2: רופאים, אין להם כל מיני ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
1: דוקטור, מה, מה שלך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכלת עליך?
2: אני מבין את הזקן, אחי.
1: אני בכי בה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים יותר, כן?
2: אל תחליף להם את המקלות.
1: אני אתן לך את המקל שבור ולזה לקריטון. הייתי, אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום? אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם.
2: אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה אומר, פרדלה!
1: זה בדיחה, כן? אני בכי בה, כי עזר לי, אתה יודע שבאת להכניס לך לעניינים, ממש מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יפה? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, הייתה קונה שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תבין. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני שינוסים פה וזה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה של 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכבוד חדשות, מצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מקרה. שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? זה הקרנים והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט"ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי... טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? דו, השיר הוא מליין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
3: לא, לא, לא, לא. לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאנחנו עושים.
1: איפה שאר המשפחה, פפרה?
4: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
1: יש לך אמא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחבריו. יש לי אמא מצרפת, אומר, בונג'ור, נו. לילה לילה לילה אומר הלו, לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אני מצרפת אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה, סיגמי סיאפן אומר צעשירו אותו, שכח מתימן אומר, שלומי ממרוקו אומר, איזה דנג'ל, בת ימירק אומר קנטול, ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר... ילד יחר כך יעזור אין אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלה מהכן. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? יאללה פשוטיה. תקשיב! נשע! תשאל את אבא משע!
5: עשרה! מיליון! עשרה עם רבע למיליון!
1: אין תדאגו נגיע למערכה של הליבדו! עושים כל השעונים במערכה! אני בא ובא לדעת, זה אותו אחד?

0: ما بليكش خدم على لي خدم على What?
1: وبيت على الكابسلوس. هاي هاي كل شيء.
0: أمريكان؟ أبا أمريكان؟ Excuse me? No, wait, listen, I want to practice. What?
2: Yeah,
0: America, Abishanim. Abishanim, I'm there. Nice, where do you live? Excuse me? Modin. Modin. Information. Right now, do you live in Israel?
2: Yeah.
0: As you did, Aliyah. This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name?
2: Alexa.
0: Alexa? Alexa? Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me?
2: Because she
0: ham. So you can change the name. You can be
3: Siri.
0: Good talk. Who is that? Who is that? Who is that? Who is that? Who is Siri? תהיה גאה בזילטור בן זונה אחי, אני חיפשתי מה, היית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי דבר הכי טוב שיש בך בכל השנה כפרה
1: תאולד
0: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי הרי מה קורה לי? כשאתה מתחיל לילטור זה כמו לקלף קלמנטינה אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי.
0: So why you don't change your name to סירי? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. כשאני מדבר, אתם יודעים מי? אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
3: Eli, go slow.
0: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
2: אינג'יניר.
0: היה מנוח.
1: שאלה ראשונה שבורים לו.
0: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
1: אלי.
0: סליחה?
4: לא,
0: אלי. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בגד, אין גיבורה קיטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להפסיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להפסיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
3: אלי,
5: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה.
4: מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
5: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, עלי. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו, תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני עליך, עלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלון! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט! לא יבא עליך, השתגעת. מה אתה עושה?
6: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
5: מה קרה?
6: תראה אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
5: זהו, תודיע. בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? אם עליך, מה איתך? זה אני אהרון.
6: מה אני אעשה?
5: זה אקדח חרטא. זה פורים עליך.
6: אוש!
5: ברדוגו! יש עליי חורים? נעם. מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
6: תראה, אהרון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
5: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי, עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
6: פה בטלוויזיה.
5: איזה ערוץ?
6: בערוץ הראשון.
5: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
6: כן.
5: אתה מכיר, מקרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
6: נו.
5: מה, מילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
6: דן שילון בערוץ השני.
5: והקדם אמרת...
6: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
5: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה רוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
6: כן?
5: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
6: צעד?
5: שעל.
6: שעל?
5: משעל.
6: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
5: והקדם אמרת...
6: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
5: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש. נדבר עם אורלי יניב.
6: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
5: בחייאת. ויורם?
6: יורם ארבל?
5: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
6: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
5: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
6: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
5: אתה לא חוזר לשום, די, תרגע.
6: נמאס לי, מה אני
5: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
6: נכון, אני זמר פרסט קלאס.
5: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
6: מה?
5: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
6: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
5: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
6: עם מי?
5: דוד לוי, שר חוץ.
6: מה?
5: שדה לך להיות שר. לא מגיע לו...
6: אני שר?
5: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
6: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
5: מאמין לך, עיניים שיר.
6: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
5: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
6: נכון.
5: תגיד.
6: אה?
5: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
6: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
5: תביא שנריח איזה שורה מהשיר.
6: בוא ברחוב.
5: בוא תעשה חשבון.
6: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
5: אך יא רב.
6: אין עבר בלי עתיד.
5: אין עבר בלי עתיד.
6: נו למוח לא לשכוח.
5: אסחב.
6: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר.
5: אתה
6: אוהב את זה?
5: תאמין לי, זה אחלה שיר. אלא זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשאיר בקדם.
6: אז אני צריך דחוף חורוגרף.
5: חורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. בדודו!
6: לא, אתה לא הבא, זה ארון.
5: לא, לא, לא.
6: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
5: איזה תנועות?
6: של השיר, ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
5: את הריקודים.
6: את הריקודים, כן.
5: הבנתי אותך.
6: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
5: מה יש לך בטייץ 10?
6: גר שם חורוגרף ממחה.
5: יאללה,
6: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
5: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
7: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואל. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
8: לפתוח משטרה!
5: לפתוח משטרה!
7: טוב, סילבן, נראה מה...
8: לפתוח!
7: נדבר יותר מוח...
9: משטרה, לפתוח!
5: לפתוח משטרה!
9: לפתוח!
7: לא! לא!
8: לא!
7: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים, למה הוא מסתובב לי? תגיד לו שיניח לי.
5: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
7: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
5: אוי.
8: תגיד לו.
5: שב, תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
7: מה?
5: אהלן. אני אהרון, אני רב סוער אהרון נפא.
7: נעים, נעים.
5: זה רפי, רפי לירי.
7: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
5: נעים.
6: מה אמרתי לך אהרון? הוא מומחה למחול.
7: דוקטור, דוקטור למחול.
5: עכשיו תראה דוקטור.
7: כן.
5: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
7: שאני מה?
5: שתעמיד לו...
6: תנועות, תנועות של הריקודים.
7: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
6: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
7: לא, אני לא מאמין למשמע האוזנה. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזנה. אדוני השוטר.
5: כן.
7: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
6: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
7: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
5: תן לי, אני אסביר לו, נו.
6: תגיד לו.
5: בוא נע. דוקטור.
7: כן.
5: בוא נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
7: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
5: מה, גם למחולות מדבקים?
7: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
5: יאללה, עזוב אותך מאחרת, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא, לא צריך קבלה, יאללה.
7: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
6: אז אני יורה.
7: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
5: תראה.
7: ואני עוד ועד הבית.
5: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
7: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
6: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
5: אה, וואלה יופי, הולכים.
7: שלום, שלום.
6: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
5: רפי.
7: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
5: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
6: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
7: כלומר?
6: אני יורה בך ללא הבחנה.
7: מתי?
6: עכשיו.
5: רפי, לא.
7: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
6: אז תעמיד לי את התנועות.
7: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
6: תקרא את השיר.
5: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
7: ים שמיים ועיניים ציפורים על... על...
6: על המזגן.
5: על המזגן.
7: ציפורים על המזגן.
5: כן.
7: והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
5: כן.
7: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
6: כן.
5: הוא יליד כלא שש.
6: מה אתה אומר על השיר, דוקטור?
7: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
6: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
7: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
6: ומה אין בו?
7: כלום.
6: כלום, בטח.
7: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
5: זה אחלה שיר.
6: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
7: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
6: אירוויזיוני משהו.
7: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. בואו תעמדו גם על שניכם, נראה.
6: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
7: למה?
10: לא, מה אכפת לך אתה?
6: מה?
7: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
10: בנה על שניים.
6: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
10: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
7: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן, ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור, עוד פעם.
10: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
6: זה גדול.
10: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
7: כן, טוב.
10: זה עובד על הקירור ככה.
7: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן, כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
10: אין בעיה.
7: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
10: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
6: בחיית לנו את האמת, אנחנו נסי לקבל דוס פה.
10: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
6: טרוס.
7: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
10: אלא ברגוגו ראה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
7: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.

0: מסנן.
1: אתה דיברת איתו פעם?
2: אה, דיברת איתו.
1: מה אמרת? מה הוא אמר לו?
2: לא, הייתי מביא לו אהווה.
1: כן.
2: כל פעם היה עושה לי ככה, אהלן המזעקי, אהלן המזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
1: מי, מה?
2: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وابن ادام هزي وهم متقطتين
1: رابين
2: وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
1: امر له
2: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
1: امر له
2: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امانه ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او اده لقو نشقار كخة
1: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
2: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי
1: ככה
2: ואמר לי דבר אחד, אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
1: מה הוא אמר?
2: אמר לי ככה, אמר לי ما أمر لي النعر لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ذيها يا دبر حشو أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشتعتوا أفبع
1: ربطاي
3: ערב טוב, ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט, אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות, כל אחד היה צריך שני ריבועים בזום. לא צריך להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ביטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
4: נכון, מכירים.
3: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש פה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה.

0: הלו! הלו! אסתי, יאללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה, כרגע נכנסת הביתה? תקשיבי, מה, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא, לא, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה, ועוד ביום הנישואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא ישלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
1: אה,
0: פרצה
1: מלחמה! בני, בני, בני, בני, בני,
2: בני,
1: ירוג אותו,
2: אני
1: מצבא,
2: אני ירוג אותו.
1: בני, אל תמיד.
2: אני ירוג
1: אין מה להסביר, אין מה להסביר! מה אתה עושה על הרצפה?
0: מי? אני! אני חשבתי שאם הדבר הזה יפלוט כדור, אני יכול ליפול על הרצפה ולשבור את הראש, אז כדאי כבר שאני על הרצפה.
3: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
0: אשתו, אשתו של מי בוגדת?
3: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
0: עם מי?
3: אני לא יודע עם מי!
0: אתה לא יודע עם מי!
3: אבל אני ידע, אני ידע, אני ידע.
0: תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
3: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזה.
0: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
3: מה קרה?
0: כן.
3: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
0: פרחים.
3: נכון. איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
0: מאיפה אתה יודע?
3: כי היה שם מכתב.
0: מה, אתה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פותח את המכתבים שלו?
3: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
0: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות, עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
3: איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק את המכתב מהליכוד.
3: אתה יודע מה צביקה? בוא בוא בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, את הכתיב מילה במילה, בוא בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
0: בסדר.
3: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
0: לא, לא, אני עדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
3: לא צביקה? זה מכתב מהליכוד.
0: לא, עכשיו שאני קורא את זה, יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
3: סתוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה השטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
0: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
3: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצא. אבל חכה, חכה שאני אמצא
0: אותו. ואז מה, אז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
3: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
0: לא, לפני, לפני, הרבה זמן לפני.
3: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
0: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
3: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
0: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד.
3: למה?
0: אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
3: יופי צביקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
0: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
3: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה, מה אני...
0: בני, אישה צריכה תשומת לב, וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
3: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
0: בני, בני, תגיד, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לה פרחים?
3: פרחים לכבוד מה?
0: יום הנישואים שלכם.
3: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנישואים שלנו?
0: היום.
3: איך אתה יודע?
0: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
3: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראה איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראה, ואני אידיוט, אני שכחתי.
0: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
3: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
0: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
3: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך, זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
0: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
3: מה?
0: לא, שום דבר, נפלא.
3: צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: ארצי, בנצי, בצלל, פינצי.
3: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
0: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
3: צימרמן.
0: מי זה בעצם?
3: דוקטור בוריס צימרמן.
0: מה זה?
3: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
0: מה אתה אומר?
3: לא ידעת?
0: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי!
3: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
0: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
3: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו?
0: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, בני?
3: אני הולך להרוג את צימרמן!
0: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו. מה קרה?
3: לא יכול להרוג אותו.
0: למה?
3: הוא מת.
0: מתי?
3: לפני חצי שנה.
0: נו, בבקשה.
3: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
0: גם אני.
3: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: לא מכירים, אין כזה, בני. אין,
3: זה ברח מ...
0: זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת לפרחים עם הקדשה, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
3: לא הגיוני.
0: למה לא?
3: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
0: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
3: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
0: יהודה.
3: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
0: את מי אתה רואה עכשיו?
3: אני ארוג.
0: את מי?
3: יש לך סיגריה עליך, צביקה?
0: סיגריה? כן, כן.
3: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
0: לא, לא, לא, בני.
3: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
0: לא, אני לא מבין כלום, בני.
3: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
0: יהודה.
3: יהודה ציפורי.
0: מנובל היהודה, אז איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר? אני ארוג.
3: אני ארוג. גם אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
0: נכון, נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
3: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילה, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
0: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
3: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
0: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
3: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
0: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
3: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: גל זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: זה באמת התורה, זה מחד תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל,
1: אתה רוצה דבר.
0: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני. מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.
3: תן חזרת כבורת אהלן.
4: אהלן ושחלן. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטק שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
5: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
4: נראה.
5: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
6: אדוני השופט.
5: טוב.
7: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
5: נתחיל.
7: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
8: אני ישני כבודו.
7: אתה ישנך?
8: כן.
7: יופי.
6: גם אני ישניני.
7: גם אתה ישננך.
6: נני.
7: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
8: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
7: פנר איך?
8: בחצ'ה, זה איסטנבול.
5: תורכים, תורכים.
7: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
8: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
5: הנה על בבורי לג'אבק.
7: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה.
7: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודע, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי כי לא שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
7: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
7: קסה,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
7: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
8: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: בסדר. מר קסה,
8: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
7: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה,
8: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
7: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
8: בבקשה.
7: מר קסה, מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה תתנענעו יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב, מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול.
1: לא היה גול.
2: אין נגד עולה.
1: לא היה גול.
2: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
7: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
8: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. מעדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
9: בחיית אבו.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
8: מזיעת. שקרף חולר, נפשת ירד מסורת.
7: אתה קיללת דברים.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
7: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
7: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
8: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ״ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל,
1: להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
7: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
7: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
7: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ.
2: לחרצץ.
7: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המיקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו.
9: תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
7: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
5: לא, אני צעקתי אבן בולה.
7: אבן בולה. תתקן לך, זה אבן בולה. אבן. אז אתה צעקת.
5: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה, כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורים.
9: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
5: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
7: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
5: טוב.
7: הוא כסייח?
9: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
5: אנחנו לבד?
9: עכשיו כן.
5: עכשיו,
7: נה! בוא, קסח! מה?
9: אתה רב עושה?
7: אני...
9: אתה רב?
7: מה? היה!
5: בוא! בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
7: בלי הורים, בלי הורים.
5: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
7: היית מת, כן.
5: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון עגל שלו.
7: תשבור אחורה, קסה.
5: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
9: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
7: תגיד, אנחנו בינתיים סגורות, בר פנדל.
9: תאמין לי, זה לא לך.
7: אל תדאג, בינתיים נעולות המפתח אצלי. איך הוא תגיד?
9: השופט בן זנה.
7: מה אתה אמרת?
9: בן זנה.
7: מי?
9: השופט.
7: מה?
9: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
7: אתה ככה צעקת.
5: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
9: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
5: בסדר, אני מצטער.
9: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
5: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
7: אני משוגע, מה קסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
9: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה.

0: שזרק אלו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
1: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ', תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
2: יאללה, גש, נלך הבא.
1: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
0: איך אתה הגעת לזה?
1: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
0: מה, לא היה?
1: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
2: ראו ברור.
0: מנין כבודו
1: יודע? הייתי שם.
2: איפה?
1: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
1: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום בחיים?
0: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית.

0: يشتري إذا أنت شبلك معك مكسر أنت لا عفاك ما يبتدى تشيء بينما تجيب بيبقى
1: تشيء لا دمي فقير أنا فقط يقول دمي سوكان راك تقول يتسامل من السماء
0: أنت لا يتسامل יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר גם מה ישבנו שם.
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לסגור, מה ישבתי?
1: זה היה אחרי שפתחנו משרד לאימור זרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר זרות פיליפיניות מתאילנד? זאת. אבל מה ידיים?
1: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע למה שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה רע? איך פיליפינית מתאילנד בפלדס גאץ? אני מה ידעתי?
1: אני יודעת, יש לי מוצאים עם עוד דיבור. מה אתה לא יודעת? אבל אני לא יודעת. אני שמעתי את זה לא יודע מה.
0: אני לא יודעת מה אתה? אני גידור בסקטן שלי.

0: חוכמה שלו סוג בעצה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקף עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמנבק. לא, אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת ליווי. הנה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שם יודעים.
0: אני לא יודע מה שלומך, אצלי, אני לא מכיר אותך.

0: Αυτό είναι τι με τώρα να λάβει λιγούρι. Αυτό το ζωνί να λάβει λιγούρι. Αυτό το ζωνί να λάβει λιγούρι. Αυτό το ζωνί να λάβει λιγούρι. Μην το γίνεις.
1: Αλλή, αλλή. Αλλή, αλλή.
0: Θα τα γίνεις.
1: Αλλή, αλλή.
0: Αυτό δεν είναι φαντανικά. Νομίζετε φαντανικά.
1: Ναι.
0: Αλλή, αλλή. Μην είναι νίκια, δεν πάμε που είναι φαντανικά. Μας πω κάποιος σε πάρα.
2: Τους είμαστε εδώ.
3: Μα?
2: Τους είμαστε εδώ.
0: Αλληλώς μέρα.
2: Πολλά είσαι μας. Είναι ψαίτ κατά.
3: Είμα.
2: Μα δεν αγάπη μου είχα έτσι. Έχω να δίνει η ψάρια κατά.
0: Αν είναι με βεθέτη.
2: Αν είναι εγώ που θα είμαι σχολείο.
0: Σχολείο του Σαλιτσάγια.
2: Ας μάτωσα.
0: Χούμους.
2: Χούμους. Νόμι ξενύχτανε τα μας με χώρο.
3: Νόμι ξενυγμάγα λιγούι. Ούχο δεν είναι πάντα πάντα.
2: Δεν είναι λίγο για αυτό. Ανάχνω ρε κοβί με τα κέσευ. Δημερός.
3: Μα το θες τίγονε. Εν σωμάει, μα το θες τίγονε.
2: Μια νέα σε πραγή με πλάστη.
3: Να πάμε και αυτό.
2: Σε λέει αμούτο.
3: Τίγονε, αν είμαι έλα κάτσι δεν με σου κάνω. Αν είμαι φακέ έτσι. Σε λέω κοκκί, σε λέω κοκκί. Δεν με σου, αν είμαι φακέ έτσι. Σε λέω κοκκί, δεν με φακέ.
2: Αυτά με τα λάφτα τι. Κάχα τα μακέ ότι αν είσαι σε εμάς ολοχοκή.
3: Μα τα,
2: μα γέσου έτσι. Δεν για προσθέτω μόνο τα
3: περίφω.
2: Παρακτώ, να έρθω τώρα.
3: Ανάσα τη στο, να έρθω τα σωτή.
2: Ξέρω μάτω, δε μάτω.
3: Πέτα της μάτη, ουσία, ζωνά, μουσιά.
2: Παιδιά, καλέτε λίγο ητών. Δεν είναι ανάσα τα ζωνά.
3: Fix and fix, πογγέρεις. Να, δεν λέω, δε.
2: Ζήτησε.
3: Μάζε, ζήτησε. Μάζε, fix and fix.
2: Fix and fix, ατάμανε. Fix and fix. Μην επιμφάσε. Fix and fix, αλλά εγώ σου μεγεράω τσίκο με τίκο με το φινάρι.
3: Βεσιαγούτ και μισχάρ και δόλσε να αγώ τη βούη. Βεσιαγούτ μη οχάν δε
2: αχάμιμ.
3: Αχάμιμ,
2: αχάμιμ.
3: Αχάμιμ, μα δε αχάμιμ τι
2: δε. Αχάμιμ זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
3: ונהגות ניבוי מאיפה את מילה ציגלה?
2: שמח ציגלה. אותי לא עשו בחדר עתור.
3: ציגלה זה משטרה. ציגלה זה משטרה, אני מכיר את זה.
2: אז הקליאת הראשון שלנו, תפסת את זה.
3: גם הוא כמובן אוכל ציגלה.
2: מה אתם חברים במילה של החמים?
3: ציגלה, אני מכיר את זה. ציגלה זה משטרה, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: Nice to meet you, Zig.
4: Name, no name.
2: Are you good? Don't think I care that you're not feeling about it.
4: Oh, my God. Name, no name.
3: You don't need to be a man, you don't need to be a man.
2: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
4: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות כשפניי.
2: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הספציאליטה שלנו. שב בבקשה.
4: או, תודה רבה.
2: תשתה משהו.
4: מרסי.
2: מה יש לנו בברפיקס?
3: אין לנו ברפיקס.
4: מה יהיה ברדע שלי בתוך המעין שלי? מה קורה סביב הרבה בג'יול?
2: אני מציע שניגש לעניין.
4: אני כמובן רציתי לדעת, אדוני, יש לכם קטלוג של תמונות.
2: קטלוג. פיקס.
3: מה?
2: כי אתה לא.
3: לא?
5: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
3: אבל מה נציג לך? בא לו.
2: אני מבין שבעל הבא. אבל אתה אולי הבאני.
6: אבל אני כן בא לי את השם שלי. של לוק.
2: לא, לוק, ז'אנצ'וק.
5: של המאה מושיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
6: איזה שיטה זאת פרקת?
2: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועל את השיטה.
6: מר פיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבורות.
5: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי, זה דרך שרוב.
3: אתה מתגרש אני המעלת הריבוי שלו?
5: אבל בשבילך אני לא קראת ריבוי, אבל שהיית מסטסיסטית וגרנית. בתור לבא, אבל אתה מתגרש להיות תחת ריבוי הולנדי.
2: ויגיד שלא מצא שירותים.
5: שירותים, פיקסלם.

0: 情不是真的。
1: אני רק רציתי לשאול את אדוני.
2: רציתי שתחשוב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה.

0: Manny! Paseita! Masya palakas!
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: זה אולי מרטיני עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעות כאלה שטויות?
1: לא, מרסי, לא. צריך להיות איזה מצרדת.
0: אל תקדק עוד נקמון, נקמון.
1: עוד לא, מרסי. חוץ את זה, תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. אני חושב שאתה יודעת את זה. אני לא חושב שאתה יודעת את
0: זה. סיג!
1: סיג! אני לא חושב שאתה יודעת את זה.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני אשתקה לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול. היה שבועיים בפינה לשפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפילו. אבליץ.

0: כיף פנצ'ו.
1: סלמת זפתה.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זייקזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
2: אתמול, בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן, מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמיגו.

0: דרום.
1: משכנעים עולים על גג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
2: תן ופן.
3: מסטיק.
2: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי, סקוטלנד יארד?
1: אני שומע אותך, אינטרפול.
2: זר דופק בדלת.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לכבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: חם היום. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועות, יש פלאי פלאות.
1: פלאי פלאות.
2: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
0: יופי.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים.
0: כן.
1: נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
0: כן.
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
2: בדיל מחליד.
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
2: לא מגיע מים?
0: לא.
2: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: נו, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: עבד,
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צדיק. הוא צדיק ב100%.
0: מה צדיק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מכיר.
1: זה האווירון למה.
2: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרו?
2: גיטרו, כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
3: אך יא שרה, יא עיני, יא רוחי, כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
4: די.
3: אלען רבק, למה הלכת?
4: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
3: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, די. למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
4: מה, לא, אני התחצפה.
3: התחצפה?
4: כן.
3: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא בטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים ומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
4: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
3: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
4: שכחתי.
3: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
4: אתה יודע איפה בית משפט?
3: לא צריך, מי שסיבו בעד.
4: לא, איפה בית משפט?
3: כן.
4: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
3: כן.
4: אתה מזמין והוא חותם.
3: כן.
4: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
3: כן.
4: יפה.
3: אז תבוא.
4: אבל אל תתעצבן.
3: אם זה יעזור, לא, אתה לא מתעצבן.
4: אני
3: ראיתי, אני אתעצבן.
4: שלום.
1: לא ברכה.
4: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
1: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכנסה בעללו. אתם יחד?
4: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילו.
5: בשבילי.
1: בבקשה לשבת.
5: תודה רבה.
1: רוצים קפה?
4: קפה, כן.
5: כן, למה לא?
1: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
4: לא.
1: כמה העניין?
5: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
4: אני אספר.
5: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
0: הוא יש לו בת.
1: בת.
0: בחורה יפה מאוד.
5: יפה יפיה,
0: גם הוא אוהב לשתות.
1: לשתות?
0: כן.
1: מה שותה?
0: מה שיש. שותה ווסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
1: שבע. שבע, שבע. שבע, שבע, שבע, שבע. זה שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
0: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
1: עיוני. יש עליך קצת שבע שבע?
5: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
1: שבע? וואלה, נגמר הרגע.
0: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
5: אני באתי.
0: לך. היה קצת מסתול כשבא.
1: מסתול.
0: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
1: למה?
0: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
1: שכח.
0: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
5: כן, כן.
0: ראו אותה, לקחה ספיישל.
5: כן, כן.
1: זה 50-60 לירות.
5: 70, חביבי.
1: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
0: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
5: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
1: מה אני שומע? אתה מרביץ לבא שלך?
5: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
1: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
5: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה. הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס.
1: נרמס. טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
0: כן.
1: שבע לירות.
0: חמש.
1: טוב.
0: ככה כסף.
5: מה ככה? לא, סימו, אחרת, לא, סימו,
0: לא יעזור. לא יעזור.
5: סימו, זה בת שלי.
0: לא יעזור. חלס, אמרתי, חלס, לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. אני אין לי כסף.
5: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך. אבל תחזיר, אה?
1: חף בית באלול, תפשין חף זין.
5: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
1: לכל מנדבעי.
5: שום מנדבעי.
1: אתה מה שמך?
0: הוא אהרון מזרחי.
1: מזרחי?
5: כן, כן.
1: אתה מזרחי מהירקות?
5: מהפירות והירקות, כן.
1: נתבקשתי על ידי שולחי.
5: איזה שולחי? אני האבא שלה.
1: עד כמה הם?
5: היא נכנסה ל-16.
0: כן, בפסח היא תצא.
1: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
5: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
1: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
5: תגיד לה גם כן, שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
6: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
5: יופי.
6: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
5: מה יעשו לה?
7: איום.
6: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
5: אהלן וסהלן.
6: אהלן וסהלן.
5: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע. נכון,
6: זה חמור מאוד.
4: תכתוב.
5: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה שמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
6: אה, צער גידול בנים.
5: בנות.
6: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
5: נכון.
6: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
5: נכון.
6: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
5: הלו.
6: יא מלעונה.
5: הלו.
6: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
5: איך אתה מדבר? לא יפה.
6: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא!
5: איך אתה מעיש לדבר?
6: אל לא תגיד לי מה לדבר אתה.
7: למה?
6: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
7: לא.
6: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
5: ככה אתה אומר על הבת שלי?
6: אולי כל הבחורות אותו דבר.
5: איך אתה מעיש לדבר על הבת שלי?
6: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
5: למי תשבור את העצמות?
6: הבת שלך שרה, ילען אביה.
5: איך אתה מעיש לדבר? איך אתה מעיש לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
6: עזוב, אתה צומע.
5: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
7: חלס, אל תתעצבי.
6: אני הדוד שלה.
5: אתה הדוד שלה?
6: אני הדוד שלה.
5: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
4: מה שמך אתה?
6: אני מרדכי.
5: מרדכי איזה?
6: אני של סמוכה עליה שלום.
5: אתה מורדו? אתה מור? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אימא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
6: ולא בושה.
5: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא? טוב, תגיד מה נעשה?
6: טוב, אני צריך לחשוב.
5: טוב, תחזיר את השבע לירות.
6: חמש.
5: בסדר.

0: שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחה.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: הולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, נה, תסתכל, תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי כמו. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר?
4: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה עוד?
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו ولا ترشم اذا اوتو
3: ترشم ترشم ما زي اوتو
1: ما زي اوتو ما زي زي جلجلي ما زي منو
3: كان البحر كيبل اوتو مسا
1: لا نسات
3: زكي استوبر فتح كيوس
1: لا شتت
3: بيفو بيت حروشه تكره عشان مليان
1: بسكوتلاند لما
3: بسكوتلاند ترشم اوتو موديل 66 لفتر الدرمي كل التروشه دلك
1: لك ميفو اني ابي لك التروشه دلك
3: ميفو شتبيت استريو
0: يوتر توف تلفزيون
1: يلا يلا تعال باتل فشي كومباكت ديسك
3: شي عليه دوت
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות.
0: פעתעת.
1: מה עניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את ילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: עניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן. שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: אלה,
1: תעזוב,
3: אלה.
1: שפילו.
3: חלה. שפילקובי. חלי,
1: אתה. שפילו. תעזוב אותי למה שאני נקרא. למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויענה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנתן, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתן, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתם וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה?
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
1: אל

השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית?